0: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no, eller ring 4035 05 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
1: Spenn fast setebeltene, for i helga blir det full fart med NAF-dagene i Kongeparken. Lørdag og søndag kan du få tre ting på en gang. 1. Få med deg Bromle og NAFens trafikkskole. 2. Prøv promillebriller, veltepetter. 3. Spesialrabatt til deg som NAF-medlem. Gå inn på naf.no/stavanger og sikre deg din rabatterte billett. Full fart og moro med konkurranser og premier denne helga på NAF-dagene i Kongeparken.
2: Hei, alle ihop. Nå må du høre etter. 12. og 13. juni feirer Nervedane 40 år. Og dette ble større enn noen gang. Fredag kveld kommer Postgirobygget og heller konsert. Også på lørdag klokken 9 er det gratis frokost til alle. Kom og et. I 11-tiden kommer Øystein Blyant til ungene, og da ble det mange gille ting som skjer ut gjennom dagen og kvelden. Du kan ikke gå glipp av dette som skjer på Nærbø den 12. og 13. juni. Du finner fullt program og billetter på nærbødane.no. Så til slutt, tusen takk til Sparebanken Norge, som er hovedsponsor.
3: Ja, hallo.
4: Ja, hej där, cowboy, du. Ska du på den stora countryfestivalen då?
3: Är det där Kribla och en sportningsspelle? 21 och 22 august?
4: Ja, visst är det där fär. På Tusen.
3: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
4: Ja, och så är det streetfood från Forthausen där är Fusion Taco.
3: Ja, jag går direkt in på storhaugcountryfest.no och beställer festivalpass.
4: Och du hade inte gidda beställt det till mig, go?
3: Klart det.
4: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
3: Ja.
5: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
6: Halleisen, dette Dan fra begge bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om sårbart i bilen under båten altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.

0: Get back in bed. Get back in E. Get back in L. Hvad var det der?
1: Fredag 5. juni klokken 19.00 jakter Warholm videre på NM-drømmen. På AH-byggbanen tar vi imot Hinna fotball i tredje kvalikrunde i NM. Nå drømmer vi om å bli årets cupbombe, og da trenger vi hele bygda med oss. Kampsponsor er Årdal Maskinering, en stolt støttespiller for Varhaug idrettslag. Ta med venner og familie fredag 5. juni klokka 19.00. Lag lyd og kom på kamp. Varhaug idrettslag, alltid best sammen.
2: Sommeren står for døra, og kanskje det litt glissent i skapet etter en lang høst og vinter. Kan vi sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet? Nå med mer utvalg enn noensinne, freshe farger til alle anledninger, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Kom til oss, så skal vi hjelpe deg å finne det rette, sånn at du føler deg fantastisk. Velkommen til en hyggelig handel denne våren i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Bryggefest, ute på brygge ved Lektaren, lørdag 20. juni. Her byr Ausekårene på show, fine musikk, allsang og fest. Ausekårene et seksmannsband fra Bergen, med Thor Endresen i spissen. Lørdag 20. juni på brygge ved Lektaren. Sommerfest med Ausekårene. Billetter, hopla.no eller på Lektaren. Åh, jeg gleder meg!
4: Han skal bli god!
5: Sleden traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt av avlinga, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål i Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.
6: Reime varmepump og spa, du snakker med Anette.
7: Ja, dette er ikke gutt, det er lege.
6: Leger du?
7: Nei, ikke meg, det er varmepumpe.
8: For å sikre optimal drift og besparelse, anbefaler vi at du utfører service på varmepumpa di hvert andre år. Kontakt oss i dag for å bestille service til di varmepumpa.
9: Du vet hvor du skal, Reime varmepumpa og spa.
10: www.reimeas.no
11: Hva er sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen annen hver. Nisjebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelig gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det er Egersund det skjer, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.

0: klar for sommerens største fest I Stavanger. Til helga forvandles Vaulen til et hav av musikk, sommerstemning og uforglemmelige øyeblikk når Vaulen Open Air inntar strander. Opplev superstjerner som Sara Larsson, Black Eyed Peas, Dagny, Kamelen, Stavanger-kammeratene, Ford Rekord og mange, mange flere. Samla vennegjengen, finn frem festivalantrekket og ble med å danse sommeren inn på Vaulen Open Air. Billettene kjøper du på vaulenfestival.no. Vaulen Open Air, sommermusikk og magiske øyeblikk.
1: Hei, Emily fra Nauman Bygg her. Vi rigger opp grill og inviterer dere til grilldag her på Forus 9. juni. Kom innom for noe mat, en kaffe, en drøs eller for hele pakken. Vi ønsker både nye og faste kunder velkommen til oss på Nauman Forus. Vi starter grillingen klokken 10, så da det bare å ta turen, så tar du lunsjen din heller hos oss den dagen. Pølser, hamburgere, ja det frister vel nå. Så ta turen innom når vi har grilldag hos Nauman Bygg Forus 9. juni fra klokken 10 til 2.
2: Men det
3: Trenger du diesellevering til gårdstanken? Knapphus distriktets største varehus når det kommer til oljer, dieseltanker og kjemi. Husk også at Knapphus har en egen bestillingsapp som du kan bestille drivstoff fra hele døgnet.
4: Da vi har det travelt, så kan vi være tomme for diesel. Og da det greit å vite at Knapphusen han hiver seg rundt om vi trenger det.
3: Knapphus Energi, både lokalt og I resten av Norge når du trenger dem.
5: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du boke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom I dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.
6: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
7: Gruppen elsker lyden av ekte fotballglede. Derfor gir de klubbene en ekstra turnering I året, helt uten påmeldingsavgift. Jeterke I breddeturnering for jenter og gutter I mellom 6-14 år, og den ble arrangert 29. til 30. august på Varhaug IL. Det blir minst 3 kamper på hvert lag, medalje til alle, og mange kjekke aktiviteter som selvfølgelig også gratis. Mer informasjon på vil.no. Velkommen til Varhaug IL, Norges råeste idrettslag.

0: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
1: Hei, Emily fra Naumann Bygg her. Vi rigger opp grill og inviterer dere til grilldag her på Forus 9. juni. Kom innom for noe mat, en kaffe, en drøs eller for hele pakken. Vi ønsker både nye og faste kunder velkommen til dere på Naumann Forus. Vi starter grillingen klokken 10, så da det bare å ta turen, så tar du lunsjen din heller hos dere den dagen. Pølser, hamburgere, ja det frister vel nå. Så ta turen innom når vi har grilldag hos Naumann Bygg Forus 9. juni fra klokken 10 til 2.
2: Alle ihop, nå må du høre etter. 12. og 13. juni feirer Nærbødane 40 år, og dette ble større enn noen gang. Fredag kveld kommer Postgirobygget og heller konsert. Også på lørdag klokken 9 er det gratis frokost til alle. Kom og et. I 11-tiden kommer Øystein Blyant til ungene, og da ble det mange gille ting som skjer ut under dagen og kvelden. Du kan ikke gå glipp av dette som skjer på Nærbø den 12. og 13. juni. Du finner fullt program og billetter på nærbødane.no. Så til slutt, tusen takk til Sparebanken Norge, så er hovedsponsor.
3: Men det er en plass.
4: Trenger du diesellevering til gårdstanken? Knapphus er distriktets største varehus når det kommer til oljer, dieseltanker og kjemi. Husk også at Knapphus har en egen bestillingsapp som du kan bestille drivstoff fra hele døgnet.
5: Da vi har det travelt, så kan vi være tomme for diesel. Og da er det greit å vite at Knapphusen han hiver seg rundt om vi trenger det.
4: Knapphus Energi, både lokalt og i resten av Norge når du trenger de.
6: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Er du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du booke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom i dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.
7: Du, Sannes, er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Pariserhjul midt i byen, Rodeo-okse, hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sannes på sitt aller kjekkeste.

klar for sommerens største fest I Stavanger. Til helga forvandles Vaulen til et hav av musikk, sommerstemning og uforglemmelige øyeblikk når Vaulen open air inntar stranda. Opplev superstjerner som Sara Larsson, Black Eyed Peas, Dagny, Kamelen, Stavanger-kameratene, Ford Rekord og mange, mange flere. Samla vennegjengen, finn frem festivalantrekket og bli med og dans sommeren inn på Vaulen Open Air. Billettene kjøper du på vaulenfestival.no. Vaulen Open Air, sommermusikk og magiske øyeblikk.

0: Sommeren står for døra, og kanskje er det litt glissent i skapet etter en lang høst og vinter. Kan vi sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet? Nå, med mer utvalg enn noensinne, freshe farger til alle anledninger, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Kom til oss, så skal vi hjelpe deg å finne det rette, slik at du føler deg fantastisk. Velkommen til en hyggelig handel denne våren i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
1: Fond bryggefest ute på brygget ved Lekdalen lørdag 20. juni. Her byr Ausekårene på show, fin musikk, allsang og fest. Ausekårene er et seksmannsband fra Bergen med Tor Endresen i spissen. Lørdag 20. juni på brygget ved Lekdalen. Sommerfest med Ausekårene. Billetter hopla.no eller på Lekdalen. Åh, jeg gleder meg!
2: Han skal bli god og stram, og hun ikke tam, men du får ikke noe bedre enn en øsebass.
3: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kjelden i Stavanger.
4: Dreier med varmepumpe og spar, det var Kjartan.
5: Og det er nå er det altså så varm at jeg tror vi har ei til som er kaldepumpe. Jeg har startet den andre fotel av isbeta. Og det er altså, det er jo så varmt dette. Her om dagen så tenkte jeg, jeg må nesten ta en tur bort til eksen bare så jeg får et kald skulder i det minste.
6: Du vet hvor du skal, dreier med varmepumpe og spar.
7: www.reimeas.no

klar for sommerens største fest I Stavanger. Til helga forvandles Vaulen til et hav av musikk, sommerstemning og uforglemmelige øyeblikk når Vaulen Open Air inntar strander. Opplev superstjerner som Sara Larsson, Black Eyed Peas, Dagny, Kamelen, Stavanger-kammeratene, Ford Rekord og mange, mange flere. Samla vennegjengen, finn frem festivalantrekket og bli med og dans sommeren inn på Vaulen Open Air. Billettene kjøper du på vaulenfestival.no. Vaulen Open Air, sommermusikk og magiske øyeblikk.

0: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no, eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
1: Hei, alle ihop! Nå må du høre etter. 12. og 13. juni feirer Nervedane 40 år, og dette ble større enn noen gang. Fredag kveld kommer Postgirobygget og heller konsert. Også på lørdag klokken 9 er det gratis frokost til alle. Kom og et! I 11-tiden kommer Øystein Blyant til ungene, og da blir det mange gille ting som skjer ut under dagen og kvelden. Du kan ikke gå glipp av dette som skjer på Nærbø den 12. og 13. juni. Du finner fullt program og billetter på nærbødane.no. Så til slutt, tusen takk til Sparebanken Norge, som er hovedsponsor.

0: fra Nauman Bygg her. Vi rigger opp grill og inviterer dere til grilldag her på Forus 9. juni. Kom innom for noe mat, en kaffe, en drøs eller for hele pakken. Vi ønsker både nye og faste kunder velkommen til dere på Nauman Forus. Vi starter grillingen klokken 10, så da det bare å ta turen, så tar du lunsjen din heller hos dere den dagen. Pølser, hamburgere, ja det frister vel nå. Så ta turen innom når vi har grilldag hos Nauman Bygg Forus 9. juni fra klokken 10 til 2.
1: Sommeren står for døra, og kanskje det litt glissent i skapet etter en lang høst og vinter. Kan vi sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet? Nå med mer utvalg enn noensinne. Freshe farger til alle anledninger, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Kom til oss, så skal vi hjelpe deg å finne det rette, slik at du føler deg fantastisk. Velkommen til en hyggelig handel denne våren i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Fond Bryggefest ute på brygget ved Lektaren, lørdag 20. juni. Her byr Ausekårene på show, fin musikk, allsang og fest. Ausekårene et seksmannsband fra Bergen, med Thor Endresen i spissen. Lørdag 20. juni på brygget ved Lektaren. Sommerfest med Ausekårene. Billetter, hopla.no eller på Lektaren. Åh, jeg gleder meg!

0: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får merke det sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no, eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
1: Klar for sommerens største fest i Stavanger. Til helga forvandles Vaulen til et hav av musikk, sommerstemning og uforglemmelige øyeblikk når Vaulen Open Air inntar strander. Opplev superstjerner som Sara Larsson, Black Eyed Peas, Dagny, Kamelen, Stavanger-kammeratene, Ford Rekord og mange, mange flere. Samle vennigjengen, finn frem festivalantrekket og ble med å danse sommeren inn på Vaulen Open Air. Billettene kjøper du på vaulenfestival.no. Vaulen Open Air, sommermusikk og magiske øyeblikk.
2: Spenn fast setebeltene, for i helga blir det full fart med NAF-dagene i Kongeparken. Lørdag og søndag kan du få tre ting på en gang. 1. Få med deg Bromle og NAF-ens trafikkskole. 2. Prøv promillebriller, veltepetter. 3. Spesialrabatt til deg som NAF-medlem. Gå inn på naf.no/stavanger og sikre deg din rabatterte billett. Full fart og moro med konkurranser og premier denne helga på NAF-dagene i Kongeparken.
1: Har du lyst til å se et ekte jagerfly på nært hold? På Flyhistorisk museum kan du oppleve over 30 fly og helikoptere, alle med sin helt egen historie. I hangaren står et bombefly utstilt fra 2. verdenskrig. Helikopterpropell på mange meter. Og se opp i taket, der henger det også fly. Hvor kjerpe må du egentlig være hvis du vil bli en pilot? Det kan både små og store eksperimentere med. Ta med familien og opplev, delta og utforsk på Flyhistorisk museum Sola. Åpent lørdager og søndager fra 12 til 4.
3: Hvilken artist tror du er det mest samplet i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies. Hver lørdag og søndag.
4: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show

0: allihop. Nå må du høre etter. 12. og 13. juni feirer Nærbødane 40 år. Og dette ble større enn noen gang. Fredag kveld kommer på Skirobygget og heller konsert. Også på lørdag klokken 9 er det gratis frokost til alle. Kom og et. I 11-tida kommer Øystein Blyant til ungene, og da blir det mange gille ting som skjer ut gjennom dagen og kvelden. Du kan ikke gå glipp av dette som skjer på Nærbø den 12. og 13. juni. Du finner fullt program og billetter på nærbødane.no. Så til slutt, tusen takk til Sparebanken Norge, som er hovedsponsor.
1: Hei, Emily fra Nauman Bygg her. Vi rigger opp grill og inviterer dere til grilldag her på Forus 9. juni. Kom innom for noe mat, en kaffe, en drøs eller for hele pakken. Vi ønsker både nye og faste kunder velkommen til dere på Nauman Forus. Vi starter grillingen klokken 10, så da er det bare å ta turen, så tar du lunsjen din heller hos dere den dagen. Pølser, hamburgere, ja det frister vel nå. Så ta turen innom når vi har grilldag hos Nauman Bygg Forus 9. juni fra klokken 10 til 2.
2: Fang Bryggefest, ute på brygget ved Lektan, lørdag 20. juni. Her byr Ausekårene på show, fine musikk, allsang og fest. Ausekårene er et seksmannsband fra Bergen, med Tor Endresen i spissen. Lørdag 20. juni på brygga ved Lektan. Sommerfest med Ausekårene. Billetter? Hopla.no eller på Lektan. Åh, jeg gleder meg!

hvert er det? For meg. Servant i terrorgruppa elsker lyden av ekte fotballglede. Derfor gir de klubbene en ekstra turnering i året, helt uten påmeldingsavgift. Jeterke en breddeturnering for jenter og gutter i mellom 6 til 14 år, og den ble arrangert 29. til 30. august på Varhaug IL. Det blir minst 3 kamper på hvert lag, medalje til alle, og mange kjekke aktiviteter som selvfølgelig også gratis. Mer informasjon på hvil.no. Velkommen til Varhaug IL, Norges råeste idrettslag.

0: har vært der.
1: Fredag 5. juni klokken 19.00 jakter Varhaug videre på NM-drømmen. På Aha-byggbanen tar vi imot Hinna fotball i tredje kvalikrunde i NM. Nå drømmer vi om å bli årets cupbombe, og da trenger vi hele bygda med oss. Kampsponsor er Årdal Maskinering, en stolt støttespiller for Varhaug idrettslag. Ta med venner og familie fredag 5. juni klokken 19.00. Lag lyd og kom på kamp. Varhaug idrettslag, alltid best sammen.
2: Sommeren står for døra, og kanskje det litt glissent i skapet etter en lang høst og vinter. Kan vi sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet? Nå, med mer utvalg enn noensinne, freshe farger til alle anledninger, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Kom til oss, så skal vi hjelpe deg å finne det rette, slik at du føler deg fantastisk. Velkommen til en hyggelig handel denne våren i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Hei, jeg heter Erik, og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen og mer.
4: Hva sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelige gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det er Egersund det skjer, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.

0: Det, ifølge TV2 var kronprinsfamilien på besøk. Prinsesse Ingrid Alexandra har denne uken vært tilbake i Norge etter at kongefamilien opplyste at kronprinsesse Mette-Marit alvorlig syk. Norsk politi har siktet den svenske statsborgeren Ali Namdar for en rekke alvorlige forhold. Ifølge politiet har han en sentral rolle i Foxtrot-nettverket og er blant annet en bakmann knyttet til granatangrepet i Pilestredet i Oslo i september i fjor. Det er fare for store flyplassstreik blant flere yrkesgrupper og ved flere flyplasser.
1: Fellesforbundet varsler streik for 306 teknisk personell i Trondheim, Bergen og Oslo fra 9. juni. Også HK Norge varsler streik blant ansatte på innsjekk, gate og billettskranker. Samtidig er det også fare for streik blant kabinansatte i SAS Norge fra 24. juni.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Nord-Norge kan ha sin første natt på bare 20 varmegrader eller mer rett rundt hjørnet, varsler meteorologene. Sist landsdelen fikk en så tidlig tropenatt var 4. juni 1889 i Brønnøysund, altså 137 år siden. I studio Frodes Di, nyhetene får du alltid på VG.
2: Politiet i Stavanger etterforsker en drapssak etter at en person ble funnet død onsdag formiddag. Det var kommunalt ansatte som først fant mannen torsdag morgen. Den avdøde er en mann i 40-årene. Politiet mener at mannen var bosatt på adressen der han ble funnet. Den avdødes pårørende er varslet. Ut ifra skadene avdøde har, mener politiet at det er sannsynlig at han er drept. Politiet har ikke kontroll på gjerningspersonen, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma. Det er ingen mistenkte i saken per nå. Politiet har store ressurser som jobber med saken, og kriminalteknikere er på stedet. 19-åringen fra Stavanger som er tiltalt for drapsforbund i London hadde en tydelig plan, det ifølge påtalemyndigheten. Vi vet ikke hvem tiltalte planla å drepe, men som dere vil se av meldingene hans, meldingene til andre, og det han fortalte vennene sine i Norge før han satte planen ut i livet, var det klart at dette var planen hans, det sa aktor Alistair Richardson i sitt innledningsforedrag onsdag. 19-åringen fra Stavanger er tiltalt for å ha reist til Storbritannia for å gjennomføre et drap mot betaling. Han sitter i et glassbur under rettssaken i Old Bailey-domstolen i London, der mange av de mest alvorlige straffesakene i England blir ført. Det svenske kriminelle nettverket Foxtrot skal hyre nordmann, ifølge påtalemyndigheten. Og det er enighet i sokkeloppgjøret, det bekrefter riksmekler Mats Ruland til NRK. Partene som mekler om lønn og arbeidsavtale for arbeidere som jobber på den norske sokkelen mekler på overtid natt til i dag. Det er arbeidsgiverorganisasjonen Offshore Norge og fagforeningene Styrke Safe og lederne som har meklet. Fristen gikk ut ved midnatt. Nå bekrefter altså Mats Ruland til NRK at partene er enige. Det var varslet at over 600 arbeidere ville gå ut i streik fra og med i dag av hvis partene ikke ble enige. Regnbyge kan hende med torden første del av dagen. Utover dagen avtakende byggeaktiviteter først i ytre strøk, og så vil det blåse sørøstlig bris på kysten, liten kuling fra i formiddag, bris omkring sør fra i ettermiddag, vestlig bris, stort sett spått 13-14 grader gjennom hele fredagen.
3: Morgenshowet. God morgen.

Legendariske Pointer Sisters med Jump for My Love. 8 minutter over 6. God fredagsmorgen I regnværet 5. juni. Og I dag faktisk min lille sønn 2 måneder. Nå skal ikke det bli sånn at jeg oppdaterer hver eneste dag hvor mange uker og dager og sekunder og alt. Men akkurat nå, 5. Det 5. april I dag, 2 måneder gammel, min lille gutt. God morgen I dag I morgenshowet så skal vi travle, vi veldig travle I dag. Vi skal blant annet få besøk ifra Tor Magne Nesvig, eller vi skal ringe den nye biskopen Tor Magne. Han blir med oss senere I morgenshowet I dag. Vi skal få besøk ifra artist Vidar Furholt, som har nett nylig sluppet plata, men nå tar han en av låtene fra plata han ga ut og gir I en ny sånn sommerhit-fasong. Vi skal ta telefonen til Tore Mehaug, som skal spille show på Bryne I helga. Vi skal få besøk fra Mathilde Sjølust fra Sandnes sentrum, der vi skal snakke om Sandnes uke. Ellers skal vi holde deg oppdatert både med været for å se hvordan det vil prege blant annet Vaulen Open Air I helga. Vi skal også holde deg oppdatert med hva som skjer både her og der. Hjemme og internasjonalt er det så preget nyhetsbildet her hjemme. Jeg kan ta med oss kjapt at det har vært en bil som har lastebil som har fått stans I byfjorden på E39. Det ble meldt at det var brann, men ifølge brannvesenet var det ikke brann, men røykutvikling. Lastebilen nå ute av tunnelen og byfjordtunnelen åpen for trafikk. Det var for cirka 20 minutter siden at meldingen kom om lastebilen, altså så fikk stans I byfjordtunnelen. Så tar vi også med oss at I en fartskontroll på E39 rett sør for Skurve I Gjesdal kommune I går kveld, så målte politiet en drosje I 116 km I timen I 80-sonen. Politiet tok fra drosjesjåføren lappen etter dette. To andre bilister fikk også bøter for å ha kjørt for fort. Fredagsmorgen I regnværet så starter vi den med One Direction for deg. Dette More Than This. Jeg radioen Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Norge. God fredagsmorgen.

0: Hansen, dette Dan fra BG Bilrekvisiter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen til båten altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no, eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
2: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
3: Reime, varmepump og spa. Du snakker med Anette.
4: Ja, dette er ikke gutt. Det er lege.
3: Lege du?
4: Nei, ikke meg. Det er varmepumpe.
5: For å sikre optimal drift og besparelse, anbefaler vi at det utføres service på varmepumpen i hvert andre år. Kontakt oss i dag for å bestille service til de varmepumpe.
6: Du vet hvor du skal. Reime, varmepumpe og spa.
7: www.reimeas.no
8: Ja, hallo.
9: Ja, hej där, cowboy du. Ska du på den stora country festivalen eller?
8: Är det där Knibla och hans bortningsspelle 21 och 22 august?
9: Ja, visst är det där färd på Tusene.
8: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
9: Ja, och så är det street food från Forthausen där är fusion taco.
8: Ja, jag går direkt in på storhaugcountryfest.no och beställer festivalpass.
9: Och du hade inte gidda beställt det till mig, o?
8: Klart det.
9: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
8: Ja. Glada myntre när vi möter dig.
2: Går det på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bag? God markedsføring er viktig uansett om tidene er gode eller utfordrende. Vi i Radioen har en markedsavdeling som klør i fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio er effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen eller send en melding i innboksen på sosiale medier eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres i år.

Hei, jeg heter fredagsmorgen. En kraftig El Niño på vei tilbake med 90% sannsynlighet for å utvikle seg mellom juni og august. FNs generalsekretær advarer om at konsekvensene vil bli mer intense og ødeleggende enn noen gang, og forskere frykter at fenomenet kan skape ekstrem vær og store klimatiske forstyrrelser globalt. Det altså verden som må forberede seg på at værfenomenet El Niño returnerer i løpet av sommeren og kan bli svært kraftig. Ifølge organisasjonen det sannsynlig at El Niño utvikler seg. Og da vitenskapen klar. El Niño står på vår dørstokk de kommende månedene med 90% sikkerhet. Verden må behandle det som akutt klimavarsel. Det altså et værfenomen som oppstår naturlig med 2-7 års mellomrom når overflatevannet i deler av Stillehavet blir unormalt varmt. Siden fenomenet oftest når sitt høydepunkt ved juletida, så har fiskere i Sør-Amerika i århundre kalt det El Niño, altså guttungen på spansk, inspirert av Jesus barnet. Det påvirker været mange steder i verden, særlig i tropene og subtropene. Ofte så fører det til mer nedbør i Sør-Amerika, men tørke i Sør-Asia, Australia og deler av Afrika. Og El Niño pleier også imidlertid å øke den gjennomsnittlige temperaturen på jorda. Det kan altså bli det sterkeste dette århundre her, det melder The Guardian, og peker på at de fleste prognosemodellene blir minst moderat, muligens kraftig. Forskere har tidligere advart om at den kan bli den sterkeste. El Niño, altså, det... Ja, det betyr vel egentlig at det blir mer ekstremvær i rundt september. Altså, det betyr mer regn i deler av sørlige Sør-Amerika, USA og deler av Afrikas horn. Tørrere forhold i Mellom-Amerika, i nordlige Sør-Amerika, Karibien, Australia. Og så er det flere orkaner i det sentrale og østlige Stillehav, men færre orkaner i Atlanterhavet på grunn av dette her. Og så er det værvarsler her hjemme, og i Finnmark så er det varslet 27 grader og over 20 grader om natten i Tromsø. Det er for første gang på nesten 100 år. Det er rett og slett veldig varmere vær i Nord-Norge i tiden som kommer. 12, 13, 14 grader her hjemme. Men sånn er det. I morgen blir det i hvert fall veldig fint. Strålende fint vær i morgen. 19-20 grader og flott med sol. I morgen blir det en pause fra regnvær og et veldig fint vær her hjemme, altså fra start til slutt før regnværet kommer igjen på søndag.

0: Politiet i Stavanger etterforsker en drapssak etter at en person ble funnet død onsdag formiddag. Det var kommunalt ansatte som først fant mannen torsdag morgen. Den avdøde er en mann i 40-årene. Politiet mener at mannen var bosatt på adressen der han ble funnet. Den avdødes pårørende er varslet. Ut ifra skadene avdøde har, mener politiet at det er sannsynlig at han er drept. Politiet har ikke kontroll på gjerningspersonen, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma. Det er ingen mistenkte i saken per nå. Politiet har store ressurser som jobber med saken, og kriminalteknikere er på stedet. 19-åringen fra Stavanger som er tiltalt for drapsforbund i London hadde en tydelig plan, det ifølge påtalemyndigheten. Vi vet ikke hvem tiltalte planer å drepe, men som dere vil se av meldingene hans, meldingene til andre og det han fortalte vennene sine i Norge før han satte planen ut i livet, var det klart at dette var planen hans, det sa aktor Alistair Richardson i sitt innledningsforedrag onsdag. 19-åringen fra Stavanger er tiltalt for å ha reist til Storbritannia for å gjennomføre et drap mot betaling. Han sitter i et glassbur under rettssaken i Old Bailey-domstolen i London, der mange av de mest alvorlige straffesakene i England blir ført. Det svenske kriminelle nettverket Foxtrot skal hyre nordmann, ifølge påtalemyndigheten. Og det er enighet i sokkeloppgjøret, det bekrefter riksmekler Mats Ruland til NRK. Partene som mekler om lønn og arbeidsavtale for arbeidere som jobber på den norske sokkelen mekler på overtid natt til i dag. Det er arbeidsgiverorganisasjonen Offshore Norge og fagforeningene Styrke, Safe og lederne som har meklet. Fristen gikk ut ved midnatt. Nå bekrefter altså Mats Ruland til NRK at partene er enige. Det var varslet at over 600 arbeidere ville gå ut i streik fra og med i dag av hvis partene ikke ble enige. Regnbyge kan hende med torden første del av dagen. Utover dagen avtagende byggeaktiviteter først i ytre strøk, og så vil det blåse sørøstlig bris. På kysten liten kuling, fra i formiddag bris omkring sør, fra i ettermiddag vestlige bris. Stort sett spått 13-14 grader gjennom hele fredagen.
1: Mine damer og herrer, dette er morgenshowet

0: folkefest ute på brygga ved Lektan lørdag 20. juni. Her byr Ausekårene på show, fin musikk, allsang og fest. Ausekårene er et seksmannsband fra Bergen med Tor Endresen i spissen. Lørdag 20. juni på brygga ved Lektan. Sommerfest med Ausekårene. Billetter hopla.no eller på Lektan. Å, jeg gleder meg!
1: Han skal bli god og stram, og hun ikke tam. Men du får ikke noe bedre enn en Ausemann.
2: Spenn fast setebeltene, for i helga blir det full fart med NAF-dagene i Kongeparken. Lørdag og søndag kan du få tre ting på en gang. 1. Få med deg Bromle og NAF-ens trafikkskole. 2. Prøv promillebriller, veltepetter. 3. Spesialrabatt til deg som NAF-medlem. Gå inn på naf.no/stavanger og sikre deg din rabatterte billett. Full fart og moro med konkurranser og premier denne helga på NAF-dagene i Kongeparken.
3: Sommeren står for døra, og kanskje er det litt glissent i skapet etter en lang høst og vinter. Kan vi sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet? Nå, med mer utvalg enn noensinne, freshe farger til alle anledninger, enten det er fjelltur, ferie eller fest du skal i. Kom til oss, så skal vi hjelpe deg å finne det rette, slik at du føler deg fantastisk. Velkommen til en hyggelig handel denne våren i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
4: Get back in bed! Get back in E! Get back in L! Hva var det der?
5: Fredag 5. juni klokka 19.00 jakter Varhaug videre på NM-drømmen. På AH-byggbanen tar vi imot Hinna fotball i tredje kvalikrunde i NM. Nå drømmer vi om å bli årets cup-bomba, og da trenger vi hele bygda med oss. Kampsponsor er Årdal Maskinering, en stolt støttespiller for Varhaug idrettslag. Ta med venner og familie fredag 5. juni klokka 19.00. Lag lyd og kom på kamp. Varhaug idrettslag, alltid best sammen.
6: Sleden traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da er det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt avlinger, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål i Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.
7: Hei alle ihop! Nå må du høre etter. 12. og 13. juni feirer Nervedane 40 år. Og dette ble større enn noen gang. Fredag kveld kommer Postgirobygget og heller konsert. Også på lørdag klokken 9 er det gratis frokost til alle. Kom og et! I 11-tiden kommer Øystein Blyant til ungene, og da blir det mange gille ting som skjer ut gjennom dagen og kvelden. Du kan ikke gå glipp av dette som skjer på Nærbø den 12. og 13. juni. Du finner fullt program og billetter på nærbødane.no. Så til slutt, tusen takk til Sparebanken Norge, som er hovedsponsor.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Politiet I Stavanger etterforsker en drapssak etter at en person ble funnet død onsdag formiddag. Det var kommunalt ansatte som først fant mannen torsdag morgen. Den avdøde en mann I 40-årene. Politiet mener at mannen var bosatt på adressen der han ble funnet. Den avdødes pårørende varslet. Ut ifra skadene avdøde har, mener politiet at det sannsynlig at han drept. Politiet har ikke kontroll på gjerningspersonen, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma. Det ingen mistenkte I saken per nå. Politiet har store ressurser som jobber med saken og kriminalteknikere på stedet. 19-åringen fra Stavanger som tiltalt for drapsforbund I London hadde en tydelig plan, det ifølge påtalemyndigheten. Vi vet ikke hvem tiltalte planer å drepe, men som dere vil se av meldingene hans, meldingene til andre og det han fortalte vennene sine I Norge før han satte planen ut I livet, var det klart at dette var planen hans, det sa aktor Alistair Richardson I sitt innledningsforedrag onsdag. 19-åringen fra Stavanger tiltalt for å reise til Storbritannia for å gjennomføre et drap mot betaling. Han sitter I et glassbur under rettssaken I Old Bailey-domstolen I London, der mange av de mest alvorlige straffesakene I England blir ført. Det svenske kriminelle nettverket Foxtrot skal hyre nordmann, ifølge påtalemyndigheten. Og det enighet I sokkeloppgjøret, det bekrefter riksmekler Mats Ruland til NRK. Partene som mekler om lønn og arbeidsavtale for arbeidere som jobber på den norske sokkelen mekler på overtid natt til I dag. Det arbeidsgiverorganisasjonen Offshore Norge og fagforeningene styrker seg for lederne som har meklet. Fristen gikk ut ved midnatt. Nå bekrefter altså Mats Ruland til NRK at partene enige. Det var varslet at over 600 arbeidere ville gå ut I streik fra og med I dag av hvis partene ikke ble enige. Ja, nå får sporten vente litt til Ava Max I mellomtiden. Sweet.

0: for sommerens største fest I Stavanger. Til helga forvandles Vaulen til et hav av musikk, sommerstemning og uforglemmelige øyeblikk når Vaulen Open Air inntar strander. Opplev superstjerner som Sara Larsson, Black Eyed Peas, Dagny, Kamelen, Stavanger-kammeratene, Ford Rekord og mange, mange flere. Samla vennegjengen, finn frem festivalantrekket og bli med og dans sommeren inn på Vaulen Open Air. Billettene kjøper du på vaulenfestival.no. Vaulen Open Air, sommermusikk og magiske øyeblikk.
1: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Gitargrupper elsker lyden av ekte fotballglede. Derfor gir de klubbene en ekstra turnering I året, helt uten påmeldingsavgift. Gitarke I breddeturnering for jenter og gutter I mellom 6 til 14 år, og den ble arrangert 29. til 30. august på Varhaug IL. Det blir minst 3 kamper på hvert lag, medalje til alle, og mange kjekke aktiviteter som selvfølgelig også gratis. Mer informasjon på vil.no. Velkommen til Varhaug IL, Norges råeste idrettslag.
3: Du Sandnes, du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris og jul midt I byen, Rodeo-okse, hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette festival, Tivoli og Folkefest I en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.
4: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre I Kina I moderne tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg, når vi tar for oss poppen og rockens ville år I Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
5: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Bilfører ble natt fraktet til sykehus i luftambulanse etter en utforkjøring ved Buvika sørvest for Trondheim. Bilen havnet i grøfta etter en kort politijakt. Politiet omtaler ulykken som alvorlig. Sommeren har for alvor kommet til Nord-Norge. Tromsø har passert 20-tallet for første gang i år, og i morgen det meldt opp mot 27 grader i Finnmark, ifølge meteorologene på Yr. Det varme og tørre været fører til økt skogbrandfare, og det sendt ut gult farevarsel. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
1: Politiet i Stavanger etterforsker en drapssak etter at en person ble funnet død onsdag formiddag. Det var kommunalt ansatte som først fant mannen torsdag morgen. Den avdøde er en mann i 40-årene. Politiet mener at mannen var bosatt på adressen der han ble funnet. Den avdødes pårørende er varslet. Ut ifra skadene avdøde har, mener politiet at det sannsynlig at han drept. Politiet har ikke kontroll på gjerningspersonen, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma. Det er ingen mistenkte i saken per nå. Politiet har store ressurser som jobber med saken, og kriminalteknikere er på stedet. 19-åringen fra Stavanger som tiltalt for drapsforbund i London hadde en tydelig plan, det ifølge påtalemyndigheten. Vi vet ikke hvem tiltalte planla å drepe, men som dere vil se av meldingene hans, meldingene til andre og det han fortalte vennene sine i Norge før han satte planen ut i livet, var det klart at dette var planen hans, det sa aktor Alistair Richardson i sitt innledningsforedrag onsdag. 19-åringen fra Stavanger tiltalt for å ha reist til Storbritannia for å gjennomføre et drap mot betaling. Han sitter i et glassbur under rettssaken i Old Bailey-domstolen i London, der mange av de mest alvorlige straffesagene i England blir ført. Det svenske kriminelle nettverket Foxtrot skal hyre nordmann, ifølge påtalemyndigheten. Og det er enighet i sokkeloppgjøret, det bekrefter riksmekler Mats Ruland til NRK. Partene som mekler om lønn og arbeidsavtale for arbeidere som jobber på den norske sokkelen mekler på overtid natt til i dag. Det er arbeidsgiverorganisasjonen Offshore Norge og fagforeningene styrker seg for lederne som har meklet. Fristen gikk ut ved midnatt. Nå bekrefter altså Mats Ruland til NRK at partene er enige. Det var varslet at over 600 arbeidere ville gå ut i streik fra og med i dag av hvis partene ikke ble enige. Regnbyge kan hende med torden første del av dagen. Utover dagen avtagende byggeaktiviteter først i ytre strøk, og så vil det blåse sørøstlig bris. På kysten liten kuling, fra i formiddag bris omkring sør, fra i ettermiddag vestlig bris. Stort sett spådd 13-14 grader gjennom hele fredagen.
2: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
1: Det flyter fint i trafikken for de aller fleste. Det gjør det som regel fredagsmorgener at det er meldt mindre rush i trafikken på vei til jobb. Og det ser ut til å være en unntak i dag. Fin flyt på vei til jobb. Klokka har blitt 7:04 denne fredagsmorgenen 5. juni. Vi skal etter hvert både til den nye biskoppen, vi skal til en artist som slipper ny låt, og vi skal til Sandnes Uke og til ny humorklubb på Bryne. Mye i dag.

0: presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Landslagets VM-forberedelser i USA i gang, og Martin Ødegaard og Antonio Nusa sto begge over spilløktene når Norges VM-lag hadde si første trening i går. Landslagsleger Ola Sand skrev i en melding til NRK at det ikke grunn til bekymring for Ødegaard, som ble observert og dra litt på beinet under oppvarmingen. Ståle Solbakken sa rett før treningen at Arsenal-kaptein skal spille mye i søndagens oppkjøringskamp mot Marokko fordi han trenger kamp. Trening. Frankrike, Norges motstander i VM-gruppa, stilte stjernespekka fra start når de møtte Elfenbenskysten til treningskamp i Nantes i går, men tapte 2-1. Ryan Cherki sendte laget i ledelsen, men i andre omgang snudde Elfenbenskysten kampen og vant. Samtidig imponerte Irak, som Norge møtte i åpningskampen. De spilte 1-1 mot Spania. Det ville seg ikke for Sverige. Etter å ha blitt knust av Norge på Ullevål, møtte laget Hellas hjemme på Strawberry Arena i Sverige i går. Der ble stillingen 2-2. Det norske kvinnelandslaget skal i aksjon i kveld og må slå Tyskland i Köln for å bli VM-klar allerede nå. Tyskerne stiller kraftig redusert, der flere spillere mangler. Norge mangler også et par spillere. Norges Gemma Granger må altså klare seg uten både Ada Hegerberg og Frida Månum, i tillegg til Tuva Hansen fra Bryne, som ute med korsbåndsskade. Spiller fri både for Eliteserien og Obos-ligaen i helg, og Obos-ligaen spiller neste helg, mens Eliteserien har fri til juli. Dermed var det duka for treningskamp for Bryne i går, som møtte Vidar på Jæren. Der vant Bryne 2-0, skåringer av Christian Haaland og Anders Molen. Flere lokale unge talenter fikk prøve seg på Bryne utover kampen. Og Magnus Carlsen er ute av kampen om turneringsseieren i Norway Chess etter remi mot leder Wesley So i nest siste runde, og deretter tap i Armageddon. Titelen avgjøres i dag mellom So, Pragnananda og Firouzja. Carlsen risikerer siste plass om han taper mot Gukesh Damarayo, sa han selv til TV 2.

Michaela Langley. Det begynner å nærme seg nå, altså. Fotball-VM i USA, Canada, Mexico. Det kan være at du bryr deg så lite om det som overhovedet mulig, og at du føler at nå det litt mye Norge, litt mye fotball. Men jeg gleder meg, altså. Erling Braut Haaland, en gutt fra Bryne, som når jeg så han sist, når jeg spilte med han sist, så var han var liten og lav og spinkel. Det han på ingen måte nå, Erling Braut Haaland, altså, kan sende Norge til himmel. Så han kan jo det også, det det som så rart. Norge som spiller kamp på søndag, tredjelskamp på Marokko i USA. Vi skal straks til den nye biskoppen, nå Lifehouse og Natasha Bedingfield.

0: Jason, dette er Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen og til båten altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
2: Spenn fast setebeltene, for i helga blir det full fart med NAF-dagene i Kongeparken. Lørdag og søndag kan du få tre ting på en gang. 1. Få med deg Bromle og Naffens trafikkskole. 2. Prøv promillebriller, veltepetter. 3. Spesialrabatt til deg som NAF-medlem. Gå inn på naf.no/stavanger og sikre deg din rabatterte billett. Full fart og moro med konkurranser og premier denne helgen på NAF-dagene i Kongeparken.
3: Ja, hallo.
4: Ja, hej där, cowboy, du. Ska du på den stora countryfestivalen eller?
3: Är det där Knivbla och en sportningsspelle? 21 och 22 august.
4: Ja, visst är det där fär. På Tausene.
3: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga også.
4: Ja, och så är det streetfood från Forthausen, där är Fusion Taco.
3: Ja, jag går direkt in på storhaugcountryfest.no och beställer festivalpass.
4: Och du hade inte gidda beställt det till mig, go?
3: Klart det.
4: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
3: Ja.
5: Du, Sandnes, du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt i byen, Rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.
6: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger. Hvordan går det på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bak? God markedsføring er viktig uansett om tidene er gode eller utfordrende. Vi i Radioen har en markedsavdeling som klør i fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio er effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen eller send en melding i innboksen på sosiale medier, eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres i år.

0: I mai, da tilsatte kirkerådet Tor Magne Nesvik som ny biskop I Stavanger bispedømme. Viklingen satt til september. Vi har med oss den nye biskopen nå. Tor Magne, god morgen og gratulerer.
1: God morgen og takk for det.
0: Det var jo store og gode nyheter.
1: Ja, jeg synes dette var knallkjekt. Jeg har vært veldig tydelig på at jeg hadde lyst til dette. Og selv om det kanskje litt sånn ukristelig å være litt... Litt sånn ubeskjeden, men dette jeg gleder meg til, og tror jeg blir gøy. Så håper jeg at det blir bra for hva de skal jobbe sammen med også.
0: Hva sier de nære og kjære om den store nyheten?
1: Nei, de synes jo det litt løye. Biskop, liksom. Det, ja. Det ikke noe vi har snakket om I år og dag, men når jeg forstod at anledningen bøy seg, så tenkte jeg at ja. Kanskje jeg skal bli med i den prosessen, og så endte det sånn som jeg håpte.
0: Ja. Ja. Du har jo vært både prost I Ytre Stavanger og konsulert dompost I Stavanger før, men når du var liten, så var det drømmen å bli biskop, eller noe som har kommet I senere voksen alder?
1: Nei, det var ikke drømmen. Men altså, jeg visste tidlig at jeg veldig gjerne kunne jobbe I kirka, og veldig gjerne kunne bli prest. Vokste opp I et miljø der det var liksom ikke så spesielt. Det måtte jeg bli nesten voksen før jeg forskjønte at når folk begynte så her skal du bli prest, så var det... Ja, I min oppvekst var det et yrkesvalg blant alle andre. og jeg tenkte jeg hadde noen interesser og kanskje noen kvaliteter som gjorde at jeg kunne passe til å få lov å ikke bare være med I kirka, men til å jobbe der. Og så har veien blitt til mens jeg gikk tiden. Mm-hmm. Ja.
0: Du, den nye hverdagen da, hvordan blir den? Er det store forskjeller? Er alarmklokka satt mye tidligere enn vanlig? Er det lengre kvelder? Hvordan blir den nye hverdagen?
1: Det jeg litt spennende på. Jeg tror ikke det blir så store forskjeller akkurat på den arbeidsrytmemessig, men den store forskjellen jo at en biskop har tilsyn og ansvar for kirken I hele Rogaland. Nå har jeg forholdt meg til Stavanger kommune og menighetene her. Så det jo en annen type jobb, men det heldigvis enormt med gode, fine folk I menighetene, ikke minst prostene som litt sånn, mer lokalt og regionale ledere. Mange kjekke folk å samarbeide med og som jeg skal få lov å gjøre jobben sammen med. Så jeg tror det blir litt annerledes, men veldig mye av det kjekke fortsetter.
0: Er det noe du kan ta med deg inn I bisperollen fra den tiden, og er det noe du har sett lokalt som du mener bispedømmen da trenger å ta tag I?
1: Ja, jeg tenker vel først og fremst på å forsterke den organisasjonen som en del av å få lov å være med og inspirere og være med og heie rundt omkring på. Altså alt I kirken foregår jo lokalt. Og det synes jeg fantastisk med Norske Kirke at vi på hver et nes og hver et tun, hadde jeg på å si, I dette landet. Det skal være det. Så jeg tar med meg mye entusiasme, og det at jeg stolt av kirke og har skikkelig tro på kirke I fremtiden også, det håper jeg at jeg kan få være med og la det engasjementet smitte da.
0: Tor Magne, du blir med oss litt til, for det en ting, jeg holdt på å si, utenom biskop, som vi også må snakke om når det kommer til fotball. Mer om det senere.

0: Junior og Even klare med Last Without You. Og straks skal vi tilbake til Tor Magne. Politiet I Stavanger etterforsker en drapsak etter at en person ble funnet død onsdag formiddag. Det var kommunalt ansatte som først fant mannen torsdag morgen. Den avdøde en mann I 40-årene. Politiet mener at mannen var bosatt på adressen der han ble funnet. Den avdødes pårørende varslet. Ut ifra skadene avdøde har, mener politiet at det sannsynlig at han drept. Politiet har ikke kontroll på gjerningspersonen, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma. Det ingen mistenkte I saken per nå. Politiet har store ressurser som jobber med saken og kriminalteknikere på stedet. 19-åringen fra Stavanger som tiltalt for drapsforbund I London hadde en tydelig plan, det ifølge påtalemyndigheten. Vi vet ikke hvem tiltalte planer å drepe, men som dere vil se av meldingene hans, meldingene til andre og det han fortalte vennerne sine I Norge før han satte planen ut I livet, var det klart at dette var planen hans, det sa aktor Alistair Richardson I sitt innledningsforedrag onsdag. 19-åringen fra Stavanger tiltalt for å reise til Storbritannia for å gjennomføre et drap mot betaling. Han sitter I et glassbur under rettssagen I Old Bailey-domstolen I London, der mange av de mest alvorlige straffesagene I England blir ført. Det svenske kriminelle nettverket Foxtrot skal hyre nordmann, ifølge påtalemyndigheten. Og det enighet I sokkeloppgjøret, det bekrefter riksmekler Mats Ruland til NRK. Partene som mekler om lønn og arbeidsavtale for arbeidere som jobber på den norske sokkelen mekler på overtid natt til I dag. Det arbeidsgiverorganisasjonen Offshore Norge og fagforeningene Styrke, Safe og lederne som har meklet. Fristen gikk ut ved midnatt. Nå bekrefter altså Mats Ruland til NRK at partene enige. Det var varslet at over 600 arbeidere ville gå ut I streik fra og med I dag av hvis partene ikke ble enige. Regnbyget kan hende med torden første del av dagen. Utover dagen avtakende byggeaktiviteter først I ytre strøk, og så vil det blåse sørøstlige bris på kysten liten kuling fra I formiddag bris omkring sør fra I ettermiddag vestlige bris. Stort sett spått 13-14 grader gjennom hele fredagen.
1: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
0: Ute I trafikken der fikk vi tidlig melding. Det var før klokka 6 om en lastebil som fikk stans I Byfjordtunnelen på E39 I Stavanger. Det ble meldt om at det var brann, men ifølge brannvesenet så var det ikke brann, men røykutvikling. Lastebilen kom før klokka 6 igjen ut av tunnelen, og Byfjordtunnelen var åpen for trafikk igjen. Ellers det busstopp som stengt I Auglensdalen på grunn av veiarbeid, så holdeplassene Auglensdalen A og B stengt fra og med torsdag 4. juni. Det melder Columbus på sine nettsider. Reisende bes bruker holdeplassene Augland A, Augland B eller Nedrevollveien I stedet. Det settes også opp en midlertidig holdeplass I Nedrevollveien I retning Hinna. Holdeplassene I Auglensdalen skal være stengt frem til 15. juli. Og så kjører toget mellom Stavanger og Nodeland. Det innstilt på grunn av strømproblemer. Det melder Go-Ahead. Det blir buss for tog på strekningen fra klokka 04.20 til 12.25. Nordland ligger ca. 20 kilometer vest for Kristiansand. Og på Jærbanen så går toget mellom Egersund og Stavanger med redusert kapasitet I dag tidlig. Det mener Go-Ahead. Toget skal ha redusert kapasitet fra kvart på 7 til klokka 8. Det tredje gang denne uka. Toget kjører med færre vogner enn planlagt. I går også var det riktig nok bare redusert kapasitet mellom Nærbø og Stavanger. Nå det fra Egersund til Stavanger.
2: Yeah! Dette morgenshowet.
1: Våkn opp til godt humør hver dag.
2: Yeah! God morgen.
0: God morgen, 5 minutter over 7:30. Vi skal tilbake til den nye biskoppen I Stavanger, Tor Magne Nesvik, der vi blant annet skal snakke om denne her fortiden som vikingkeeper. Han har jo et par kamper for det som nå Norges beste fotballlag. Mer ifra den nye biskoppen skal du få om cirka 10 minutter. I mellomtida, Sabrina Carpenter.

0: Adelie Hope. Nå må du høre etter. 12. og 13. juni feirer Nærbødane 40 år. Og dette ble større enn noen gang. Fredag kveld kommer Postgirobygget og heller konsert. Også på lørdag klokken 9 er det gratis frokost til alle. Kom og et. I 11-tiden kommer Øystein Blyant til ungene, og da ble det mange gille ting som skjer ut gjennom dagen og kvelden. Du kan ikke gå glipp av dette som skjer på Nærbø den 12. og 13. juni. Du finner fullt program og billetter på nærbødane.no. Så til slutt, tusen takk til Sparebanken Norge, så er hovedsponsor.
1: Hei, Emily fra Nauma Bygg her. Vi rigger opp grill og inviterer dere til grilldag her på Forus 9. juni. Kom innom for noe mat, en kaffe, en drøs eller for hele pakken. Vi ønsker både nye og faste kunder velkommen til dere på Nauma Forus. Vi starter grillingen klokken 10, så da er det bare å ta turen, så tar du lunsjen din heller hos dere den dagen. Pølser, hamburgere, ja det frister vel nå. Så ta turen innom når vi har grilldag hos Nauma Bygg Forus 9. juni fra klokken 10 til 2.
2: Sommeren står for døra, og kanskje er det litt glissent i skapet etter en lang høst og vinter. Kan vi sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet? Nå med mer utvalg enn noensinne. Freshe farger til alle anledninger, enten det er fjelltur, ferie eller fest du skal i. Kom til oss, så skal vi hjelpe deg å finne det rette, slik at du føler deg fantastisk. Velkommen til en hyggelig handel denne våren i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
4: Fest, ute på brygget ved Lektaren, lørdag 20. juni. Her byr Øysekårene på show, fin musikk, allsang og fest. Øysekårene er et seksmannsband fra Bergen, med Thor Endresen i spissen. Lørdag 20. juni på brygget ved Lektaren. Sommerfest med Øysekårene. Billetter, hopla.no eller på Lektaren. Åh, jeg gleder meg!
5: Han skal bli god!
6: Alle med deg, jeg synes du var glad.
7: Er du klar for sommerens største fest i Stavanger? Til helg å forvandles Vaulen til et hav av musikk, sommerstemning og uforglemmelige øyeblikk når Vaulen åpner ned innenfor strander. Opplev superstjerner som Sara Larsson, Black Eyed Peas, Dagny, Kamelen, Stavanger-kammeratene, Ford Rekord og mange, mange flere. Samla vennigjengen, finn frem festivalantrekket og ble med å danse sommeren inn på Vaulen Open Air. Billettene kjøper du på vaulenfestival.no. Vaulen Open Air, sommermusikk og magiske øyeblikk.

0: Vi har med oss Tor Magne Nesvik, som 20. september blir satt som ny biskop I Stavanger bispedømme når vigslingen satt til. Tor Magne, vi har snakket litt om hvordan det ble til, men når du blir tilsatt biskop og starter første dagen, hva gleder du deg mest til?
1: Det blir jo en veldig høytidlig dag som jeg ser frem til, men som også litt sånn, det kanskje litt sånn skrekkblandet fryd, for det vi gode på ritualer I kirka, men plutselig skal det handle litt om meg. Men så det fine I kirka å bli minnet på at vi tror jo på Gud, vi tror jo at det en Gud som med oss og som nær oss, og for det jo også en prest og en biskops litt privilegium å kunne lene seg på det, som vi alle kan da, at med gode fellesskap som vil hverandre vel, og da tenker jeg at det skal bli godt, og det godt å bli bedt for, og godt å starte opp.
0: Det noen utfordringer da, noe du ikke gruer deg til å ta tag I, men noe som du tenker at det kan bli en oppgave?
1: Altså utfordringene for kirke jo gjerne de samme som utfordringene for samfunnet ellers, det for det innsteg jeg har. Vi skal være I kirke for alle, men kanskje særligt for de som kjenner på utenforskap, og som lever tett med problemer og med utfordringer I livet. Og da det jo sånn at når noen har det vondt, så merker vi det også. Vi skal forholde oss til en klimakrise, og vi skal forholde oss til utenforskap av alle arter. Polarisering I samfunnet som jeg synes ikke så kjekke. Altså det at det blir liksom veldig mye som blir litt svart-hvitt, og folk går mer og mer til ytterkantene, og de lager med lager. Jeg veldig redd for sånt todelt samfunn, eller sånn polarisert samfunn, som vi ser noen andre steder I verden vinne frem. Så det jo en utfordring å stå I, og da tenker jeg jo først og fremst at kirke har mulighet til å være det rommet som skal romme så mange som mulig av oss da, og som tåler uenighet, og som tåler til og med tåler noen krangler av og til, for det jo ikke farlig I seg selv. Men det at kirke kan være et sånt samlingspunkt, det tenker jeg blir viktig, og så det en utfordring, som jeg sier, at det mye I samfunnet som vi kan gjøre at vi frykter litt fremtiden. Og det gjelder jo for kirke også.
0: Tor Magne, vi kan ikke ha deg her uten å snakke om fotball også. Som mange vet, så det jo tidligere keeper for Viking med A-kamper. Du styrer det der I Brodd. Får du med deg kampene fra begge dine to lag?
1: Ja, det gjør jeg. Jeg skal innrømme at jeg har vært en medgangssupporter som ikke har vært fast på Vikingstadion på mange, mange år, men nå jeg det igjen.
0: Det må være lov.
1: Så prøver vi å få med alle broddkampene, I alle fall hjemmekampene. Vi klarer å samle en 500-600-700 på lørdagene til 3. divisjonskamp, og det jo, vi veldig stolte av det fellesskapet vi har der. Og når det gjelder den der vikingkarrieren min, så det bare et bitte liten parentese som plutselig har blitt slått noe voldsomt opp. Men det ellers ikke noe I går. Det har jeg ikke snakket mye om de siste 30 årene, men plutselig så ble det liksom en stor ting.
0: Men det apropos...
1: Det var en karriere som kanskje kunne blitt.
0: Ja, jo, men apropos drømmer når man var mindre, så det jo sikkert at det jo veldig mange åpenbart som drømmer om å få avkampet for viking, så hadde jeg vært deg, så hadde jeg skrevet av veldig mye av det. Selv om jeg stod på Bryne da, men jeg vet ikke om jeg skulle skrøyte på hjernen.
1: Altså, det var en opplevelse, absolutt. Det var steinkjekt å få prøve seg litt, ærlighet. Men så var jeg ikke god nok. Det sånn det den brutale sannheten.
0: Heldigvis god I andre ting da, og det skal jo Stavanger få lov å nyte når du blir biskop I Stavanger bispedømme.
1: Så håper jeg det.
0: Ja. Vi gleder oss I hvert fall... Tor Magne, tusen takk for praten, det var veldig hyggelig, så får du ha en fin helg når den tid kommer.
1: Takk, I like måte.

0: Her VG-nyhetene. To store leverandører av lønnssystemer risikerer å ikke rekke å bytte til plattformen Altinn 3 før 15. juni, som en viktig frist.
1: For etter denne datoen må avmeldingen med lønnsinformasjon sendes med systemer som koblet til Altinn 3. Ellers kan det påvirke NAVs saksbehandlingstider og utbetaling av stønader, skriver E24. NAV har innkalt beredskapsgruppe for å få oversikt.
0: Reporter Miriam Olsvik. I et brev til Vladimir Putin ber Ukrainas president Volodymyr Zelensky om en slutt på krigen. Zelensky foreslår et møte mellom de to. Ukraina klare for våpenhvile, skriver han. Kreml har sett brevet, men foreløpig ikke svart. En mannlig

0: Ansatte som først fant mann torsdag morgen, den avdøde, en mann i 40-årene. Politiet mener at mannen var bosatt på adressen der han ble funnet. Den avdødes pårørende varslet. Ut ifra skadene avdøde har, mener politiet at det sannsynlig at han drept. Politiet har ikke kontroll på gjerningspersonen, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma. Det ingen mistenkte i saken per nå. Politiet har store ressurser som jobber med saken, og kriminalteknikere på stedet. 19-åringen fra Stavanger som tiltalt for drapsforbund i London hadde en tydelig plan, det ifølge påtalemyndigheten. Vi vet ikke hvem tiltalte planla å drepe, men som dere vil se av meldingene hans, meldingene til andre og det han fortalte vennerne sine i Norge før han satte planen ut i livet, var det klart at dette var planen hans, det sa aktor Alistair Richardson i sitt innledningsforedrag onsdag. 19-åringen fra Stavanger tiltalt for å ha reist til Storbritannia for å gjennomføre et drap mot betaling. Han sitter i et glassbur under rettssaken i Old Bailey-domstolen i London, der mange av de mest alvorlige straffesakene i England blir ført. Det svenske kriminelle nettverket Foxtrot skal hyre nordmann, ifølge påtalemyndigheten. Og det er enighet i sokkeloppgjøret, det bekrefter riksmekler Mats Ruland til NRK. Partene som mekler om lønn og arbeidsavtale for arbeidere som jobber på den norske sokkelen mekler på overtid natt til i dag. Det er arbeidsgiverorganisasjonen Offshore Norge og fagforeningene Styrke, Safe og Lederne som har meklet. Fristen gikk ut ved midnatt. Nå bekrefter altså Mats Ruland til NRK at partene er enige. Det var varslet at over 600 arbeidere ville gå ut i streik fra og med i dag av hvis partene ikke ble enige. Regnbyge kan hende med torden første del av dagen. Utover dagen avtagende byggeaktiviteter først i ytre strøk, og så vil det blåse sørøstlige bris på kysten liten kuling fra i formiddag bris omkring sør fra i ettermiddag vestlige bris. Stort sett spått 13-14 grader gjennom hele fredagen.
1: Dette er Morgenshowet.
2: God morgen!

Alex Warren her I morgenshowet. Takk igjen til den nye biskopen. Vigslingen skjer altså 20. september. Tor Magne Nesvik som var med oss I dag, som ble utnemt, eller tilsett som ny biskop fra bispedømme I Stavanger. Senere I morgenshowet I dag så skal vi også få høre fra Vidar Furholt, som slipper

0: album. Det har han gjort for et år siden. Han slipper ny single i dag. Og Tore Mehaug som skal starte den nye her humorfabrikken på Bryne Show i kveld. Premiere av den nye stand-up-klubben. Nå skal vi til noe annet. Vi skal til faktisk en av byens eldste tradisjoner. Og de fortsetter gjennom dagen i dag. Og i morgen det startet i går. Sandnes uke og er tilbake. Vi har fått besøk ifra Sandnes sentrum. Mathilde Sjølust, god morgen.
1: Hei, god morgen.
0: Og nå er vi litt i samme båt. Vi har nylig flyttet, altså du har flyttet til Hinna, jeg har flyttet ja. Til Sunde. Vi snakket litt hus og trapper og maling og sånt, så sånn er det ny hverdagen.
1: Det er det.
0: Hvordan går det med flyttinga?
1: Det går veldig bra. Begynte å pakke ut, ikke bare leve av eske.
0: Ja.
1: Så ja, begynte å komme til rette.
0: Hva tid var det dere flyttet inn?
1: Det var slutten av februar.
0: Ja, men jeg har jo alltid, det er alltid noen bokser og esker som står igjen.
1: Ja, det er det. Kjellerstove er fortsatt bare eske.
0: Kjellerstove, ja. Skal du... Mannen som skal innrede den, eller du som...
1: Jeg får se, kanskje begge to,
0: ja,
1: men det blir til høsten.
0: Det blir til høsten, ja. For det mye som skjer i sommer.
1: Ja.
0: Dere er travle i Sandnes sentrum, det er Havana om 2 uker, det gleder vi oss veldig til. Nordsjørøtte neste uke, og denne uke her så er dere veldig travle. Startet i går, hvordan var åpningen for Sandnes uke?
1: Og veldig kjekke. Det var mye folk, vi hadde en cruisebåt inne, så nederlandere og amerikanere, fulgte i gater, spørsmål og så hva det skjer her. Og...
0: Flaks for de?
1: Ja, det var gøy. Det var opphold på åpningen, det var barnekor, det var prisutdeling. Han møtte opp også, så det var veldig kjekt.
0: Bra. Hvem var det så...
1: Det var, var Verskabel.
0: Ja, for jeg har fått mail, men jeg så det var sperrefrist, ja. Men jeg husker ikke hva sperrefristen var.
1: Det var i går.
0: Johannes Geis som tok den imot.
1: Ja, lederen av Verskabel.
0: Kan jeg spørre, hvorfor Verskabel? Hvorfor vant de?
1: Alt er bra du gjør for byen, for sentrum, for utelivsbransjen, hundruger for lenge siden, dagens matuger. De gjør mye kjekt. De skaper liv i byen.
0: Gjør det.
1: Mm.
0: Og nå har de jo også, det er vel Solsida som har startet et nytt konsept. Det snakket vi tidligere med Mikael Tengestad om. Sandnes uke fortsetter i dag. Hva står på programmet i dag?
1: I dag er det mest stand i gata, hvis været blir bedre.
0: Og det blir det, tror jeg.
1: Ja, håper det. Litt bedre. Ja. Så stand der i gata og konsert i ettermiddag. Ellers er det i morgen og lørdag. Det er mest liv med enda mer stender, aktiviteter, bondesmarked, barneleker og mye mer kjekt.
0: Og et fantastisk flott vær.
1: Åh, ja, sol. Ja.
0: Fantastisk. Hva stender er det? Bondesmarked, sier du, hva kan man få kjøpt av matvarer, og hva type stender er det?
1: Det er en god blanding. Du har lokale produkter, du har mat, du har dessert som kjeks, cookie me, du har ulike matretter fra India og sånne type land, det er leker, det er konkurranser, du kan vinne bamser, squishmallows, det er en god blanding av alt egentlig. Bruktmarked, det er alt.
0: Og alt er i Langgata, eller hvor er det plassert? Så det er fra
1: Stand? Ja, standen er Langgata, nord og sør. Men Sandnesuk er i hele byen, så du finner det på Maxi, på Afi, du finner det overalt.
0: Og butikkene da, når det er så mange stener, hvordan gjør det med åpningstiden deres?
1: Den er vanlige 10-4 på lørdag.
0: Veldig bra. Og for de helt små, hvis det er en barnefamilie som er litt lenger nordpå, eller sørpå, eller fra Ryfylke, hvorfor skal en familie med 2 små og 3 små komme til Sandnesuk i helga?
1: Det er å komme og se alt koselige, alt er jo gratis også å være med på. Det er kjekke artister å se på, du kan komme og møte Geir, vinne bamser, alt er veldig billig og gratis, så det er jo kjekk underholdning. Og bare koselig egentlig, komme ut, lufta ved det.
0: Møte Geir, hva er det du sa?
1: Ja,
0: Geir. Geir. Geir, King Geir?
1: Ja, det er maskotten vår. En kjempestor gukk, en fogel.
0: Og så var han i navnet, jeg bare tenkte på Geir, den som jobber på...
1: Møt Geir.
0: Geir.
1: Nei, kul fogel, populære. Hadde en show i Interland, så veldig mange som kjenner den derfra.
0: Ja, ok. Veldig bra til, altså, sånn som du nevnte, gratis. Sandnes uke fortsetter i dag og i morgen. Kjapt du nevnte det, men bare for en liten repetisjon. Hva tid var åpningstidene?
1: Lørdag 10-4.

0: Det verste der. Fredag 5. juni klokka 19.00 jakter Varhaug videre på NM-drømmen. På AH-byggbanen tar vi imot Hinna fotball i tredje kvalikrunde i NM. Nå drømmer vi om å bli årets cupbombe, og da trenger vi hele bygda med oss. Kampsponsor er Årdal Maskinering, en stolt støttespiller for Varhaug idrettslag. Ta med venner og familie fredag 5. juni klokka 19.00. Lag lyd og kom på kamp. Varhaug idrettslag, alltid best sammen.
1: Har du lyst til å se et ekte jagerfly på nært hold? På Flyhistorisk museum kan du oppleve over 30 fly og helikoptere, alle med sin helt egen historie. I hangaren står et bombefly utstilt fra 2. verdenskrig. Helikopterpropell på mange meter. Og se opp i taket, der henger det også fly. Hvor skjerpe må du egentlig være hvis du vil bli en pilot? Det kan både små og store eksperimentere med. Ta med familien og opplev, delta og utforsk på Flyhistorisk museum Sola. Åpent lørdager og søndager fra 12 til 4.
2: Halleisen, dette er Dan fra BG Bilrekvisiter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om såpa til bilen til båten, altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
3: Jeg heter Liv, og jeg er banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå er det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
4: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner du utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.
5: Fra Nauman Bygg her. Vi rigger opp grill og inviterer dere til grilldag her på Forus 9. juni. Kom innom for noe mat, en kaffe, en drøs eller for hele pakken. Vi ønsker både nye og faste kunder velkommen til dere på Nauman Forus. Vi starter grillingen klokken 10, så da er det bare å ta turen, så tar du lunsjen din heller hos dere den dagen. Pølser, hamburgere, ja det frister vel nå. Så ta turen innom når vi har grilldag hos Nauman Bygg Forus 9. juni fra klokken 10 til 2.

0: Creed Hard.
1: I kveld er det premiere på et helt nytt konsept på Bryne, den nye humorfabrikken som skal være på fabrikken. Og tidligt denne morgenen sammen med oss komiker Tore Mehaug. Tore, god morgen.
2: God morgen og god morgen til hele verden.
1: I hvert fall hele Rogaland, jeg vet ikke, ja, det kan jo være at det andre plasser i verden som hører på oss nå, men det, og det vi alle lurer på eller i hvert fall jeg da, dette her et konsept som egentlig har gått meg hus forbi humorfabrikken på Bryne. Hva det for noe?
2: Du, det et konsept hvor det blir 4-5 komikere, og så med en konferansier. Og denne gangen her så kommer jo to superstjerner, superstjerner i Norge da, Jonas Støme og André Gjermann. Og så blir det meg og Henning Årekål denne kvelden på premieren.
1: Ja, vi sier at du en superstjerner du også, men vi kan ta i hvert fall tre superstjerner.
2: Takk for det, takk for det. Nei, de spurte meg på fabrikken, de hadde veldig lyst til å lage en humorscene der. Og da lurte de på om jeg kunne være med på det, så nå har jeg blitt en sånn slags humorkonsulent, hvis du kan kalle det for det.
1: Ja, kult. Ja, det var ikke verst. Du, dette er altså, er det i kjelleren i fabrikken?
2: Det i kjelleren, ja, i kveld. Dørene åpnes klokka 8, og så det showstart klokka 9.
1: Og når du ja, vi gleder oss veldig. Og når du en humorkonsulent, altså, hva innebærer det, og hva gjør du da?
2: Ja, nei, da skal jeg bidra med komikere, da, og ja.
1: Og dere sier jo at dette er starten på en ny fast stand-up. Kveld er det sånn at det er satt annen hver fredag, har dere en fast dato?
2: Nei, ja, det har vi. Det blir jo premiere i kveld, og så tar vi allerede etter premieren, så kjører vi en liten sommerferie, og så er vi tilbake igjen i august. Så det blir første fredagen i morgen.
1: Deilig.
2: Det blir gøy.
1: Ja, det blir veldig bra. Godt at Jabu nok får ledd litt etter jobb.
2: Absolutt, absolutt. Det har jo vært mye stand-up på Bryne, og jeg har jo selv stått der og synes det er en veldig, veldig gøy plass. Så de har jo ønsket seg å få noe sånn med faste rammer og sånn, og ja, nå har de fått det på humorfabrikken.
1: Spennende. Du kom jo fra ditt eget soloshow som var fantastisk, full fart mot 40. Hvordan er den nye hverdagen for deg?
2: Du, den nye hverdagen er jo at nå er jo det showet der parkert. Men jeg har jo litt lyst også ja, sette det opp enten på Sola eller Bryne eller hvor som helst egentlig, for jeg synes jo det er et show som er veldig gøy, men samtidig så jeg er nødt til å lage noe nytt, og jeg holder på å skrive på litt nye ting og ja.
1: Du er jo,
2: men jeg kan ikke sette opp.
1: Ja, du er jo veldig flink også å gjøre nye ting, altså når, både innenfor stand-upen og showene dine, men jeg synes også at du er veldig flink å gjøre andre ting, sånn som å lage julebrus for eksempel, når vi ikke nærmer jul og nærmer sommeren, eller andre spennende prosjekter på gang når det nærmer seg sommer.
2: Du, nå er det ikke akkurat været for grilling da, men jeg har jo begynt å grille litt, synes det er veldig, veldig bra. Og så skal vi jo selvfølgelig ikke glemme julebrusen, og jeg kommer veldig sterkt tilbake i november egentlig med noe julebrygg.
1: Da må du i hvert fall komme opp i radioen og snakke om det, og kanskje ta med en smaksprøve også?
2: Jo, absolutt, absolutt, det skal jeg jo selvfølgelig gjøre.
1: Ja. Tore, vi gleder oss. Vi håper jo at du setter opp nye show, for det var veldig bra. Full fart mot 40, og det, hvis lytteren ikke har fått det med seg, så må vi følge godt med til, hvis det kommer nye billetter og andre scener med deg på. Men aller første mulighet vi har, det er jo i kveld til slutt. Tore, hva tid starter det, og hvor får man tag i billetter?
2: Du, billetter, det får man tag i på internett. Nå skulle jeg gjerne sagt hva sier det heter, men googler du humorfabrikken på Bryne, så kommer det opp.
1: Ja. Og dørene åpner klokka, var det 8 du sa?
2: 8, ja, og så starter det klokka 9.
1: Veldig bra. Tore, tusen takk for at du var med oss, og for å kose deg på scenen i kveld.
2: Jo, takk for det, så har jeg et spørsmål til deg.
1: Ja! Du kan stille deg til meg. Og det litt sånn, det jo ofte jeg som stiller deg spørsmål. Nå kan vi jo snu den litt...
2: ja, takk for det.
1: Turn the tables.
2: Jeg får lurt på, kan jeg få en ønskelåt denne deilige fredagsmorgenen?
1: Selvfølgelig, Tore. Hva vil du høre?
2: Higher Love med Kygo.
1: Den skal du få, så får du ha en god helg.
2: Takk for det. Nei, sånn.

0: Auglend skole i Stavanger avvikler mattilbudet på SFO fra høsten av. Skolen viser til plassmangel, flere barn og ressursutfordringer. Rektor Hege Wilhelmsen har forsvart de ansatte salatbar med nebb og klør. Auglend skole har brukt rundt 1 million kroner på mat til ansatte og eksterne over 3 år, det skriver Ara Stavanger. Pengebruken har fått både kritikk og ros i sosiale medier. Auglend-rektoren opplyser at SFO-barnas mattilbud er 100% finansiert av foreldre, og at det derfor ikke dreier seg om midler på driftsbudsjettet. Hovedutfordringen med å lage mat til barna på SFO er plassproblemer. Kenny Retore har sagt ja til gjenvalg som Høyres ordførerkandidat i Sandnes. En enstemmig nominasjonskomité har innstilt han som ordførerkandidat til valget i 2027. Det skriver Sandnesposten. Retore har vært ordfører siden 2023. Det endelige valget av ordførerkandidat vil formelt finne sted på partiets nominasjonsmøte den 18. juni. Og politiet i Stavanger etterforsker en drapssak etter at en person ble funnet død onsdag morgen. Det var kommunalt ansatte som først fant mann torsdag morgen. Den avdøde er en mann i 40-årene. Politiet mener at mannen var bosatt på adressen der han ble funnet. Den avdødes pårørende er varslet. Ut ifra skadene avdøde har, mener politiet at det er sannsynlig at han er drept. Politiet har ikke kontroll på gjerningspersonen, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma. Det er ingen mistenkte i saken per nå. Politiet har store ressurser som jobber med saken, og kriminalteknikere er på stedet. Regnbyget kan hende med torden første del av dagen. Utover dagen avtagende byggeaktiviteter først i ytre strøk, og så vil det blåse sørøstlig bris. På kysten liten kuling, fra i formiddag bris omkring sør, fra i ettermiddag vestlig bris. Stort sett spådd 13-14 grader gjennom hele fredagen.
1: Morgenshowet hver dag mellom 6 og 10.

små kinesernes hjertemedisin, sunget fint av Tommy Fredvang her. 7:07. Skal vi snart til Norges VM-motstandere som hangler nå før VM. Begge, altså både Frankrike og Irak, snublet i går. Mer om det i sporten.

spenn fast setebeltene, for i helga blir det full fart med NAF-dagene i Kongeparken. Lørdag og søndag kan du få tre ting på en gang. 1. Få med deg Bromle og NAF-ens trafikkskole. 2. Prøv promillebriller, veltepetter. 3. Spesialrabatt til deg som NAF-medlem. Gå inn på naf.no/stavanger og sikre deg din rabatterte billett. Full fart og moro med konkurranser og premier denne helga på NAF-dagene i Kongeparken.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Landslagets VM-forberedelser i USA i gang, og Martin Ødegaard og Antonio Nusa sto begge over spilløktene når Norges VM-lag hadde si første trening i går. Landslagslege Ola Sand skrev i en melding til NRK at det ikke grunn til bekymring for Ødegaard, som ble observert og dra litt på beinet under oppvarmingen. Ståle Solbakken sa rett før treningen at Arsenal-kaptein skal spille mye i søndagens oppkjøringskamp mot Marokko, fordi han trenger kamp. Trening. Frankrike, Norges motstander i VM-gruppa, stilte stjernespekka fra start når de møtte Elfenbenskysten til treningskamp i Nantes i går, men tapte 2-1. Ryan Cherki sendte laget i ledelsen, men i andre omgang snudde Elfenbenskysten kampen og vant. Samtidig imponerte Irak, som Norge møtte i åpningskampen. De spilte 1-1 mot Spania. Det ville seg ikke for Sverige. Etter å ha blitt knust av Norge på Ullevål, møtte laget Hellas hjemme på Strawberry Arena i Sverige i går. Der ble stillingen 2-2. Det norske kvinnelandslaget skal i aksjon i kveld og må slå Tyskland i Köln for å bli VM-klar allerede nå. Tyskerne stiller kraftig redusert. Det er flere spillere mangler. Norge mangler også et par spillere. Norges Gemma Granger må altså klare seg uten både Ada Hegerberg og Frida Månum, i tillegg til Tuva Hansen fra Bryne, som er ute med korsbåndsskade. Spiller fri både for Eliteserien og Obos-ligaen i helg, og Obos-ligaen spiller neste helg, mens Eliteserien er fri til juli. Dermed var det duka for treningskamp for Bryne i går, som møtte Vidar på Jæren. Der vant Bryne 2-0, skåringer av Christian Haaland og Anders Molen. Flere lokale unge talenter fikk prøve seg på Bryne utover kampen. Og Magnus Carlsen er ute av kampen om turneringsseieren i Norway Chess etter remi mot leder Wesley So i nest siste runde, og deretter tap i Armageddon. Titelen avgjøres i dag mellom So, Pragnananda og Firouzja. Carlsen risikerer siste plass om han taper mot Gukesh Demarayo, sa han selv til TV 2.

klar for sommerens største fest I Stavanger. Til helga forvandles Vaulen til et hav av musikk, sommerstemning og uforglemmelige øyeblikk når Vaulen open air inntar stranda. Opplev superstjerner som Sara Larsson, Black Eyed Peas, Dagny, Kamelen, Stavanger-kammeratene, Ford Rekord og mange, mange flere. Samla vennegjengen, finn frem festivalantrekket og bli med og dans sommeren inn på Vaulen Open Air. Billettene kjøper du på vaulenfestival.no. Vaulen Open Air, sommermusikk og magiske øyeblikk.

0: trenger du diesellevering til gårdstanken? Knapphus distriktets største varehus når det kommer til oljer, dieseltanker og kjemi. Husk også at Knapphus har en egen bestillingsapp som du kan bestille drivstoff fra hele døgnet.
1: Da vi har det travelt, så kan vi være tomme for diesel. Og da det greit å vite at Knapphusen han hiver seg rundt om vi trenger det.
0: Knapphus energi, både lokalt og i resten av Norge når du trenger de.
2: Har du lyst til å se et ekte jagerfly på nært hold? På Flyhistorisk museum kan du oppleve over 30 fly og helikoptere. Alle med sin helt egen historie. I hangaren står et bombefly utstilt fra 2. verdenskrig. Helikopterpropell på mange meter. Og se opp i taket, der henger det rockfly. Hvor kjerpe må du egentlig være hvis du vil bli en pilot? Det kan både små og store eksperimentere med. Ta med familien og opplev, delta og utforsk på Flyhistorisk museum Sola. Åbent lørdager og søndager fra 12 til 4.
3: Altid 30-70%. Altid Norwegian Outlet.
4: Sommeren står for døra, og kanskje det litt glissent i skapet etter en lang høst og vinter. Kan vi sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet? Nå med mer utvalg enn noensinne. Freshe farger til alle anledninger, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Kom til oss, så skal vi hjelpe deg å finne det rette, slik at du føler deg fantastisk. Velkommen til en hyggelig handel denne våren i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
5: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no, eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
6: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk er coverlåter? Vet du at den første vestlige rockgruppen som fikk opptre i Kina i modern tid, det var Wham. Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
7: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesso Utopia og Show Bar.
8: Her er VG-nyhetene. To store leverandører av lønnssystemer risikerer jo ikke rekke å bytte til plattformen Altinn 3 før 15. juni, som er en viktig frist.
9: For etter denne datoen må avmeldingen med lønnsinformasjon sendes med systemer som koblet til Altinn 3. Ellers kan det påvirke NAVs saksbehandlingstider og utbetaling av stønader, skriver E24. NAV har innkalt beredskapsgruppe for å få oversikt.
8: Reporter Miriam Alsvik. I et brev til Vladimir Putin ber Ukrainas president Volodymyr Zelensky om en slutt på krigen. Han foreslår også et møte mellom de to. Kreml har sett brevet, men foreløpig ikke svart. Og en person ble drept og 11 andre såret i et russisk angrep mot Zaporizjzja-regionen i Ukraina i går. Flyalarmen ble aktivert flere ganger i løpet av kvelden, ifølge regionens guvernør. Jørgen Riis-Gjertsen slutter nå med å henge ut andre, det forteller han i podcasten Det alle snakker om.
10: Jeg kommer ikke til å fortsette med den metoden, nei.
8: Han har pleid å ringe til blant annet mindreårige for å konfrontere dem med rasistiske og homofobiske innlegg på internett og så publisere samtalene. I etterkant har han selv blitt konfrontert med innlegg og mener det har blitt slitsomt. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
11: Auklend skole i Stavanger avvik.

0: har sagt ja til gjenvalg som Høyres ordførerkandidat i Sandnes. En enstemmig nominasjonskomité har innstilt han som ordførerkandidat til valget i 2027. Det skriver Sandnesposten. Retore har vært ordfører siden 2023. Det endelige valget av ordførerkandidat vil formelt finne sted på partiets nominasjonsmøte den 18. juni. Og politiet i Stavanger etterforsker en drapssak etter at en person ble funnet død onsdag morgen. Det var kommunalt ansatte som først fant mannen torsdag morgen. Den avdøde en mann i 40-årene. Politiet mener at mannen var bosatt på adressen der han ble funnet. Den avdødes pårørende varslet. Ut ifra skadene avdøde har, mener politiet at det sannsynlig at han drept. Politiet har ikke kontroll på gjerningspersonen, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma. Det ingen mistenkte i saken per nå. Politiet har store ressurser som jobber med saken, og kriminalteknikere på stedet. Regnbyge kan hende med torden første del av dagen. Utover dagen avtagende byggeaktiviteter først i ytre strøk, og så vil det blåse sørøstlig bris. På kysten liten kuling, fra i formiddag bris omkring sør, fra i ettermiddag vestlig bris. Stort sett spått 13-14 grader gjennom hele fredagen.
1: Dette er Morgenshowet.
2: Morgenshowet.

0: For ett år siden så slapp han plata si Slippe taket. Nå har han sluppet sommersingelen som samme navn som albumet Slippe taket, og snart får vi se han på musikkfest i Stavanger. Vi har fått besøk ifra Vidar Furholt. Vidar, god morgen.
1: God morgen.
0: Og et år etter du var her sist, så slipper du en single, altså, som har titelsporet Slippe taket, i en ny innpakning. Hva låter dette?
1: Ja, dette jo titellåter fra plata som vi slapp, som vi nå har spilt inn på ny, i en litt mer nedstrippet versjon, som egentlig mer gjenspeiler hvordan det når jeg ute og spiller konserter alene, hvordan låta ble ganske annerledes. Og den har jeg hatt med meg og spilt veldig mye konserter nå i år. Jeg har hatt meg fri fra min lærerjobb for å være artist på heltid. Og da har på en måte den sangen på en måte vokst veldig for meg, og jeg hadde lyst til, jeg kjenner liksom budskapet hardere i denne versjonen, og hadde lyst til å spille den inn og gi han ut før vi liksom går videre.
0: Hvor var det du var lærer, eller er lærer?
1: Sankt Olav videregående skole er på til daglig.
0: Ja. Hva sier eleverne da når du ikke tar deg fri?
1: Nå har jeg ikke spurt dem, for jeg har ikke vært der i år, men jeg skal tilbake igjen til neste år i en 60% stilling, så jeg skal inn og holde på parallelt med musikken da.
0: Ja. Du har jo spilt mye, var vel i Mandal også forrige helg og spilte, og nå i helg også skal du spille på musikkfest i Stavanger også.
1: Ja.
0: Hvordan har det vært og reist og vært rundt forbi og spilt musikk?
1: Det jo både og, for dette, det jo veldig spennende å komme seg av gårde. Samtidig så har jeg prøvd meg liksom i helt nye marker. Det var 2 uker opp i Nordland og har vært på Østland rundt omkring, og du kommer der alene med et ukjent navn, og noen dager er litt mer oppforbakke enn andre, men man vokser jo himla mye på det der, og tørre å ta på en måte det steget ut og møte det som kommer og takle det. Så det har vært en veldig kjekk reise, synes jeg.
0: Ja, før du tar det steget ifra en trygg og god jobb til å på en måte ta permisjon til det, forhørte du deg med andre da som har vært i lignende situasjon, eller visste du hva som ventet deg, eller var det ukjent farvann?
1: Jeg har snakket med andre, men og så vet du jo på en måte litt hva som kommer, men du vet jo ikke likevel før du opplever det selv hvordan det faktisk er. Så jeg har både snakket med andre etablerte artister som har gått litt den samme veien da, og som har Tom Roger Odland for eksempel var en av de som jeg snakket med, er medlem i en organisasjon som har sånn mentorordning med andre etablerte artister, og det er veldig sånn nyttig å få andres erfaring og få litt sånn guide og tips på veien da.
0: Ja, det tenker jeg også kan jo være veldig nyttig for elevene dine når du begynner igjen, det om å jakte drømmen og
1: ja, absolutt, og det er bare en ting å jakte drømmen, men liksom å følge liksom uansett hjertet litt, ja. Det trenger ikke være sånne store greier heller, men det å liksom kjenne og gjøre det som ligger ditt hjerte nærmest, både når det gjelder jobb og andre greier, det tror jeg gjør livet ditt på en måte rikere, så hvis flere kan velge noe som de trives enda bedre med, det synes jeg er en god vei å gå.
0: Veldig. Slippe taket, det er jo sommersingelen som kommer nå, den er ute, den slapp du forrige fredag, var det ikke det, 29?
1: Jo, ja.
0: Blir det flere singler, blir det mer musikk av deg før sommeren?
1: Ikke før sommeren, nei, men i september så planlegger vi ut den første nye låta fra det albumet som kommer til våren igjen da.
0: Spennende.
1: Så nye ting er på gang, så det er veldig kjekt å ha en sånn, kommet inn i en litt sånn mer strukturert prosess for oss å både planlegge og gi ut nye ting da.
0: Hva kan vi forvente da, med tanke på Slippe taket som kom for et år siden? Blir det en ny versjon av Vidar?
1: Ja, eller man utvikler seg jo, altså sånn som nå når vi spilte inn denne Slippe taket innen nyinnspillingen, så er det jo på en måte mer av meg selv, og vi tar det litt mer nærpå. Det kan godt være at en del mer musikk blir av den kanskje litt mer nærpå og enda ærligere slagen da.
0: Spennende.
1: Men jeg har tre låter klare. Resten ligger fortsatt i, oppi her eller i støpeskjeen, så, så det er enda tidlig å si.
0: Ja, vi gleder oss rundt vår 2020, altså.
1: Det er det vi sikter mot, ja.
0: Men nå i mellomtiden så kan vi kose oss med Slippe taket. Skal vi høre den?
1: Det gjør vi.
0: Vi tar tusen takk for besøket.
1: Takk for at jeg kan få komme.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Landslagets VM-forberedelser i USA i gang, og Martin Ødegaard og Antonio Nusa sto begge over spilløktene når Norges VM-lag hadde si første trening i går. Landslagslege Ola Sand skrev i en melding til NRK at det ikke grunn til bekymring for Ødegaard, som ble observert og dra litt på beinet under oppvarmingen. Ståle Solbakken sa rett før treningen at Arsenal-kaptein skal spille mye i søndagens oppkjøringskamp mot Marokko, fordi han trenger kamp. Trening. Frankrike, Norges motstander i VM-gruppa, stilte stjernespekka fra start når de møtte Elfenbenskysten til treningskamp i Nantes i går, men tapte 2-1. Ryan Cherki sendte laget i ledelsen, men i andre omgang snudde Elfenbenskysten kampen og vant. Samtidig imponerte Irak, som Norge møtte i åpningskampen. De spilte 1-1 mot Spania. Det ville seg ikke for Sverige. Etter å ha blitt knust av Norge på Ullevål, møtte laget Hellas hjemme på Strawberry Arena i Sverige i går. Der ble stillingen 2-2. Det norske kvinnelandslaget skal i aksjon i kveld og må slå Tyskland i Köln for å bli VM-klar allerede nå. Tyskerne stiller kraftig redusert, der flere spillere mangler. Norge mangler også et par spillere. Norges Gemma Granger må altså klare seg uten både Ada Hegerberg og Frida Månum, i tillegg til Tuve Hansen fra Bryne, som ute med korsbåndsskade. Spiller fri både for Eliteserien og Obos-ligaen i helg, og Obos-ligaen spiller neste helg, mens Eliteserien er fri til juli. Dermed var det duka for treningskamp for Bryne i går, som møtte Vidar på Jæren. Der vant Bryne 2-0, skåringer av Christian Haaland og Anders Molen. Flere lokale unge talenter fikk prøve seg på Bryne utover kampen. Og Magnus Carlsen er ute av kampen om turneringsseieren i Norway Chess etter remi mot leder Wesley So i nest siste runde, og deretter tap i Armageddon. Tittelen avgjøres i dag mellom So, Pragnananda og Firouzja. Carlsen risikerer siste plass om han taper mot Gukesh Damarayo, sa han selv til TV 2.

0: Auglend skole i Stavanger avvikler mattilbudet på SFO fra høsten av. Skolen viser til plassmangel, flere barn og ressursutfordringer. Rektor Hege Wilhelmsen har forsvart de ansatte salatbar med nebb og klør. Auglend skole har brukt rundt 1 million kroner på mat til ansatte og eksterne over 3 år, det skriver Ara Stavanger. Pengebruken har fått både kritikk og ros i sosiale medier. Auglend-rektoren opplyser at SFO-barnas mattilbud er 100% finansiert av foreldre, og at det derfor ikke dreier seg om midler på driftsbudsjettet. Hovedutfordringen med å lage mat til barna på SFO er plassproblemer. Kenny Retore har sagt ja til gjenvalg som Høyres ordførerkandidat i Sandnes. En enstemmig nominasjonskomité har innstilt han som ordførerkandidat til valget i 2027. Det skriver Sandnesposten. Retore har vært ordfører siden 2023. Det endelige valget av ordførerkandidat vil formelt finne sted på partiets nominasjonsmøte den 18. juni. Og politiet i Stavanger etterforsker en drapssak etter at en person ble funnet død onsdag morgen. Det var kommunalt ansatte som først fant mann torsdag morgen. Den avdøde er en mann i 40-årene. Politiet mener at mannen var bosatt på adressen der han ble funnet. Den avdødes pårørende er varslet. Utifra skadene avdøde har, mener politiet at det er sannsynlig at han er drept. Politiet har ikke kontroll på gjerningspersonen, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma. Det er ingen mistenkte i saken per nå. Politiet har store ressurser som jobber med saken, og kriminalteknikere er på stedet. Regnbyge kan hende med torden første del av dagen. Utover dagen avtagende byggeaktiviteter først i ytre strøk, og så vil det blåse sørøstlig bris. På kysten liten kuling, fra i formiddag bris omkring sør, fra i ettermiddag vestlig bris. Stort sett spådd 13-14 grader gjennom hele fredagen.
1: Mine damer og herrer, dette er morgenshowet.

Harry her i morgenshowet. Klokka har passert halv ti, syv minutter over halv ti denne fredagsmorgenen, 5. juni, en dag som stort sett skal by på regnbyger. Tag med oss togselskapet Go-Ahead, som bør få klare, eller få bedre, større krav til bedre kvalitet på Sørlandsbanen. Det krever fylkeskommunen Agder og Telemark, som i dag møter Jernbanedirektoratet for å diskutere krisen med mange innstilte tog. Det melder blant annet NRK i dag.

0: Hva er
1: det? Servant er terrorgrupper elsker lyden av ekte fotballglede. Derfor gir de klubbene en ekstra turnering I året. Helt uten påmeldingsavgift. Jeterke en breddeturnering for jenter og gutter I mellom 6-14 år. Og den ble arrangert 29.–30. August på Varhaug IL. Det blir minst 3 kamper på hvert lag, medalje til alle, og mange kjekke aktiviteter som selvfølgelig også gratis. Mer informasjon på hvil.no. Velkommen til Varhaug IL, Norges råeste idrettslag.

0: years old.
1: Lucas Graham, 7 years. Fredagsmorgen.
0: Once I was 7 years old.
1: I det skyer regnværet som inntar helgen, men I morgen det meldt et veldig fint vær, og før den tid så får du Ray med Waste My Husband.

0: my husband. Det klokka har blitt 9 minutter på 10. Fredags formiddag 5. juni. Stort sett skyet, regnvær meldt gjennom dagen I dag. Og så det meldt veldig mye finere I morgen. Blant annet det mulighet for oppholdsvær stort sett ut over formiddagen, ettermiddagen. Kan komme, ja, det kan komme litt byger nå ut over formiddagen, og så spesielt ettermiddag det mer skyet oppholdsvær og kun en svag vind. I dag takker vi blant annet den nye biskopen, Tor Magne Nesvik, som blir vigslet 20. september. Takk for at han var med oss I dag. Tore Mehaug snakket om den nye humorfabrikken på fabrikken på Bryne kjelleren klokka 8 åpner dørene I kveld, der blant annet Tore skal stand-up. Takk til Vidar Furholt som slapp en ny single I dag, og Mathilde Sjølyst som snakket om Sandnes Ugo som I gang denne uka her. Enten du skal der, eller på Vøvlen oppe ned, eller var hjemme, eller hvem du skal I helga, så håper jeg den blir nydelig. Det litt gjødselvær hvis du skal ut I hagen. Bare et tips. Jeg må ta det tipset. Og så det så fint vær I morgen, for da får du holde gjødsel utenfor hagen. Det jeg smertelig fått oppfare. Mitt navn Rogvi, jeg takker for følge. Så dette Tobias Sten og Sunne Vo, og jeg venter på deg før helg.
1: Det ord som fortsatt står, du blir alltid fin på vin. Jeg så

Har du gamle smykker liggende i en skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tarvex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tarvex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tarvex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

0: Her VG-nyhetene. Amerikanske storbyer forberedt på ulike trusler under fotball-VM. De har derfor økt politinærværet.
1: Blant annet gjelder det ved Grand Central Station og andre knutepunkter. De siste årene har det vært flere tilfeller av tilfeldig og grov vold i forbindelse med offentlig transport i storbyer i USA. Samtidig advarer de mot å gå til kampene fordi stadion ligger avskåret og motorveiene mangler gangstier.
0: Reporter Miriam Alsvik. Tre personer ble drept i ulike deler av Ukraina i russisk angrep i går kveld og i natt, det opplyser lokale myndigheter. I tillegg ble tre barn såret i et droneangrep i byen Konotop, nordøst for Kyiv. To store leverandører av lønnssystemer risikerer å ikke rekke overgangen til Altinn 3 innen 15. juni, dersom arbeidsgivere ikke klarer å sende avmeldinger via det nye systemet, kan det påvirke Navs saksbehandlingstider og utbetaling av stønader, skriver E24. Tre personer ble i natt pågrepet etter en trusselsituasjon i Kristiansund. Ingen skadet, opplyser politiet, som sier de pågrepne vil bli avhørt i løpet av dagen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Auklend skole i Stavanger avvikler mattilbudet på SFO fra høsten av. Skolen viser til plassmangel, flere barn og ressursutfordringer. Rektor Hege Wilhelmsen har forsvart de ansatte salatbar med nebb og klør. Auklend skole har brukt rundt 1 million kroner på mat til ansatte og eksterne over 3 år, det skriver Ara Stavanger. Pengebruken har fått både kritikk og ros i sosiale medier. Auklend-rektoren opplyser at SFO-barnas mattilbud er 100% finansiert av foreldre, og at det derfor ikke dreier seg om midler på driftsbudsjettet. Hovedutfordringen med å lage mat til barna på SFO er plassproblemer. Kenny Retore har sagt ja til gjenvalg som Høyres ordførerkandidat.

gjerningspersonen, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma. Det ingen mistenkte i saken per nå. Politiet har store ressurser som jobber med saken, og kriminalteknikere på stedet.

I går var det møte I USA. Israel var der, og representanter fra Libanon var der, og amerikanere selvfølgelig. Og de ble enige om fred, men våpenkvile heter det. Men det alltid et menn, og mennet I går, det var at Hezbollah, de skal forplikte seg til å trekke nordover I Libanon, for å ikke kunne utgjøre en trussel imot Israel. Israel har omtrent knust søndre del av Libanon. Ja, hvem skal være redde for hvem? Må vel være lov å stille spørsmål om. Det spørs om det blir noe... Jeg tviler på hele våpenkvile for å si det rett ut.

både på jobb hos dere. Ligger dere foran fjoråret eller bak? God markedsføring er viktig uansett om tidene er gode eller utfordrende. Vi i Jærradioen har en markedsavdeling som klør i fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio er effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen, eller send en melding i innboksen på sosiale medier, eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres i år.

Har du fulgt med den karen Steinar Vangen? Han for livsavslutning, altså at du skal få bestemme selv når du vil avslutte livet. Og da han utnevnt seg selv til en eksekutør i tilfelle du vil da, og sier ja, så kommer han og gjør det for deg. Og nå står han i retten tiltalt for drap eller medvirkning til selvdrap, alt etter hva det kommer frem til i retten. Men det helt klart at når du ser han på TV, så ja, skal jeg ikke si for mye. Men det ser ikke bra ut for å si det sånn. Han mener selv at han er en... hva er det kalles, en som går føre for å vise andre hvordan det skal gjøres. Uff, for en mann, dødsengelen Steinar Vangen, men mest kunne kalle han det, for han innrømte at han tok liv, og man vil ikke si hvor mange,

Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du booke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom i dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.

ski-VM i Trondheim, det viser nå et minus på 44 millioner kroner. Jeg skulle ikke tro det var mulig. Men det har vært mye gale, og de skylder på at det har vært for lite folk som jobber med regnskap og budsjett og sånne ting. En annen ting det at de, når de betalte i Boden, nede i byen, nede i Trondheim, så gikk pengene inn til ski-VM, og dermed så ikke bøndene som bare hadde sånne salgsbode, de fikk ikke oppgjør for det de hadde selgt. Og det faktisk talt ikke lovligt, så det sagt. Nå vet vi, 44 millioner i minus for å arrangere et VM på ski. Skal vi gå i gang og tenke olympiade? Og da snakker vi milliarder, altså. Ikke i underskudd, ikke sånn uden vi gjør, men det er det det koster, og da er sjansen for å gå på en skikkelig stor slem. Den er absolutt til stas. Er du for OL, vinter-OL i Norge?

0: hvorfor en artist tror du er det mest sampla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låtartister. Ikke gå glipp av Golden Oldies, hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

Klokka er snart 11, og på slaget så får du nyheter her på radio, og etter nyhetene så kommer Herman med i studio, og han gir meg også tid til å ta og kikke nærmere på været i helgen og fremover i neste vega. Men det er etter nyheter 11.

0: Her VG-nyhetene. Nå står Mette Marit på liste for nye lunger, opplyser kongehuset. Det betyr at kronprinsessen må være klar for at en lungetransplantasjon kan skje når som helst. Nødetaten har rykket ut til en alvorlig arbeidsulykke ved en bedrift i Rauma. En person skal ha fått alvorlige skader. I Bergen har en person falt 3 meter ned i en heissjakt. Personen bevisst og det jobbes med å få vedkommende opp fra sjakten. Politiet jobber også med å finne ut hvordan personen falt ned. 3 personer ble i natt pågrepet etter en trusselsituasjon i Kristiansund. Ingen skadet, opplyser politiet. De pågrepne blir avhørt i løpet av dagen. Værfenomenet El Niño returnerer i løpet av sommeren, og FN-sjefen advarer etter nye prognoser.
1: Verden må behandle det som det akutte klimavarselet det sier FN-sjef Antonio Guterres. Han beskriver det som å helle bensin på bålet i en allerede oppvarmet verden. Den kommende El Niño kan bli den sterkeste dette århundre, og særlig vil Sør-Amerika, sørlige USA, Afrikas horn, Sentralasia og Stillehavet rammes.
0: Reporter Miriam Alsvik. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Politiet opplyser i dag at de har gjennomført flere etterforskningsskritt i saken hvor en mann i 40-årene ble funnet død i en kommunal bolig på Våland i Stavanger i går morges, men at det fortsatt ikke noen som har status hverken som mistenkt eller siktet i saken. Det gjort flere beslag uten at politiet ønsker å si noe om hva disse foreløpig. De opplyser ellers å ha hentet inn videoovervåkingsmateriale blant annet som gjennomgås. Den avdøde mannen skal obduseres i dag. Politiet opplyser at de svært interessert i tips som kan være med å oppklare saken og ber om å bli kontaktet enten på telefon 02800 eller via politiets tipsløsning på politiet.no. 19-åringen fra Stavanger som tiltalt for drapsforbund i London hadde en tydelig plan ifølge påtalemyndigheten der. Vi vet ikke hvem tiltalte planla å drepe, men som dere vil se av meldingene hans, meldingene til andre og det han fortalte vennene sine i Norge, så var det klart at dette var planen. Det sa aktor i saken i sitt innledningsforedrag denne uka ifølge

dagene. Rektoren opplyser at mattilbudet på SFO helt finansiert av foreldrene, og at det ikke dreier seg om midler på driftsbudsjettet når det nå kuttes, men at utfordringen plass til å lage mat.

0: klar for sommerens største fest I Stavanger. Til helga forvandles Vaulen til et hav av musikk, sommerstemning og uforglemmelige øyeblikk når Vaulen Open Air inntar stranda. Opplev superstjerner som Sara Larsson, Black Eyed Peas, Dagny, Kamelen, Stavanger-kammeratene, Ford Rekord og mange, mange flere. Samla vennegjengen, finn frem festivalantrekket og bli med og dans sommeren inn på Vaulen Open Air. Billettene kjøper du på vaulenfestival.no. Vaulen Open Air, sommermusikk og magiske øyeblikk.
1: Halleisen, dette Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine I Sjøhagen 10 I Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om sårbart I bilen og til båten altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt I bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisita.
2: Reime, varme, pump og spa. Du snakker med Anette.
3: Ja, dette ikke gutt. Da leger.
2: Leger du?
3: Nei, nei, ikke meg. Det varmepumpe.
4: For å sikre optimal drift og besparelse, anbefaler vi at det utføres service på varmepumpen de hvert andre år. Kontakt oss I dag for å bestille service til de varmepumpe.
5: Du vet hvor du skal. Reime, varmepumpe og spa.
6: www.reimeas.no
7: Hei, Emily fra Nauma Bygg her. Vi rigger opp grill og inviterer dere til grilldag her på Forus 9. juni. Kom innom for noe mat, en kaffe, en drøs eller for hele pakken. Vi ønsker både nye og faste kunder velkommen til dere på Nauman Forus. Vi starter grillingen klokken 10, så da det bare å ta turen, så tar du lunsjen din heller hos dere den dagen. Pølser, hamburgere, ja det frister vel nå. Så ta turen innom når vi har grilldag hos Nauman Bygg Forus 9. juni fra klokken 10 til 2.
8: Hvilken artist tror du den mest sampla I hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte I karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA? Som lever like godt den dag I dag. Jeg Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70, 80 og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies. Hver lørdag og søndag.
9: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Sommeren står for døra, og kanskje er det litt glissent i skapet etter en lang høst og vinter. Kan vi sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet? Nå med mer utvalg enn noensinne. Freshe farger til alle anledninger, enten det er fjelltur, ferie eller fest du skal i. Kom til oss, så skal vi hjelpe deg å finne det rette, slik at du føler deg fantastisk. Velkommen til en hyggelig handel denne våren i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård. Men det er en plass jeg alltid
1: må innom til. Knapphus, du vet at... Trenger du diesellevering til gårdstanken? Knapphus er distriktets største varehus når det kommer til oljer, dieseltanker og kjemi. Husk også at Knapphus har en egen bestillingsapp som du kan bestille drivstoff fra hele døgnet.
2: Da vi har det travelt, så kan vi være tomme for diesel. Og da er det greit å vite at Knapphusen han hiver seg rundt om vi trenger det.
1: Knapphus Energi, både lokalt og i resten av Norge, når du trenger de.
3: Sleden Traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da er det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt avlinger, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål i Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.
4: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn. Med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen om mer.
5: Er du klar for sommerens største fest i Stavanger? Til helg å forvandles Vaulen til et hav av musikk, sommerstemning og uforglemmelige øyeblikk når Vaulen Open Air inntar strander. Opplev superstjerner som Sara Larsson, Black Eyed Peas, Dagny, Kamelen, Stavanger-kammeratene, Ford Rekord og mange, mange flere. Samle vennigjengen, finn frem festivalantrekket og ble med å danse sommeren inn på Vaulen Open Air. Billettene kjøper du på vaulenfestival.no. Vaulen Open Air, sommermusikk og magiske øyeblikk.
6: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Er du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du booke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom i dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.
7: Fang Bryggefest, ute på brygget ved Lektaren, lørdag 20. juni. Her byr Øysekårene på show, fin musikk, allsang og fest. Øysekårene er et seksmannsband fra Bergen, med Thor Endresen i spissen. Lørdag 20. juni på brygget ved Lektaren. Sommerfest med Øysekårene. Billetter? Hopla.no eller på Lektaren. Åh, jeg gleder meg! Han skal bli god og stram, og hun ikke tam, men du får ikke noe bedre enn en øse.

I går var det fra det meste 14 grader, men det var oppe i 15 på ettermiddagen, gjerne 16 av lokalt. Men noen fæle regnbøyer, de kan komme i dag også, og makstemperaturen i dag blir ikke mer enn 13-14 grader. Men så begynner det å komme. I morgen, lørdag, 16 grader, 4 sekundmeter vind, søndag, 18 grader på ettermiddagen og 6 sekundmeter vind. I neste vega så blir det litt ustabilt. Det kan bli lokalt nedbør, men temperaturen den vil ligge seg på 16-17 grader. Og når vi nærmer oss kommer neste søndag, så kan vi igjen få opp igjen 18-19 grader. Været ble bedre og bedre. Det er jo snart sommerferie.

0: spenn fast setebeltene, for i helga blir det full fart med NAF-dagene i Kongeparken. Lørdag og søndag kan du få tre ting på en gang. 1. Få med deg Bromle og NAF-ens trafikkskole. 2. Prøv promillebriller, veltepetter. 3. Spesialrabatt til deg som NAF-medlem. Gå inn på naf.no/stavanger og sikre deg din rabatterte billett. Full fart og moro med konkurranser og premier denne helga på NAF-dagene i Kongeparken.
1: Get back in bed. Get back in E. Get back in L. Hvem er det der?
2: Fredag 5. juni klokka 19.00 jakter Varhaug videre på NM-drømmen. På AH-byggbanen tar vi mot Hinna fotball i tredje kvalikrunde i NM. Nå drømmer vi om å bli årets cupbombe, og da trenger vi hele bygda med oss. Kampsponsor er Årdal Maskinering, en stolt støttespiller for Varhaug idrettslag. Ta med venner og familie fredag 5. juni klokka 19.00. Lag lyd og kom på kamp. Varhaug idrettslag, alltid best sammen.
3: Du, Sandnes, er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt i byen, Rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.
4: Hei, alle ihop. Nå må du høre etter. 12. og 13. juni feirer Nærbødane 40 år. Og dette ble større enn noen gang. Fredag kveld kommer Postgirobygget og holder konsert. Også på lørdag klokka 9 er det gratis frokost til alle. Kom og et. I 11-tiden kommer Øystein Blyant til ungene, og da ble det mange gille ting som skjer ut gjennom dagen og kvelden. Du kan ikke gå glipp av dette som skjer på Nærbø den 12. og 13. juni. Du finner fullt program og billetter på nærbødane.no. Så til slutt, tusen takk til Sparebanken Norge, som er hovedsponsor.
5: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
6: Har du lyst til å se et ekte jagerfly på nært hold? På Flyhistorisk museum kan du oppleve over 30 fly og helikoptere, alle med sin helt egen historie. I hangaren står et bombefly utstilt fra 2. verdenskrig. Helikopterpropell på mange meter. Og se opp i taket, der henger det også fly. Hvor kjerpe må du egentlig være hvis du vil bli en pilot? Det kan både små og store eksperimentere med. Ta med familien og opplev, delta og utforsk på Flyhistorisk museum Sola. Åpent lørdager og søndager fra 12 til 4.

Norge, Marokko i USA i morgen på søndag klokka 9. Den skal jeg se. Marokko var i semifinalen sist mot Frankrike, tapte 2-0. Så det kan bli spennende å se hvordan Norge står seg mot et av de bedre lagene i VM. Nå er det tid for meg å si takk for følge på vegne av både Herman og meg. Jeg er Åge, og vi i lag ønsker deg en strålende helg. Snakkes med på mandag.

0: Her VG-nyhetene. Kronprinsesse Mette-Marit står nå på liste for lungetransplantasjon, opplyser kongehuset. Det bekrefter alvoret i situasjonen, sier journalist Yngve Kvistad.
1: Fra å være en slags bakenforliggende alvorlig situasjon, så har det nå blitt veldig akutt det hele.
0: Prinsesse Ingrid Alexandra flytter hjem til Norge for å være tettere på familien. Prinsessen studerer i Australia, men kom onsdag hjem da morens helsesituasjon har blitt dårligere den siste tiden. Ingrid Alexandra skal tilbringe høstsemesteret i Norge på utveksling fra Universitetet i Sydney til Universitetet i Oslo. Prins Sverre Magnus skal etter planen studere i Europa fra høsten, opplyser kongehuset. Han skal komme hjem til Norge når situasjonen krever det, opplyser kongehuset. Marius Borg Høiby ber om å løslates inntil dommen i rettssaken mot ham faller 15. juni. Det opplyser forsvareren hans til VG. En mannlig bilfører kritisk skadet etter en biljakt ved Buvika sørvest for Trondheim i natt. Nå skal spesialenheten etterforske politiets rolle i ulykken. Bilen kjørte av veien og havnet på taket i grøfta. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Politiet opplyser i dag at de har gjennomført flere etterforskningsskritt i saken hvor en mann i 40-årene ble funnet død i en kommunal bolig på Våland i Stavanger i går morges, men at det fortsatt ikke er noen som har status hverken som mistenkt eller siktet i saken. Det er gjort flere beslag uten at politiet ønsker å si noe om hva disse er foreløpig. De opplyser ellers å ha hentet inn videoovervåkingsmateriale blant annet som gjennomgås. Den avdøde mannen skal obduseres i dag. Politiet opplyser at de er svært interessert i tips som kan være med å oppklare saken og ber om å bli kontaktet enten på telefon 02800 eller via politiets tipsløsning på politiet.no. 19-åringen fra Stavanger som tiltalt for drapsforbund i London hadde en tydelig plan ifølge påtalemyndigheten der. Vi vet ikke hvem tiltalte planla å drepe, men som dere vil se av meldingene hans, meldingene til andre og det han fortalte vennene sine i Norge, så var det klart at dette var planen. Det sa aktor i saken i sitt innledningsforedrag denne uka ifølge Nettavisen. 19-åringen fra Stavanger tiltalt for å ha reist til Storbritannia for å gjennomføre et drap mot betaling. Auglend skole i Stavanger avvikler mattilbudet sitt på SFO fra høsten. Skolen viser til plassmangel, flere barn og ressursutfordringer. Auglend er samme skole hvor rektor Hege Wilhelmsen har forsvart de ansattes salatbar med nebb og klør denne uka etter at skolen har brukt rundt 1 million kroner på mat til ansatte de siste årene, det skriver RA Stavanger. Den pengebruken har både fått kritikk og ros i sosiale medier de siste dagene. Rektoren opplyser at mattilbudet på SFO er helt finansiert av foreldrene, og at det ikke dreier seg om midler på driftsbudsjettet når det nå kuttes, men at utfordringen er plass til å lage mat.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert

Fate of Ophelia, Taylor Swift. Ser det, og da klokka passert 12. Vi åpner dørene på kontoret til det som blir innspurten inn mot, det må vel være en av årets travleste arrangementshelger. Mye spennende som skjer denne helgen, både på og av scener. Mer om det om ikke mange minuttene. Aller først så skal vi ha med oss Miley Cyrus og Lainey Wilson.

0: Jentene i M2M. Marion Ravne og Marit Larsen. Jep, det litt av en helg vi går inn I. Noe I gang allerede. Noe begynner I helgen. Det var vel billettbåndene på Nytorget I Stavanger til Vaulen Open Air som fikk mest oppmerksomhet I går. Alle lurte på hva den lange køen var til. Varagmarken går av stabelen I helgen. Sandnes uka startet I går. Vaulen Open Air. Konserter på rekke og rad både I dag og I morgen. I Stavanger sentrum så det musikkfest blant annet. Det inviteres til gjennom helgen og på Hellestø stranden så inviteres du til å bli med på årets store dragefest både lørdag og søndag vel det. Aller først nå så skal vi en tur til Sandnes.
1: Så vi skal til faktisk en av byens eldste tradisjoner, og de fortsetter gjennom dagen I dag, og I morgen det startet I går, Sandnes uke og tilbake, vi har fått besøk fra Sandnes sentrum, Mathilde Sjølust. God morgen.
2: Hei, god morgen.
1: Og nå vi litt I samme båt, vi har nylig flyttet, altså du har flyttet til Hinna, jeg har flyttet ja. Til Sunde, vi snakket litt hus og trapper og maling og sånn, så sånn det ny hverdagen.
2: Det det.
1: Hvordan går det med flyttingen?
2: Det går veldig bra. Begynte å pakke ut, ikke bare leve av eske.
1: Ja.
2: Så ja, begynte å komme til rette.
1: Hva tid var det dere flyttet inn?
2: Det var slutten av februar.
1: Ja, men jeg har jo alltid, det alltid noen bokser og esker som står igjen.
2: Ja, det det. Kjellerstove og fortsatt bare eske.
1: Kjellerstove, ja. Ja. Skal du... Mannen som skal innrede den, eller du som? Eller?
2: Jeg får se, kanskje begge to.
1: Ja,
2: men det blir til høsten.
1: Det blir til høsten. Ja. For det mye som skjer I sommer.
2: Ja.
1: Dere travle I Sandnes sentrum. Det Havana om to uker. Det gleder vi oss veldig til. Nordsjørødt neste uke. Og denne uka her så dere veldig travle. Startet I går. Hvordan var åpningen for Sandnes uka?
2: Og veldig kjekke. Det var mye folk. Vi hadde en cruisebåtinne. Så nederlandere og amerikanere. Oh, ja. Fulgte gado, dørsmål og så skjer her. Og...
1: Flaks for de?
2: Ja, det var gøy. Det var opphold på åpningen. Det var barnekor. Det var prisutdeling. Han møtte opp også. Så det var veldig kjekt.
1: Bra. Hvem var det så...
2: Det var, var Værskabel.
1: Ja, for jeg har fått mail, men jeg så det var sperrefrist. Ja. Men jeg husker ikke hva tid sperrefristen var.
2: Det var I går.
1: Johannes Kei som tok den imot.
2: Ja, lederen av Værskabel.
1: Kan jeg spørre, hvorfor Værskabel? Hvorfor vant de?
2: Alt bra du gjør for byen, for sentrum, for utlivsbransjen. Hundruger for lenge siden, dagens matug. De gjør mye kjekt. De skaper liv I byen.
1: Gjør det. Og nå har de jo også... Det vel Solsida som har startet et nytt konsept. Det snakket vi tidligere med Mikael Tengestal om... Sandnes uka fortsetter I dag.
2: Ja.
1: Hva står på programmet I dag?
2: I dag det masse stand I gata, hvis været blir bedre.
1: Og det blir det, tror jeg.
2: Ja, håper det. Sier det. Ja. Ja. Så stander I gata og konsert I ettermiddag. Ellers det I morgen og lørdag. Det mest liv med enda mer stander, aktiviteter, bondesmarked, barneleker og mye mer kjekt.
1: Og et fantastisk flott vær.
2: Åh, ja, sol. Ja.
1: Fantastisk. Hva steiner det? Hva, bondesmarked, sier du, hva kan man få kjøpt av matvarer, og hva type steiner det?
2: Det en god blanding. Du har lokale produkter, du har mat, du har dessert som kjeks, cookie me, du har ulike matretter fra India og sånne type land, det leker, det konkurranser, du kan vinne bamser, squishmallows, det en god blanding av alt egentlig. Bruktmarked, det alt.
1: Og alt I Langgata, eller hvor det passert? Så det fra
2: Ja, stendene I Langgata, nord og sør. Men Sandnesuk I hele byen, så du finner det på Maxi, på Afi, du finner det overalt.
1: Og butikkene da, når det så mange stener, hvordan gjør det med åpningstiden deres?
2: Den vanlige 10-4 på lørdag.
1: Veldig bra. Og for de helt små, hvis det en barnefamilie som litt lenger nordpå, eller sørpå, eller fra Ryfylke, hvorfor skal en familie med to små og tre små komme til Sandnesuk I helga?
2: Det komme og se alt koselige, alt jo gratis også å være med på. Det kjekke artister å se på, du kan komme og møte Geir, vinne bamser, alt veldig billig og gratis. Så det jo kjekk underholdning, og bare koselig egentlig, komme ut, lufta ved det.
1: Møte Geir, hva du sa?
2: Ja,
1: King Geir. Geir. King Geir?
2: Ja, det maskotten vår. En kjempestor gukken fogel.
1: Og så var han I navnet, jeg bare tenkte på Geir, den som jobber på...
2: Møt Geir.
1: Geir.
2: Nei, kul fogel, populære. Hadde show I Interland, så veldig mange som kjenner den derfra.
1: Ja, ok. Veldig bra, det altså sånn som du nevnte gratis. Samme suge yes. Fortsetter I dag og I morgen. Kjapt du nevnte det, men bare for en liten repetisjon. Hva tid var åpningstidene?
2: Lørdag 10-4.
0: Sandnes uka, Varaug Marken, begge de går av stabelen denne uka. Stavanger sentrum så det musikkfest, Vaulen Open Air. Der det festival og konserter to dager til ende fra.

0: Halleisen, dette er Dan fra begge bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen. Men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om såpet i bilen under båten, altså. Sjås så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisita.
1: Spenn fast setebeltene, for i helga blir det full fart med NAF-dagene i Kongeparken. Lørdag og søndag kan du få tre ting på en gang. 1. Få med deg Bromle og NAF-ens trafikkskole. 2. Prøv promillebriller, veltepetter. 3. Spesialrabatt til deg som NAF-medlem. Gå inn på naf.no/stavanger og sikre deg din rabatterte billett. Full fart og moro med konkurranser og premier denne helga på NAF-dagene i Kongeparken.
2: Men det er en plass jeg alltid må innom til. Knapphus, du vet at...
3: Trenger du diesellevering til gårdstanken? Knapphus er distriktets største varehus når det kommer til oljer, dieseltanker og kjemi. Husk også at Knapphus har en egen bestillingsapp som du kan bestille drivstoff fra hele døgnet.
4: Da vi har det travelt, så kan vi være tomme for diesel. Og da er det greit å vite at Knapphusen han hiver seg rundt om vi trenger det.
3: Knapphus Energi, både lokalt og i resten av Norge når du trenger dem.
5: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
6: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Skjelden i Stavanger.
7: Dreier med varmepumpe og spar, da, Kjartan.
8: Og det er nå er det altså så varmt at jeg tror vi har ei til som er kaldepumpe. Jeg har startet den andre full av isbiter. Og det er altså, det er jo så varmt at her om dagen så tenkte jeg, jeg må nesten ta en tur bort til eksen bare så jeg får et kald skulder i det minste.
9: Du vet hvor du skal, dreier med varmepumpe og spar.
10: www.reimeas.no
6: Hvordan går det på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bak? God markedsføring er viktig uansett om tidene er gode eller utfordrende. Vi i Radioen har en markedsavdeling som klør i fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio er effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen eller send en melding i innboksen på sosiale medier, eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres i år.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Landslagets VM-forberedelser i USA i gang, og Martin Ødegaard og Antonio Nusa sto begge over spilløktene når Norges VM-lag hadde si første trening i går. Landslagsleger Ola Sand skrev i en melding til NRK at det er ikke grunn til bekymring for Ødegaard, som ble observert og dra litt på beinet under oppvarmingen. Ståle Solbakken sa rett før treningen at Arsenal-kapteinen skal spille mye i søndagens oppkjøringskamp mot Marokko, fordi han trenger kamp. Trening. Frankrike, Norges motstander i VM-gruppa, stilte stjernespekka fra start når de møtte Elfenbenskysten til treningskamp i Nantes i går, men tapte 2-1. Ryan Cherki sendte laget i ledelsen, men i andre omgang snudde Elfenbenskysten kampen og vant. Samtidig imponerte Irak, som Norge møtte i åpningskampen. De spilte 1-1 mot Spania. Det ville seg ikke for Sverige. Etter å ha blitt knust av Norge på Ullevål, møtte laget Hellas hjemme på Strawberry Arena i Sverige i går. Der ble stillingen 2-2. Det norske kvinnelandslaget skal i aksjon i kveld, må slå Tyskland i Köln for å bli VM-klar allerede nå. Tyskerne stiller kraftig redusert, der flere spillere mangler. Norge mangler også et par spillere. Norges Gemma Granger må altså klare seg uten både Ada Hegerberg og Frida Månum, i tillegg til Tuva Hansen fra Bryne, som ute med korsbåndsskade. Spiller fri både for Eliteserien og Obos-ligaen i helg, og Obos-ligaen spiller neste helg, mens Eliteserien er fri til juli. Dermed var det duka for treningskamp for Bryne i går, som møtte Vidar på Jæren. Der vant Bryne 2-0, skåringer av Christian Haaland og Anders Molen. Flere lokale unge talenter fikk prøve seg på Bryne utover kampen. Og Magnus Carlsen er ute av kampen om turneringsseieren i Norway Chess etter remi mot leder Wesley So i nest siste runde, og deretter tap i Armageddon. Tittelen avgjøres i dag mellom So, Pragnananda og Firouzja. Carlsen risikerer siste plass om han taper mot Gukesh Demarayo, sa han selv til TV2.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

klar for sommerens største fest I Stavanger. Til helga forvandles Vaulen til et hav av musikk, sommerstemning og uforglemmelige øyeblikk når Vaulen Open Air inntar strander. Opplev superstjerner som Sara Larsson, Black Eyed Peas, Dagny, Kamelen, Stavanger-kammeratene, Ford Rekord og mange, mange flere. Samla vennegjengen, finn frem festivalantrekket og bli med og dans sommeren inn på Vaulen Open Air. Billettene kjøper du på vaulenfestival.no. Vaulen Open Air, sommermusikk og magiske øyeblikk.

0: trenger du diesellevering til gårdstanken? Knapphus distriktets største varehus når det kommer til oljer, dieseltanker og kjemi. Husk også at Knapphus har en egen bestillingsapp som du kan bestille drivstoff fra hele døgnet.
1: Da vi har det travelt, så kan vi være tomme for diesel. Og da det greit å vite at Knapphusen han hiver seg rundt om vi trenger det.
0: Knapphus Energi, både lokalt og i resten av Norge når du trenger dem.
2: Alle ihop. Nå må du høre etter. 12. og 13. juni feirer Nærbødane 40 år. Og dette ble større enn noen gang. Fredag kveld kommer på Skirobygget og heller konsert. Også på lørdag klokken 9 er det gratis frokost til alle. Kom og et. I 11-tiden kommer Øystein Blyant til ungene, og da ble det mange gille ting som skjer ut under dagen og kvelden. Du kan ikke gå glipp av dette som skjer på Nærbø den 12. og 13. juni. Du finner fullt program og billetter på nærbødane.no. Så til slutt, tusen takk til Sparebanken Norge, så er hovedsponsor.
3: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no, eller ring 4035-05 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
4: Fest, ute på brygge ved Lektaren, lørdag 20. juni. Her byr Øysekårene på show, fin musikk, allsang og fest. Øysekårene er et seksmannsband fra Bergen, med Thor Endresen i spissen. Lørdag 20. juni på brygge ved Lektaren. Sommerfest med Øysekårene. Billetter, hopla.no eller på Lektaren. Åh, jeg gleder meg!
5: Han skal bli god!
6: Hei, Emily fra Nauman Bygg her. Vi rigger opp grill og inviterer dere til grilldag her på Forus 9. juni. Kom innom for noe mat, en kaffe, en drøs eller for hele pakken. Vi ønsker både nye og faste kunder velkommen til dere på Nauman Forus. Vi starter grillingen klokken 10, så da det bare å ta turen, så tar du lunsjen din heller hos dere den dagen. Pølser, hamburgere, ja det frister vel nå. Så ta turen innom når vi har grilldag hos Nauman Bygg Forus 9. juni fra klokken 10 til 2.

Delta Goodrum fra årets Eurovision Eclipse, som var deres bidrag I år. Ja, radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantik og Radio Nordsjø med all musikken du trenger til fredagen din. Og innspurten inn mot helgen. Denne her kommer fra Ray og Rudimental.

Fredagsværet vårt, varslet det forholdsvis grått og skyet og så videre I dag. Regnbyger, men ser ut til å være mest første del av dagen. Sørøst bris på kysten opp I frisk bris. Fra I ettermiddag så meldes skiftende bris også der. Temperaturene resten av dagen, de meldt rundt en 13-14 grader.

Hvem er det der? Fredag 5. juni klokka 19.00 jakter Varholm videre på NM-drømmen. På AH-byggbanen tar vi imot Hinna fotball i tredje kvalikrunde i NM. Nå drømmer vi om å bli årets cupbomber, og da trenger vi hele bygda med oss. Kampsponsor er Årdal Maskinering, en stolt støttespiller for Varhaug idrettslag. Ta med venner og familie fredag 5. juni klokka 19.00. Lag lyd og kom på kamp. Varhaug idrettslag, alltid best sammen.

Cameron Whitcomb som synger You and Me. Så hørte du fra arrangørene bak Sandnes Uka som startet I går. Sandnes sentrum denne timen. Vardagsmarken inviteres du til denne helgen, fredag og lørdag. Vaulen Open Air starter I dag. Musikkfest hele helgen I Stavanger sentrum. Jammen mye som skjer på en gang. Louis Capaldi, Stay Love. For nyheter straks klokka ett.

0: Her VG-nyhetene. Ventetiden for å få nye lunger varierer ifølge helsefaglig rådgiver i Landsforeningen for hjerte, lunge og hjerneslag, Marte Gunnarsen. Kronprinsesse Mette Marit nå satt på liste for transplantasjon.
1: Det helt tilfeldig når det dukker opp et organ som matcher. Tidligere så har ventetiden vært 5-6 måneder, opp til et år. Dette varierer veldig. Noen ganger så går det fortere, og andre ganger så tar det lengre tid.
0: Norske politikere uttrykker støtte til Mette Marit etter nyheten om at hun står på transplantasjonsliste. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sier hun ønsker kronprinsessen og kongefamilien styrke i en krevende tid, og at dette treffer Norge rett i hjertet. Stortingspresident Masud Gharahkhani sier det står stor respekt av åpenheten kronprinsessen viser. Marius Borg Høiby ber om å løslates fra fengsel umiddelbart grunnet morens helsesituasjon. Høiby har sittet varetektsfengslet i Oslo fengsel siden starten av februar. Han har ikke fått sittet i varetekt på Skaugum med fotlenke, som han har bedt om. For å være nærmere familien vil prinsesse Ingrid Alexandra tilbringe høsten i Oslo på utveksling fra studiene i Australia. Prins Sverre Magnus skal etter planen studere i Europa og vil komme hjem til Norge når situasjonen krever det. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Politiet opplyser i dag at de har gjennomført flere etterforskningsskritt i saken hvor en mann i 40-årene ble funnet død i en kommunal bolig på Våland i Stavanger i går morges, men at det fortsatt ikke er noen som har status hverken som mistenkt eller siktet i saken. Det er gjort flere beslag uten at politiet ønsker å si noe om hva disse er foreløpig. De opplyser ellers å ha hentet inn videoovervåkingsmateriale blant annet som gjennomgås. Den avdøde mannen skal obduseres i dag. Politiet opplyser at de er svært interessert i tips som kan være med å oppklare saken, og ber om å bli kontaktet enten på telefon 02800 eller via politiets tipsløsning på politiet.no. 19-åringen fra Stavanger som tiltalt for drapsforbund i London hadde en tydelig plan ifølge påtalemyndigheten der. Vi vet ikke hvem tiltalte planla å drepe, men som dere vil se av meldingene hans, meldingene til andre og det han fortalte vennene sine i Norge, så var det klart at dette var planen. Det sa aktor i saken i sitt innledningsforedrag denne uka ifølge Nettavisen. 19-åringen fra Stavanger tiltalt for å ha reist til Storbritannia for å gjennomføre et drap mot betaling. Augland skole i Stavanger avvikler mattilbudet sitt på SFO fra høsten. Skolen viser til plassmangel, flere barn og ressursutfordringer. Augland er samme skole hvor rektor Hege Wilhelmsen har forsvart de ansattes salatbar med nebb og klør denne uka etter at skolen har brukt rundt 1 million kroner på mat til ansatte de siste årene, det skriver RA Stavanger. Den pengebruken har både fått kritikk og ros i sosiale medier de siste dagene. Rektoren opplyser at mattilbudet på SFO er helt finansiert av foreldrene, og at det ikke dreier seg om midler på driftsbudsjettet når det nå kuttes, men at utfordringen er plass til å lage mat.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Kjartan Lauritsen og Astrid S, som klar for sommer og mer frisk is. 6 minutter over 1, siden 1 ny time på kontoret. Tidlig denne fredags ettermiddagen. 5. juni med en travelhelg I vente. Vi har I dag besøk av Vidar Furholt med ny musikk med seg. Han har med seg Slippe taket, som du skal få høre straks. Nå dette Noah Kagan aller først. Du får American.

0: Okay, and American Cars. Ja, radioen Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø.
1: For et år siden så slapp han plata si Slippe taket. Nå har han sluppet sommersingelen som samme navn som albumet Slippe taket, og snart får vi se han på musikkfest i Stavanger. Vi har fått besøk ifra Vidar Furholt. Vidar, god morgen.
2: God morgen.
1: Og et år etter du var her sist, så slipper du en single, altså, som har titelsporet Slippe tak i en ny innpakning. Hva låter dette?
2: Ja, dette jo titellåter fra plater som vi slapp, som vi nå har spilt inn på ny, i en litt mer nedstrippet versjon, som egentlig mer gjenspeiler hvordan det når jeg ute og spiller konserter alene, hvordan låta ble ganske annerledes. Og den har jeg hatt med meg og spilt veldig mye konserter nå i år. Jeg har hatt meg fri fra min lærerjobb for å være artist på heltid. Og da har på en måte den sangen på en måte vokst veldig for meg, og jeg hadde lyst til jeg kjenner liksom budskapet hardere i denne versjonen, og hadde lyst til å spille den inn og gi han ut før vi liksom går videre.
1: Hvor var det du var lærer, eller er lærer?
2: St. Olav videregående skole er på til daglig.
1: Ja. Hva sier eleverne da når du ikke tar deg fri?
2: Nå har jeg ikke spurt dem, for jeg har ikke vært der i år, men jeg skal tilbake igjen til neste år i en 60% stilling, så jeg skal inn og holde på parallelt med musikken da.
1: Ja. Du har jo spilt mye, var vel i Mandal også forrige helg og spilte, og nå i helgen så skal du spille på musikkfest i Stavanger også.
2: Ja.
1: Hvordan har det vært å reise og vært der rundt forbi og spilt musikk?
2: Det er jo både og, for dette, det er jo veldig spennende å komme seg og gå, og samtidig så har jeg prøvd meg liksom i helt nye marker. Jeg var 2 uker opp i Nordland og har vært på Østland rundt omkring, og du kommer der alene med et ukjent navn, og noen dager er litt mer oppforbakke enn andre, men man vokser jo himla mye på det der, og tørre å ta på en måte det steget ut og møte det som kommer og takle det. Så det har vært en veldig kjekk reise, synes jeg.
1: Ja, før du tar det steget ifra en trygg og god jobb til å på en måte ta permisjon til det, forhørte du deg med andre da som har vært i lignende situasjon, eller visste du hva som ventet deg, eller var det ukjent farvann?
2: Jeg har snakket med andre, men så vet du jo på en måte litt hva som kommer, men du vet jo ikke likevel før du opplever det selv hvordan det faktisk er. Så jeg har både snakket med andre etablerte artister som har gått litt den samme veien da, og som har Tom Roger Odland for eksempel var en av de som jeg snakket med, er medlem i en organisasjon som har sånn mentorordning med andre etablerte artister, og det er veldig sånn nyttig å få andres erfaring og få litt sånn guide og tips på veien da.
1: Ja, det tenker jeg også kan jo være veldig nyttig for elevene dine når det begynner igjen, det om å jakte drømmen og
2: ja, absolutt, og det er bare en ting å jakte drømmen, men liksom å følge liksom uansett hjertet litt, ja. Det trenger ikke være sånne store greier heller, men det å liksom kjenne og gjøre det som ligger ditt hjerte nærmest, både når det gjelder jobb og andre greier, det tror jeg gjør livet ditt på en måte rikere. Så hvis flere kan velge noe som de trives enda bedre med, det synes jeg er en god vei å gå.
1: Veldig. Slippe taket, det er jo sommersingelen som kommer nå. Den er ute, den slapp du forrige fredag, var det ikke det, 29?
2: Jo, ja.
1: Blir det flere singler? Blir det mer musikk av deg før sommeren?
2: Ikke før sommeren, nei, men i september så planlegger vi ut den første nye låter fra det albumet som kommer til våren igjen da.
1: Spennende.
2: Så nye ting er på gang, så det er veldig kjekt å ha en sånn, kommet inn i en litt sånn mer strukturert prosess for oss å både planlegge og gi ut nye ting da.
1: Hva kan vi forvente da, med tanke på Slippe taket som kom for et år siden? Blir det en ny versjon av Vidar?
2: Ja, eller man utvikler seg jo, altså sånn som nå når vi spilte inn denne Slippe taket innen nyinnspillingen, så er det jo på en måte mer av meg selv, og vi tar det litt mer nærpå. Det kan godt være at en del mer musikk blir av den kanskje litt mer nærpå og enda ærligere slagen da.
1: spennende.
2: Men jeg har tre låter klare. Resten ligger fortsatt i, oppi her eller i støpeskjeen, så, så det enda tidlig å si.
1: Ja, vi gleder oss rundt vår 2020. Altså,
2: det er det vi sikter mot, ja.
1: Men nå i mellomtiden så kan vi kose oss med å slippe taket. Skal vi høre den?
2: Det gjør vi.
1: Vita, tusen takk for besøket.
2: Takk for at jeg kan få komme.

fredagsværet vårt. Varslet det forholdsvis grått og skyet og så videre I dag. Regnbyger, men ser ut til å være mest første del av dagen. Sørøst bris på kysten opp I frisk bris. Fra I ettermiddag så meldes skiftende bris også der. Temperaturene resten av dagen, de meldt rundt en 13-14 grader.

0: Sommeren står for døra, og kanskje er det litt glissent i skapet etter en lang høst og vinter. Kan vi sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet? Nå, med mer utvalg enn noensinne, freshe farger til alle anledninger, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Kom til oss, så skal vi hjelpe deg å finne det rette, slik at du føler deg fantastisk. Velkommen til en hyggelig handel denne våren i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
1: Hei, jeg heter Raymond og er banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener er Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner de utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.
3: Men det er en plass jeg alltid må innom til. Knapphus, du vet at...
4: Trenger du diesellevering til gårdstanken? Knapphus er distriktets største varehus når det kommer til oljer, dieseltanker og kjemi. Husk også at Knapphus har en egen bestillingsapp som du kan bestille drivstoff fra hele døgnet.
5: Da vi har det travelt, så kan vi være tomme for diesel. Og da er det greit å vite at Knapphusen, han hiver seg rundt om vi trenger det.
4: Knapphus Energi, både lokalt og i resten av Norge, når du trenger dem.
6: Spenn fast setebeltene, for i helga blir det full fart med NAF-dagene i Kongeparken. Lørdag og søndag kan du få tre ting på en gang. 1. Få med deg Bromle og NAF-ens trafikkskole. 2. Prøv promillebriller, veltepetter. 3. Spesialrabatt til deg som NAF-medlem. Gå inn på naf.no/stavanger og sikre deg din rabatterte billett. Full fart og moro med konkurranser og premier denne helga på NAF-dagene i Kongeparken.
7: Du, Sandnes, er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt i byen, Rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.
8: Ja, hallo.
9: Ja, hei der, cowboy, du. Skal du på den store countryfestivalen, eller?
8: Er det der Kribla og en sportningsspille? 21. og 22. august?
9: Ja, visst er det det, fær. På Tausene.
8: Ja, jeg har hørt at det kommer pizza fra Hoga, også.
9: Ja, og så er det streetfood fra Fortau, som der er fusion taco.
8: Ja, jeg går direkte inn på storhaugcountryfest.no og bestiller festivalpass.
9: Og du hadde ikke giddet bestilt dette med, god?
8: Klart det.
9: Åh, takk skal du ha. Vi snakkes.
8: Ja. Glad om jeg...

klar for sommerens største fest I Stavanger. Til helga forvandles Vaulen til et hav av musikk, sommerstemning og uforglemmelige øyeblikk når Vaulen Open Air inntar strander. Opplev superstjerner som Sara Larsson, Black Eyed Peas, Dagny, Kamelen, Stavanger-kammeratene, Ford Rekord og mange, mange flere. Samla vennegjengen, finn frem festivalantrekket og bli med og dans sommeren inn på Vaulen Open Air. Billettene kjøper du på vaulenfestival.no. Vaulen Open Air, sommermusikk og magiske øyeblikk.

fredagsværet vårt. Varslet det forholdsvis grått og skyet og så videre I dag. Regnbyger, men ser ut til å være mest første del av dagen. Sørøst bris på kysten opp I frisk bris. Fra I ettermiddag så meldes skiftende bris også der. Temperaturene resten av dagen, de meldt rundt en 13-14 grader.

0: Halleisen, dette er Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen under båten altså. Sjås så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Sommeren står for døra, og kanskje er det litt glissent i skapet etter en lang høst og vinter. Kan vi sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet? Nå med mer utvalg enn noensinne. Freshe farger til alle anledninger, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Kom til oss, så skal vi hjelpe deg å finne det rette, slik at du føler deg fantastisk. Velkommen til en hyggelig handel denne våren i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
2: You do whatever makes you comfortable. I'm tired too. There's nothing left to say. Let's call it truce. 'Cause I don't really wanna go to.

Det er Punctual sammen med Jordin Shaw. Du er all igjen. Klokka den er straks to. Kontoret med nyheter til deg rett etter Will to Power.

0: Her er VG-nyhetene. Politiet vil ikke løslate Marius Borg Høiby. Grunnet kronprinsessens helsesituasjon har Høiby bedt om å komme ut av fengsel umiddelbart, og er ifølge sin advokat nå lei seg. Nå spilles saken videre til tingretten. Og støtteerklæringene til kronprinsesse Mette Marit strømmer inn fra både politikere og kjendis-Norge. Dette treffer hele Norge rett i hjertet, uttaler Høyre-leder Ine Eriksen Søreide til VG, mens Harald Rønneberg skriver at han håper transplantasjon kan gi et bedre liv på sikt. Drapstiltalte Steinar Vangen erkjenner ikke straffskyld for drap eller medvirkning til selvmord på 47 år gamle Malin i Trollhättan. I dag startet han sin frie forklaring.
1: Under gårsdagens innledning ble det lagt fram meldinger mellom Vangen og Malin samt andre personer. Vangen skrev flere ganger at han drepte henne og at han brukte en pute. I dag sier han at han ikke foretok seg noe fysisk når det gjelder selvmordet. Vangen er også tiltalt for 4 tilfeller av oppfordring til selvmord i en straffesak i Sverige.
0: Reporter var Ellen Fredriksen. Erling Braut Haaland fra Manchester City til Real Madrid vil være en av tidenes største overganger, sier fotballekspert Petter Veland. Real Madrids presidentkandidat Enrique Riquelme lover å signere Haaland for klubben hvis han blir valgt. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Politiet opplyser i dag at de har gjennomført flere etterforskningsskritt i saken hvor en mann i 40-årene ble funnet død i en kommunal bolig på Våland i Stavanger i går morges, men at det fortsatt ikke er noen som har status hverken som mistenkt eller siktet i saken. Det er gjort flere beslag uten at politiet ønsker å si noe om hva disse er foreløpig. De opplyser ellers å ha hentet inn videoovervåkingsmateriale blant annet som gjennomgås. Den avdøde mannen skal obduseres i dag. Politiet opplyser at de er svært interessert i tips som kan være med å oppklare saken og ber om å bli kontaktet enten på telefon 02800 eller via politiets tipsløsning på politiet.no. 19-åringen fra Stavanger som er tiltalt for drapsforbund i London hadde en tydelig plan ifølge påtalemyndigheten der. Vi vet ikke hvem tiltalte planla å drepe, men som dere vil se av meldingene hans, meldingene til andre og det han fortalte vennene sine i Norge, så var det klart at dette var planen. Det sa aktor i saken i sitt innledningsforedrag denne uka ifølge Nettavisen. 19-åringen fra Stavanger er tiltalt for å ha reist til Storbritannia for å gjennomføre et drap mot betaling. Augland skole i Stavanger avvikler mattilbudet sitt på SFO fra høsten. Skolen viser til plassmangel, flere barn og ressursutfordringer. Augland er samme skole hvor rektor Hege Wilhelmsen har forsvart de ansattes salatbar med nebb og klør denne uka etter at skolen har brukt rundt 1 million kroner på mat til ansatte de siste årene, det skriver RA Stavanger. Den pengebruken har både fått kritikk og ros i sosiale medier de siste dagene. Rektoren opplyser at mattilbudet på SFO er helt finansiert av foreldrene, og at det ikke dreier seg om midler på driftsbudsjettet når det nå kuttes, men at utfordringen er plass til å lage mat.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Alex Warren og Fever Dream. 2:05, fredag ettermiddag, innspurten inn mot en travel arrangementshelg I distriktet vårt. Aslak som følger deg I studio. En time til, fram til Jonas og ettermiddagsrøsje. Etter hvert har neste etappen fra klokka 3. Nå dette Paper Boys som kommer din vei. Du får Barcelona.

fredagsværet vårt. Varslet det forholdsvis grått og skyet og så videre I dag. Regnbyger, men ser ut til å være mest første del av dagen. Sørøst bris på kysten opp I frisk bris. Fra I ettermiddag så meldes skiftende bris også der. Temperaturene resten av dagen, de meldt rundt en 13-14 grader.

0: klar for sommerens største fest I Stavanger. Til helga forvandles Vaulen til et hav av musikk, sommerstemning og uforglemmelige øyeblikk når Vaulen Open Air inntar stranda. Opplev superstjerner som Sara Larsson, Black Eyed Peas, Dagny, Kamelen, Stavanger-kameratene, Ford Rekord og mange, mange flere. Samla vennegjengen, finn frem festivalantrekket og bli med og dans sommeren inn på Vaulen Open Air. Billettene kjøper du på vaulenfestival.no. Vaulen Open Air, sommermusikk og magiske øyeblikk.
1: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4000-3505 I dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser. Men det en plass
2: jeg alltid må innom til Knapphus, du vet at... Trenger du diesellevering til gårdstanken? Knapphus distriktets største varehus når det kommer til oljer, dieseltanker og kjemi. Husk også at Knapphus har en egen bestillingsapp som du kan bestille drivstoff fra hele døgnet.
3: Da vi har det travelt, så kan vi være tomme for diesel. Og da det greit å vite at Knapphusen han hiver seg rundt om vi trenger det.
2: Knapphus Energi, både lokalt og I resten av Norge, når du trenger dem.
0: Har du lyst til å se et ekte jagerfly på nært hold? På Flyhistorisk museum kan du oppleve over 30 fly og helikoptere, alle med sin helt egen historie. I hangaren står et bombefly utstilt fra 2. verdenskrig. Helikopterpropell på mange meter. Og se opp I taket, der henger det også fly. Hvor kjerpe må du egentlig være hvis du vil bli en pilot? Det kan både små og store eksperimentere med. Ta med familien og opplev, delta og utforsk på Flyhistorisk museum Sola. Åpent lørdager og søndager fra 12 til 4.
4: Det Mac'en B, det Mac'en I, det Mac'en L, det verste der.
5: Militærgrupper elsker lyden av ekte fotballglede. Derfor gir de klubbene en ekstra turnering I året, helt uten påmeldingsavgift. Militærgruppen I breddeturnering for jenter og gutter I mellom 6-14 år, og den ble arrangert 29.–30. August på Varhaug IL. Det blir minst 3 kamper på hvert lag, medalje til alle, og mange kjekke aktiviteter som selvfølgelig også gratis. Mer informasjon på vil.no. Velkommen til Varhaug IL, Norges råeste idrettslag.
6: Hva sommer I Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og en trivelig gågade. Kjenn kvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller I den unike naturen rundt dere. Det Egersund, det skjer, og du selvfølgelig hjertelig velkommen.

0: presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Landslagets VM-forberedelser i USA i gang, og Martin Ødegaard og Antonio Nusa sto begge over spilløktene når Norges VM-lag hadde si første trening i går. Landslagslege Ola Sand skrev i en melding til NRK at det ikke grunn til bekymring for Ødegaard, som ble observert og dra litt på beinet under oppvarmingen. Ståle Solbakken sa rett før treningen at Arsenal-kaptein skal spille mye i søndagens oppkjøringskamp mot Marokko, fordi han trenger kamp. Trening. Frankrike, Norges motstander i VM-gruppa, stilte stjernespekka fra start når de møtte Elfenbenskysten til treningskamp i Nantes i går, men tapte 2-1. Ryan Cherki sendte laget i ledelsen, men i andre omgang snudde Elfenbenskysten kampen og vant. Samtidig imponerte Irak, som Norge møtte i åpningskampen. De spilte 1-1 mot Spania. Det ville seg ikke for Sverige. Etter å ha blitt knust av Norge på Ullevål, møtte laget Hellas hjemme på Strawberry Arena i Sverige i går. Der ble stillingen 2-2. Det norske kvinnelandslaget skal i aksjon i kveld, må slå Tyskland i Köln for å bli VM-klar allerede nå. Tyskerne stiller kraftig redusert, der flere spillere mangler. Norge mangler også et par spillere. Norges Gemma Granger må altså klare seg uten både Ada Hegerberg og Frida Månum, i tillegg til Tuva Hansen fra Bryne, som ute med korsbåndsskade. Spiller fri både for Eliteserien og Obos-ligaen i helg, og Obos-ligaen spiller neste helg, mens Eliteserien er fri til juli. Dermed var det duket for treningskamp for Bryne i går, som møtte Vidar på Jæren. Der vant Bryne 2-0, skåringer av Christian Haaland og Anders Molen. Flere lokale unge talenter fikk prøve seg på Bryne utover kampen. Og Magnus Carlsen er ute av kampen om turneringsseieren i Norway Chess etter remi mot leder Wesley So i nest siste runde, og deretter tap i Armageddon. Titelen avgjøres i dag mellom So, Pragnananda og Firouzja. Carlsen risikerer siste plass om han taper mot Gukesh Damarayo, sa han selv til TV2.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Har du gamle smykker liggende i en skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

fredagsværet vårt. Varslet det forholdsvis grått og skyet og så videre I dag. Regnbyger, men ser ut til å være mest første del av dagen. Sørøst bris på kysten opp I frisk bris. Fra I ettermiddag så meldes skiftende bris også der. Temperaturene resten av dagen, de meldt rundt en 13-14 grader.

0: Hvem er det der?
1: For meg. Servant dietalgruppa elsker lyden av ekte fotballglede. Derfor gir de klubbene en ekstra turnering I året, helt uten påmeldingsavgift. Dietalgruppa I breddeturnering for jenter og gutter I mellom 6-14 år, og den ble arrangert 29.–30. August på Varhaug IL. Det blir minst 3 kamper på hvert lag, medalje til alle, og mange kjekke aktiviteter som selvfølgelig også gratis. Mer informasjon på vil.no. Velkommen til Varhaug IL, Norges råeste idrettslag.

Sånn høres nå ut det best i en ny drakt fra Alex Gray. Tiden flyr. Klokka straks tre alt. Jeg skal få overlate deg videre til Jonas og ettermiddagsrøsje. Neste etappen inn mot helg. Kos deg med en travel fredag, lørdag og søndag i distriktet. Snakkes du og jeg på

0: Her er VG-nyhetene. Kronprinsesse Mette-Marits lungefibrose har blitt betydelig verre enn det siste halvåret, det sier overlege og lungespesialist Are Holm. Hun er nå satt på liste for lungetransplantasjon.
1: Vi ser at det er kommet mye mer arrvev i lungene i løpet av det siste året. Og på lungefunksjonsundersøkelser så ser vi at hun har falt betraktelig bare de siste 3 månedene. Dette er farlig.
0: En drone av en type som brukes i krigen i Ukraina eksploderte i formiddag i havnebassenget i den rumenske byen Constanta. Nå er ytterligere 3 droner funnet i sjøen, melder NTB. Ingen ble skadd i hendelsen. Oljefondet blir tvunget til å kjøpe SpaceX-aksjer når selskapet til Elon Musk børsnoteres med rekordhøy verdsettelse, skriver nestleder Trond Grande i en kronikk på E24. Fondet har små muligheter til å avvike fra aksjeindeksen som er bestemt av Finansdepartementet. Norske Tipping er utsatt for nok et dataangrep, og dermed det tredje angrepet denne uken. Angrepet er et såkalt DDoS-angrep med mål om å forstyrre eller hindre normal drift. Norske Tipping jobber med å løse problemene. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Politiet har altså ingen verken mistenkte eller siktede i saken hvor en mann i 40-årene ble funnet død i en kommunal bolig på Våland i Stavanger i går morges. Politiet etterforsker hendelsen som et drap. Den avdøde mannen skal obduseres i dag. Politiet opplyser at de er svært interessert i tips som kan være med å oppklare saken, og ber om å bli kontaktet enten på telefon 02800 eller via politiets tipsløsning på politiet.no. En lærer i slutten av 20-årene fra Rogaland er tiltalt for overgrep mot barn under 10 år og 14 år, det melder NRK i dag. Tiltalen omfatter overgrep både mot egne barn og elever. Læreren skal ifølge tiltalen ha delt bildemateriale av elevene med andre pedofile. Han skal også ha delt skriftlige beskrivelser av overgrep på ulike krypterte plattformer og lukkede nettsamfunn. Påtalemyndigheten vil blant annet legge ned påstand om at mannen aldri skal kunne være lærer eller noen annen stilling eller virksomhet som involverer barn under 18 år. Erling Braut Haaland er nominert til prisen som årets spiller i England. Han er en av 6 nominerte, blant annet en av lagkammeratene. Det hører du mer om i sporten. Og så går vi inn i en travel arrangementshelg med Vaulen Open Air som største enkeltarrangement, som tidligere i uka sa at de nærmet seg utsolgt, som i tilfelle er 24 000 billetter. Sandnesposten skriver at arrangørene har tatt grep de siste dagene for å prøve å unngå gjørme og vann på festivalområdet, og blant annet dekket området med høy. Litt blandet værvarsel i dag. Lørdagen ser foreløpig veldig fin ut.

Det synger Ruben, og med det så vi inn I ettermiddagsrasje fredag 5. juni. Og det meg Jonas som får lov til å følge deg inn mot helg. Vi skal til Meghan Trainor.

0: superstjärna du också. Man kan ta i alla fall 3 superstjärnor.
1: Tack för det, tack för det. Nej, de har ju, de spurte mig på fabriken, de hade väl lust att laga en humorscene där. Och då lurte de på om jag kunde vara med på det. Så nu har jag blivit en sån slags humorkonsulent, hvis du går an til å kalle det for det.
0: Ja, kult. Ja, det var ikke verst. Du,
1: absolutt.
0: Dette er altså, er det i kjelleren i fabrikken?
1: Det er i kjelleren, ja, i kveld. Dørene åpnes klokka 8, og så er det showstart klokka 9.
0: Og når du er, ja, vi gleder oss veldig, og når du er en humorkonsulent, altså, hva innebærer det, og hva gjør du da?
1: Ja, nei, da skal jeg bidra med komikere da, og ja.
0: Og det, dere sier jo at dette er starten på en ny fast stand-up kveld. Er det sånn at det er satt annen hver fredag? Har dere en fast dato?
1: Nei, ja, det har vi. Det blir jo premiere i kveld, og så tar vi allerede etter premieren, så kjører vi en liten sommerferie, og så er vi tilbake igjen i august. Så det blir første fredagen i morgen.
0: Deilig.
1: Det blir gøy.
0: Ja, det blir veldig bra. Godt at Jabu nok får ledd litt etter jobb.
1: Absolutt, absolutt. Det har jo vært mye stand-up på Bryne, og jeg har jo selv stått der og synes det er veldig, veldig gøy plass. Så de har jo ønsket seg å få noe sånn med faste rammer og sånn, og ja, nå har de fått det på Humorfabrikken.
0: Spennende. Du kom jo fra ditt eget soloshow, som var fantastisk, full fart mot 40. Hvordan er den nye hverdagen for deg?
1: Du, den nye hverdagen er jo at nå er jo det showet der parkert. Men jeg har jo litt lyst også, ja, sette det opp enten på Sola eller Bryne eller hvor som helst egentlig, for jeg synes jo det er et show som er veldig gøy, men samtidig så jeg er nødt til å lage noe nytt, og så jeg holder på å skrive på litt nye ting, og ja.
0: Du er jo...
1: Men jeg har ikke satt opp...
0: Ja, du er jo veldig flink også å gjøre nye ting, altså når, både innenfor stand-upen og showene dine, men jeg synes også du er veldig flink å gjøre andre ting, sånn som å lage julebrus for eksempel, når vi ikke nærmer jul og nærmer sommeren, eller andre spennende prosjekter på gang når det nærmer seg sommer.
1: Du, nå er det ikke akkurat været for grilling da, men jeg har jo begynt å grille litt, synes det er veldig, veldig bra, og så skal vi jo selvfølgelig ikke glemme julebrusen, og jeg kommer veldig sterkt tilbake i november egentlig, med noe julebrygg.
0: Da må du i hvert fall komme opp i radioen og snakke om det, og kanskje ta med en smaksprøve også?
1: Ja, absolutt, absolutt, det skal jeg jo selvfølgelig gjøre.
0: Ja. Tore, vi gleder oss. Vi håper jo at du setter opp nye show, for det var veldig bra. Full fart mot 40, og det, hvis lytteren ikke har fått det med seg, så må vi følge godt med til, hvis det kommer nye billetter og andre scener med deg på. Men aller første mulighet vi har, det er jo i kveld til slutt. Tore, hva tid starter det, og hvor får man tag i billetter?
1: Du, billetter, det får man tag i på internett. Nå skulle jo jeg gjerne sagt hva sier det heter, men googler du humorfabrikken på Bryne, så kommer det opp.
0: Ja. Og dørene åpner klokka, var det 8 du sa?
1: 8, ja, og så starter det klokka 9.
0: Veldig bra. Tore, tusen takk for at du var med oss, og for å kose deg på scenen i kveld.

stort sett skyet meldt videre I dag med enkelte regnbyger. Blås en skiftende bris. Lørdagen meldes skyet og grått fra start. Om ettermiddagen oppklaring til stort sett fint vær, sørlig bris og makstemperatura rundt 18-19 grader. Søndagen våres enkelte regnbyger både morgen og kveld, ellers delvis skyet eller lett skyet oppholdsvær, østlig bris, sørlig frisk bris på kysten og makstemperatura rundt 19-20 grader.

0: klar for sommerens største fest I Stavanger. Til helga forvandles Vaulen til et hav av musikk, sommerstemning og uforglemmelige øyeblikk når Vaulen Open Air inntar stranda. Opplev superstjerner som Sara Larsson, Black Eyed Peas, Dagny, Kamelen, Stavanger-kammeratene, Ford Rekord og mange, mange flere. Samla vennegjengen, finn frem festivalantrekket og bli med og dans sommeren inn på Vaulen Open Air. Billettene kjøper du på vaulenfestival.no. Vaulen Open Air, sommermusikk og magiske øyeblikk.
1: Fond Bryggefest, ute på Brygge og Vill Lektaren, lørdag 20. juni. Her byr Ausekårene på show, fin musikk, allsang og fest. Ausekårene et seksmannsband fra Bergen, med Thor Endresen I spissen. Lørdag 20. juni på Brygge og Vill Lektaren. Sommerfest med Ausekårene. Billetter? Hopla.no eller på lektaren. Åh, jeg gleder meg!

0: Sommeren står for døra, og kanskje er det litt glissent i skapet etter en lang høst og vinter. Kan vi sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet? Nå, med mer utvalg enn noensinne, freshe farger til alle anledninger, enten det er fjelltur, ferie eller fest du skal i. Kom til oss, så skal vi hjelpe deg å finne det rette, slik at du føler deg fantastisk. Velkommen til en hyggelig handel denne våren i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
1: Get back in bed! Get back in E! Get back in L! Det er verdt det der!
2: Fredag 5. juni klokka 19.00 jakter Varhaug videre på NM-drømmen. På AH-byggbanen tar vi imot Hinna fotball i tredje kvalikrunde i NM. Nå drømmer vi om å bli årets cup-bomba, og da trenger vi hele bygda med oss. Kampsponsor er Årdal Maskinering, en stolt støttespiller for Varhaug idrettslag. Ta med venner og familie fredag 5. juni klokka 19.00. Lag lyd og kom på kamp. Varhaug idrettslag, alltid best sammen.
3: Sleden traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da er det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt av avlinga, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål i Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.
4: Hvordan går det på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bak? God markedsføring er viktig uansett om tidene er gode eller utfordrende. Vi i Jærradioen har en markedsavdeling som klør i fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio er effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen eller send en melding i innboksen på sosiale medier, eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres i år.

0: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no, eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
1: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
2: Du, Sannes, er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Pariserhjul midt i byen, Rodeo-okse, hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sannes på sitt aller kjekkeste.
3: Fang Bryggefest. Ute på brygget ved Lektan. Lørdag 20. juni. Her byr Ausekårene på show, fine musikk, allsang og fest. Ausekåren er et seksmannsband fra Bergen med Tor Endresen i spissen. Lørdag 20. juni på Brygge ved Lektan. Sommerfest med Ausekårene. Billetter hopla.no eller på Lektan. Åh, jeg gleder meg!
4: Han skal bli god og stram, og hun ikke tam. Nei, du får ikke noe bedre enn en Ausebass.
5: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
6: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk er coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre i Kina i modern tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg, når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
7: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

stort sett skyet meldt videre I dag med enkelte regnbyger. Blås en skiftende bris. Lørdagen meldes skyet og grått fra start. Om ettermiddagen oppklaring til stort sett fint vær. Sørlig bris og makstemperatura rundt 18-19 grader. Søndagen våres enkelte regnbyger både morgen og kveld. Ellers delvis skyet eller lett skyet oppholdsvær. Østlig bris, sørlig frisk bris på kysten og makstemperatura rundt 19-20 grader.

0: Grisen, dette er Dan fra begge bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen under båten altså. Se så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice, og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisita.
1: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du boke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom i dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.
2: Reime varmepump og spa. Du snakker med Anette.
3: Ja, dette ikke gutt. Det leger.
2: Leger du?
3: Nei, nei, ikke meg. Det varmepumper.
4: For å sikre optimal drift og besparelse, anbefaler vi at det utføres service på varmepumper de hvert andre år. Kontakt oss i dag for å bestille service til de varmepumper.
5: Du vet hvor du skal. Reime varmepumper og spa.
6: www.reimeas.no
7: Hei alle ihop, nå må du høre etter. 12. og 13. juni feirer Nærbødane 40 år, og dette ble større enn noen gang. Fredag kveld kommer på Skirobygget og heller konsert. Også på lørdag klokken 9 er det gratis frokost til alle. Kom og et! I 11-tiden kommer Øystein Blyant til ungene, og da ble det mange gille ting som skjer ut gjennom dagen og kvelden. Du kan ikke gå glipp av dette som skjer på Nærbø den 12. og 13. juni. Du finner fullt program og billetter på nærbødane.no. Så til slutt, tusen takk til Sparebanken Norge, som er hovedsponsor.
8: Har du lyst til å se et ekte jagerfly på nært hold? På Flyhistorisk museum kan du oppleve over 30 fly og helikoptere, alle med sin helt egen historie. I hangaren står et bombefly utstilt fra 2. verdenskrig. Helikopterpropell på mange meter. Og se opp i taket, der henger det også fly. Hvor kjerpe må du egentlig være hvis du vil bli en pilot? Det kan både små og store eksperimentere med. Ta med familien og opplev, delta og utforsk på Flyhistorisk museum Sola. Åpent lørdager og søndager fra 12 til 4.
9: Fra Nauman Bygg her. Vi rigger opp grill og inviterer dere til grilldag her på Forus 9. juni. Kom innom for noe mat, en kaffe, en drøs eller for hele pakken. Vi ønsker både nye og faste kunder velkommen til dere på Nauman Forus. Vi starter grillingen klokken 10, så da det bare å ta turen, så tar du lunsjen din heller hos dere den dagen. Pølser, hamburgere, ja det frister vel nå. Så ta turen innom når vi har grilldag hos Nauman Bygg Forus 9. juni fra klokken 10 til 2.

0: Her er VG-nyhetene. En av åtte pasienter dør innen ett år etter en lungetransplantasjon, det sier overlege og lungespesialist Are Holm. I dag ble det klart at kronprinsesse Mette Marit settes på transplantasjonsliste.
1: Og etter 10 år så er cirka halvparten i live etter lungetransplantasjon. Det kan se dystert ut, men det er viktig å huske at alternativet er svært dårlige leveutsikter. Og det er også viktig å huske at av de som klarer seg, så er det mange som lever et godt liv.
0: Det var Christian Rydningen Auklend som i går formiddag ble funnet død i boligen sin i Stavanger. Politiet etterforsker nå dødsfallet til 40-åringen som et drap og ber om tips i saken. Siste sikre observasjon ble gjort fredag 29. mai. Politiet i Bergen starter ikke etterforskning av Jon Helgheim. FRP-toppen delte et usladdet bilde i sosiale medier av en slåsskamp der 4 mindreårige er mistenkt for å ha banket opp en russ på 17. mai. Frank Løke drømmer om en knockout-seier mot eksproffbokser Kai Robin Havnaa. Han har søkt om å få knockout tillatt for kampen 29. august. Løke sier han ikke bryr seg om reglene og tar gjerne en fengselsstraff. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Politiet har altså ingen hverken mistenkte eller siktede i saken hvor en mann i 40-årene ble funnet død i en kommunal bolig på Våland i Stavanger i går morges. Politiet etterforsker hendelsen som et drap. Den avdøde mannen skal obduseres i dag. Politiet opplyser at de er svært interessert i tips som kan være med å oppklare saken og ber om å bli kontaktet enten på telefon 02800 eller via politiets tipsløsning på politiet.no. En lærer i slutten av 20-årene fra Rogaland er tiltalt for overgrep mot barn under 10 år og 14 år, det melder NRK i dag. Tiltalen omfatter overgrep både mot egne barn og elever. Læreren skal ifølge tiltalen ha delt bildemateriale av elevene med andre pedofile. Han skal også ha delt skriftlige beskrivelser av overgrep på ulike krypterte plattformer og lukkede nettsamfunn. Påtalemyndigheten vil blant annet legge ned påstand om at mannen aldri skal kunne være lærer eller noen annen stilling eller virksomhet som involverer barn under 18 år. Erling Braut Haaland er nominert til prisen som årets spiller i England. Han er en av 6 nominerte, blant annet en av lagkameratene. Det hører du mer om i sporten. Og så går vi inn i en travel arrangementshelg med Vaulen Open Air som største enkelte arrangement, som tidligere i uka sa at de nærmet seg utsolgt, som i tilfelle er 24 000 billetter. Sandnesposten skriver at arrangørene har tatt grep de siste dagene for å prøve å unngå gjørme og vann på festivalområdet, og blant annet dekket området med høy. Litt blandet værvarsel i dag. Lørdagen ser foreløpig veldig fin ut.

0: konseptet snakket med tidligere med Mikael Tengestad. Sendes uka fortsetter I dag. Hva står på programmet I dag?
1: I dag det mest stand I gata, hvis været blir bedre.
0: Og det blir det, tror jeg.
1: Ja, håper det. Litt det sier det. Ja. Ja. Så stand I gata og konsert I ettermiddag. Ellers det I morgen og lørdag. Det mest liv med enda mer stander, aktiviteter, bondesmarked, barneleker og mye mer kjekt.
0: Og et fantastisk flott vær.
1: Åh, ja, sol. Ja.
0: Fantastisk. Hva stender det? Hva, bondesmarked, sier du, hva kan man få kjøpt av matvarer, og hva type stender det?
1: Det en god blanding. Du har lokale produkter, du har mat, du har dessert som kjeks, cookie me, du har ulike matretter fra India og sånne type land, det leker, det konkurranser, du kan vinne bamser, squishmallows, det en god blanding av alt egentlig. Bruktmarked, det alt.
0: Og alt I Langgata, eller hvor det passert? Så det fra
1: start. Ja, stendene I Langgata, nord og sør. Men Sandnes I hele byen, så du finner det på Maxi, på Afi, du finner det overalt.
0: Og butikkene da, når det så mange stener, hvordan gjør det med åpningstiden deres?
1: Den vanlige 10-4 på lørdag.
0: Veldig bra. Og for de helt små, hvis det en barnefamilie som litt lenger nordpå, eller sørpå, eller fra Ryfylke, hvorfor skal en familie med to små og tre små komme til Sandnes Uga I helga?
1: Det komme og se alt koselige, alt jo gratis å være med på. Det kjekke artister å se på, du kan komme og møte Geir, vinne bamser, alt veldig billig og gratis. Så det jo kjekk underholdning, og bare koselig egentlig, komme ut, lufta ved det.
0: Møte Geir, hva du sa?
1: Ja,
0: Geir. Gaukin Geir?
1: Ja, det maskotten vår. En kjempestor gaukin fogel.
0: Og så han I navnet, jeg bare tenkte på Geir den som jobber på...
1: Møt Geir.
0: Geir.
1: Nei, kul fogel, populære. Hadde en show I Interland, så veldig mange som kjenner den derfra.
0: Ja, ok. Veldig bra at det sånn som du nevnte gratis. Samme suge yes. Fortsette I dag og I morgen. Kjapt du nevnte det, men bare for en liten repetisjon. Hva tid var åpningstidene?
1: Lørdag 10-4.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Erling Braut Haaland blant kandidatene til å bli årets spiller I England. Manchester Citys norske storskårer blant de seks nominerte I finalefeltet til spillerforeningen PFA. De øvrige lagkamerat Ryan Cherki, Manchester Uniteds poengkonge Bruno Fernandes og Arsenal-trioen Declan Rice, Gabriel og David Raya. Haaland ble I 2023 første skandinav til å få titelen. Jærbuen nå nominert for tredje gang, og utfallet av årets kåring blir kjent I en seremoni I Manchester 25. August. Barcelona-vingen Lamine Yamal blitt kåret til årets spiller I den spanske toppdivisjonen. Han bidro sterkt til at de vant seriegull I år. La Liga opplyser på sin nettside at 18-åringen får utmerkelsen. Yamal leverte en strålende sesong med 16 mål og 12 målgivende på 28 kamper I ligaen for Barcelona. De vant seriegullet med 94 poeng og parkerte rivalen Real Madrid langt bak seg. Så en tur til VM som straks I gang. Landslagets forberedelser I USA I gang, og Martin Ødegaard og Antonio Nusa sto over spilleøktene da Norges VM-lag hadde sin første trening. Landslagslege Ola Sand skrev I en melding til NRK at det ikke grunn til bekymring for Ødegaard, som ble observert å dra litt på beinet under oppvarmingen. Ståle Solbakken sa like før treningen at Arsenal-kaptein skal spille mye I søndagens oppkjøringskamp mot Marokko, fordi han trenger kamptrening. Stort sett skya meldt videre I dag med enkelte regnbyger. Blås en skiftende bris. Lørdagen meldes skya og grått fra start. Om ettermiddagen oppklaring til stort sett fint vær. Sørlig bris og makstemperaturer rundt 18-19 grader. Søndagen våres enkelte regnbyger både morgen og kveld. Ellers delvis skya eller lett skya oppholdsvær. Østlig bris, sørlig frisk bris på kysten og makstemperaturer rundt 19-20 grader.

0: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no, eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
1: Halleisen, dette Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpet i bilen og til båten altså. Sjås så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisita.
2: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du boke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom i dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.
3: Men det en plass jeg aldri må innom til. Knapphus, du vet.
4: Trenger du diesellevering til gårdstanken? Knapphus distriktets største varehus når det kommer til oljer, dieseltanker og kjemi. Husk også at Knapphus har en egen bestillingsapp som du kan bestille drivstoff fra hele døgnet.
5: Da vi har det travelt, så kan vi være tomme for diesel. Og da det greit å vite at Knapphusen han hiver seg rundt om vi trenger det.
4: Knapphus energi, både lokalt og i resten av Norge, når du trenger de.
6: Dreier med varmepump og spar, da, Kjartan.
7: Og det nå er det altså så varmt at jeg tror vi har en til som er kaldepumpe. Jeg har startet den andre fotel av isbeter. Og det er altså, det er jo så varmt dette. Her om dagen så tenkte jeg, jeg må nesten ta en tur bort til eksen, bare så jeg får en kald skulder i det minste.
8: Du vet hvor du skal, dreier med varmepump og spar.
9: www.reimeas.no
10: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
11: Hvordan går det på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bag? God markedsføring viktig uansett om tidene gode eller utfordrende. Vi i Radioen har en markedsavdeling som klør i fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen eller send en melding i innboksen på sosiale medier, eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres i år.

Politiet har altså ingen hverken mistenkte eller siktede i saken hvor en mann i 40-årene ble funnet død i en kommunal bolig på Våland i Stavanger i går morges. Politiet etterforsker hendelsen som et drap. Den avdøde mannen skal obduseres i dag. Politiet opplyser at de er svært interessert i tips som kan være med å oppklare saken og ber om å bli kontaktet enten på telefon 02800 eller via politiets tipsløsning på politiet.no. En lærer i slutten av 20-årene fra Rogaland er tiltalt for overgrep mot barn under 10 år og 14 år, det melder NRK i dag. Tiltalen omfatter overgrep både mot egne barn og elever. Læreren skal ifølge tiltalen ha delt bildemateriale av elevene med andre pedofile. Han skal også ha delt skriftlige beskrivelser av overgrep på ulike krypterte plattformer og lukkede nettsamfunn. Påtalemyndigheten vil blant annet legge ned påstand om at mannen aldri skal kunne være lærer eller noen annen stilling eller virksomhet som involverer barn under 18 år. Og så går vi inn i en travel arrangementshelg med Vaulen Open Air som største enkeltarrangement, som tidligere i uka sa at de nærmet seg utsolgt, som i tilfelle er 24 000 billetter. Sandnesposten skriver at arrangørene har tatt grep de siste dagene for å prøve å unngå gjørme og vann på festivalområdet, og blant annet dekket området med høy. Litt blandet værvarsel i dag. Lørdagen ser foreløpig veldig fin ut.

0: klar for sommerens største fest I Stavanger. Til helga forvandles baulen til et hav av musikk, sommerstemning og uforglemmelige øyeblikk når baulen åpner ned inntar strander. Opplev superstjerner som Sara Larsson, Black Eyed Peas, Dagny, Kamelen, Stavanger-kammeratene, Ford Rekord og mange, mange flere. Samla vennegjengen, finn frem festivalantrekket og ble med å danse sommeren inn på Vaulen Open Air. Billettene kjøper du på vaulenfestival.no. Vaulen Open Air, sommermusikk og magiske øyeblikk.
1: Spenn fast setebeltene, for I helga blir det full fart med NAF-dagene I Kongeparken. Lørdag og søndag kan du få tre ting på en gang. 1. Få med deg Bromle og Naffens trafikkskole. 2. Prøv promillebriller, veltepetter. 3. Spesialrabatt til deg som NAF-medlem. Gå inn på naf.no/stavanger og sikre deg din rabatterte billett. Full fart og moro med konkurranser og premier denne helga på NAF-dagene I Kongeparken.
2: Servant Dietærgrupper elsker lyden av ekte fotballglede. Derfor gir de klubbene en ekstra turnering I året, helt uten påmeldingsavgift. Dietærke I breddeturnering for jenter og gutter I mellom 6-14 år, og den ble arrangert 29.–30. August på Varhaug IL. Det blir minst 3 kamper på hvert lag, medalje til alle, og mange kjekke aktiviteter som selvfølgelig også gratis. Mer informasjon på vil.no. Velkommen til Varhaug IL, Norges råeste idrettslag.
3: Du, Sandnes, du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Pariserhjul midt I byen, Rodeo-okse, hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette festival, Tivoli og Folkefest I en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.
4: Hei, alle sammen. Nå må du høre etter. 12. og 13. juni feirer Nærbødagene 40 år. Og dette ble større enn noen gang. Fredag kveld kommer på Skirobygget og heller konsert. Også på lørdag klokken 9 det gratis frokost til alle. Kom og et. I 11-tida kommer Øystein Blyant til ungene, og da ble det mange gille ting som skjer ut gjennom dagen og kvelden. Du kan ikke gå glipp av dette som skjer på Nærbø den 12. og 13. juni. Du finner fullt program og billetter på nærbødagene.no. Så til slutt, tusen takk til Sparebanken Norge, som hovedsponsor.
5: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du booke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom I dag på Lagårsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.

Det syng Mathilde Frey, og vi har tatt et lite steg inn I helga, fredag 5. juni. Håper du har lagt noen fine planer. Det skulle jeg gjort. Det mye som skjer I distriktet I helga, blant annet Vaulen Open Air. Jeg kjenner en rekke gode artister. Kanskje tar jeg en tur dit. Da blir det spontant. Kos deg uansett hvor du skal. Vi skal høre musik.

stort sett skyet meldt videre I dag med enkelte regnbyger. Blås en skiftende bris. Lørdagen meldes skyet og grått fra start. Om ettermiddagen oppklaring til stort sett fint vær. Sørlig bris og makstemperatur rundt 18-19 grader. Søndagen våres enkelte regnbyger både morgen og kveld. Ellers delvis skyet eller lett skyet oppholdsvær. Østlig bris, sørlig frisk bris på kysten og makstemperatur rundt 19-20 grader.

0: fire on fire.
1: Fang bryggefest ute på brygga ved Lektan lørdag 20. juni. Her byr Ausekårene på show, fin musikk, allsang og fest. Ausekårene er et seksmannsband fra Bergen med Tor Endresen i spissen. Lørdag 20. juni på brygga ved Lektan. Sommerfest med Ausekårene. Billetter hopla.no eller på Lektan. Åh, jeg gleder meg!

har vært der. Fredag 5. juni klokka 19.00 jakter Warholm videre på NM-drømmen. På AH-byggbanen tar vi imot Hinna fotball i tredje kvalikrunde i NM. Nå drømmer vi om å bli årets cupbombe, og da trenger vi hele bygda med oss. Kampsponsor er Årdal Maskinering, en stolt støttespiller for Warholm idrettslag. Ta med venner og familie fredag 5. juni klokka 19.00. Lag lyd og kom på kamp. Warholm idrettslag, alltid best sammen.

0: Her er VG-nyhetene. Før døde 20% mens de ventet på lungetransplantasjon. Nå er ventetiden kort, sier kronprinsessens lege Are Holm.
1: For et år siden og mer, så hadde vi 30-40 kanskje mer pasienter på ventelisten. Det siste drøye halvåret, så har vi hatt veldig få på ventelisten. Så nå er ventetiden faktisk ofte kort. Men igjen, det er pasientens sykdom som bestemmer om de har øverste prioritet, eller om noen andre får gå før. Ikke noe annet.
0: Og statsminister Jonas Gahr Støre uttrykker sin støtte til kronprinsessen og kongefamilien.
2: Dette er dagen egentlig for å sende alle gode ønsker til henne. Med ønske om at hun får god behandling, kommer igjennom dette, og at hun kan gå mot bedring. Og også en hilsen til hele den familien som selvfølgelig er berørt av dette.
0: En mann er bekreftet død etter en arbeidsulykke ved en bedrift i Rauma tidligere i dag. Politiets kriminalteknikere er på stedet for åstedsundersøkelser. Den kinesiske kvinnen i spionsaken på Andøya varetektsfengsles i 4 nye uker. Selv mener hun at satellittmottakeren PST fant på Oslo havn ikke skulle samle inn hemmelige opplysninger. Barcelona-ving Lamine Yamal er kåret til årets spiller i den spanske toppdivisjonen. 18-åringen bidrar også sterkt til at katalanerne vant seriegull med 16 mål og 12 målgivende på 28 kamper. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Politiet har altså ingen verken mistenkte eller siktede i saken hvor en mann i 40-årene ble funnet død i en kommunal bolig på Våland i Stavanger i går morges. Politiet etterforsker hendelsen som et drap. Den avdøde mannen skal obduseres i dag. Politiet opplyser at de er svært interessert i tips som kan være med å oppklare saken og ber om å bli kontaktet enten på telefon 02800 eller via politiets tipsløsning på politiet.no. En lærer i slutten av 20-årene fra Rogaland er tiltalt for overgrep mot barn under 10 år og 14 år, det melder NRK i dag. Tiltalen omfatter overgrep både mot egne barn og elever. Læreren skal ifølge tiltalen ha delt bildemateriale av elevene med andre pedofile. Han skal også ha delt skriftlige beskrivelser av overgrep på ulike krypterte plattformer og lukkede nettsamfunn. Påtalemyndigheten vil blant annet legge ned påstand om at mannen aldri skal kunne være lærer eller noen annen stilling eller virksomhet som involverer barn under 18 år. Og så går vi inn i en travel arrangementshelg med Vaulen Open Air som største enkelte arrangement, som tidligere i uka sa at de nærmet seg utsolgt, som i tilfelle er 24 000 billetter. Sandnesposten skriver at arrangørene har tatt grep de siste dagene for å prøve å unngå gjørme og vann på festivalområdet, og blant annet dekket området med høy. Litt blandet værvarsel i dag. Lørdagen ser foreløpig veldig fin ut.

0: Creed High.
1: Cameron Whitcomb syng den låta. Vi passerer klokka fem også. Det fredagen 5. juni. Nå har vi altså kommet litt inn I helga. Da må vi også skifte musikken litt, måtte vi det. Vi skal nå til Tore Tang.

0: Stavanger-kameratene Inge-Lise Hope og et lite vers inne her med Camilla Herrem. Hører du, her I ettermiddagsrøsjet, vi skal nå bevege oss mot Stavanger, sin nye biskop som akkurat har blitt bestemt. Han heter Tor Magne Nesvik og forteller om den gode nyheten.
1: Ja, jeg synes dette var knallkjekt. Jeg har vært veldig tydelig på at jeg hadde lyst til dette, og selv om det kanskje litt sånn ukristeligt og litt... Litt sånn ubeskjeden, men dette jeg gleder meg til, og tror jeg blir gøy. Så håper jeg at det blir bra for de skal jobbe sammen med også.
2: Hva sier de nære og kjære om den store nyheten?
1: Nei, de synes jo det litt løye. Biskop, liksom. Det ikke noe vi har snakket om I år og dag, men når jeg forstod at anledningen bøy seg, så tenkte jeg at ja. Kanskje jeg skal bli med i den prosessen, og så endte det sånn som jeg håpte.
2: Ja. Ja. Du har jo vært både prost I Ytre Stavanger og konsulert domprost I Stavanger før, men når du var liten, så var det drømmen å bli biskop, eller noe som har kommet I senere voksen alder?
1: Nei, det var ikke drømmen. Men altså, jeg visste tidlig at jeg veldig gjerne kunne jobbe I kirka, og veldig gjerne kunne bli prest. Vokste opp I et miljø der det var liksom ikke så spesielt. Det måtte jeg bli nesten voksen før jeg forskjønte at når folk begynte å stå her, skal du bli prest? Så var det... Ja, I min oppvekst var det et yrkesvalg blant alle andre. og jeg tenkte jeg hadde noen interesser og kanskje noen kvaliteter som gjorde at jeg kunne passe til å få lov å ikke bare være med I kirka, men til å jobbe der. Og så har veien det til mens jeg gikk siden. Mm-hmm.
2: Ja. Du, den nye hverdagen da, hvordan blir den? Det store forskjeller? Alarmklokken satt mye tidligere enn vanlig? Det lengre kvelder? Hvordan blir den nye hverdagen?
1: Det jeg litt spennende på. Jeg tror ikke det blir så store forskjeller akkurat på den arbeidsrytmemessig, men den store forskjellen jo at en biskop har tilsyn og ansvar for kirken I hele Rogaland. Nå har jeg forholdt meg til Stavanger kommune og menighetene her. Så det jo en annen type jobb, men det heldigvis enormt med gode, fine folk I menighetene, ikke minst prostene som litt sånn, mer lokalt og regionale ledere. Mange kjekke folk å samarbeide med, og som jeg skal få lov å gjøre jobben sammen med. Så jeg tror det blir litt annerledes, men veldig mye av det.

0: ja, fortsette.
1: Er det noe du kan ta med deg inn i bisperollen fra den tiden? Er det noe du har sett lokalt som du mener bispedømmen da trenger å ta tag I?
0: Ja, jeg tenker vel først og fremst på å forsterke den organisasjonen som, som en del av og få lov å være med og inspirere og være med og heie rundt omkring på. Altså alt, alt I kirken foregår jo lokalt. Det det som fantastisk med Norske Kirke at vi på hver et nes og hver et tun, hadde jeg på å si, I dette landet. Det skal være det. Så jeg tar med meg mye entusiasme, og det at jeg stolt av kirken og har skikkelig tro på kirken I fremtiden også, det håper jeg at jeg kan få være med og la det engasjementet smitte da.
1: Tor Magne, du blir med oss litt til, for det en ting, jeg holdt på å si, utenom biskop, som vi også må snakke om når det kommer til fotball. Mer om det senere.

stort sett skyet meldt videre I dag med enkelte regnbyger. Blås en skiftende bris. Lørdagen meldes skyet og grått fra start. Om ettermiddagen oppklaring til stort sett fint vær, sørlig bris og makstemperatura rundt 18-19 grader. Søndagen våres enkelte regnbyger både morgen og kveld, ellers delvis skyet eller lett skyet oppholdsvær, østlig bris, sørlig frisk bris på kysten og makstemperatura rundt 19-20 grader.

0: klar for sommerens største fest I Stavanger. Til helga forvandles Vaulen til et hav av musikk, sommerstemning og uforglemmelige øyeblikk når Vaulen Open Air inntar strander. Opplev superstjerner som Sara Larsson, Black Eyed Peas, Dagny, Kamelen, Stavanger-kammeratene, Ford Rekord og mange, mange flere. Samla vennegjengen, finn frem festivalantrekket og ble med å danse sommeren inn på Vaulen Open Air. Billettene kjøper du på vaulenfestival.no. Vaulen Open Air, sommermusikk og magiske øyeblikk.
1: Har du gamle smykker liggende I skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex I Gartnerveien 29 I Hillevåg, rett ved Kilden I Stavanger.
2: Ja, hallo.
3: Ja, hej där, cowboy du. Ska du på den stora countryfestivalen eller?
2: Är det där Knibla och hans sportningsspelle? 21 och 22 august?
3: Ja, visst är det där fär. På tusen.
2: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
3: också. Ja, och så är det streetfood från Forthausen där är fusion taco.
2: Ja, jag går direkt in på storhaugcountryfest.no och beställer festivalpass.
3: Och du hade inte gidda beställt det till mig, go?
2: Klart det.
3: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
2: Ja.
0: Har du lyst til å se et ekte jagerfly på nært hold? På Flyhistorisk museum kan du oppleve over 30 fly og helikoptere, alle med sin helt egen historie. I hangaren står et bombefly utstilt fra 2. verdenskrig. Helikopterpropell på mange meter. Og se opp I taket, der henger det også fly. Hvor kjerpe må du egentlig være hvis du vil bli en pilot? Det kan både små og store eksperimentere med. Ta med familien og opplev, delta og utforsk på Flyhistorisk museum Sola. Åpent lørdager og søndager fra 12 til 4.
4: Sommeren står for døra, og kanskje det litt glissent I skapet etter en lang høst og vinter. Kan vi sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet? Nå med mer utvalg enn noensinne. Freshe farger til alle anledninger, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal I. Kom til oss, så skal vi hjelpe deg å finne det rette, slik at du føler deg fantastisk. Velkommen til en hyggelig handel denne våren I merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
5: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre I Kina I modern tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår I Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
6: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Julie Bergan og Ruben, det med sin låt som heter Det går bra. 5:30.
1: Politiet har altså ingen hverken mistenkte eller siktede I saken hvor en mann I 40-årene ble funnet død I en kommunal bolig på Våland I Stavanger I går morges. Politiet etterforsker hendelsen som et drap. Den avdøde mannen skal obduseres I dag. Politiet opplyser at de svært interessert I tips som kan være med å oppklare saken og ber om å bli kontaktet enten på telefon 02800 eller via politiets tipsløsning på politiet.no. En lærer I slutten av 20-årene fra Rogaland tiltalt for overgrep mot barn under 10 år og 14 år, det melder NRK I dag. Tiltalen omfatter overgrep både mot egne barn og elever. Læreren skal ifølge tiltalen ha delt bildemateriale av elevene med andre pedofile. Han skal også ha delt skriftlige beskrivelser av overgrep på ulike krypterte plattformer og lukkede nettsamfunn. Påtalemyndigheten vil blant annet legge ned påstand om at mannen aldri skal kunne være lærer, eller noen annen stilling eller virksomhet som involverer barn under 18 år. Og så går vi inn I en travel arrangementshelg med Vaulen Open Air som største enkelte arrangement som tidligere I uka sa at de nærmet seg utsolgt, som I tilfelle 24 000 billetter. Sandnesposten skriver at arrangørene har tatt grep de siste dagene for å prøve å unngå gjørme og vann på festivalområdet, og blant annet dekket området med høy. Litt blandet værvarsel I dag, lørdagen, ser foreløpig veldig fin ut.

0: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner de utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.
1: Hvor Sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og fakhandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargige trehus og ei trivelige gågade. Kjenn kvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det Egersund, det skjer. Og du er selvfølgelig hjertelig

0: Herlige Alex Warren som släppte ny musik på rullende bånd. Det här är inte så ny alltså, men har ett par nya låtar. Har jag sett på TikTok. Den där heter Eternity.
1: Med oss Tor Magne Nesvik som 20. september blir satt som ny biskop i Stavanger bispedømme når vikslingen er satt til. Tor Magne, vi har snakket litt om hvordan det ble til, men når du blir tilsatt biskop og starter første dagen, hva gleder du deg mest til?
2: Det blir jo en veldig høytidlig dag som jeg ser frem til, men som også litt sånn, det kanskje litt sånn skrekkblandet fryd for det. Vi gode på ritualer i kirka, men plutselig skal det handle litt om meg. Så er det fine i kirka å bli minnet på at vi tror jo på Gud. Vi tror jo at det er en Gud som er med oss og som er nær oss. For det er jo også en prest og en biskops litt privilegium å kunne lene seg på det. Som vi alle kan da, at med gode fellesskap som vil hverandre vel, og da tenker jeg at det skal bli godt, og det er godt å bli bedt for, og godt å starte opp.
1: Er det noen utfordringer da, noe du ikke gruer deg til å ta tag i, med noen som du tenker at det kan bli en oppgave?
2: Altså utfordringene for kirken er jo gjerne de samme som utfordringene for samfunnet ellers, det for det innsteg jeg har. Vi skal være i kirken for alle, men kanskje særlig for de som kjenner på utenforskap, og som lever tett med problemer og med utfordringer i livet. Og da er det jo sånn at når noen har det vondt, så merker vi det også. Vi skal forholde oss til en klimakrise, og vi skal forholde oss til utenforskap av alle arter. Polarisering i samfunnet som jeg synes ikke er så kjekke. Altså det at det blir liksom veldig mye som blir litt svart-hvitt, og folk går mer og mer til ytterkantene, og de lager med, ja, jeg er veldig redd for sånt todelt samfunn, eller sånn polarisert samfunn, som vi ser noen andre steder i verden vinne fram. Så det er jo en utfordring å stå i, og da tenker jeg jo først og fremst at kirken har mulighet til å være det rommet som skal romme så mange som mulig av oss da, og som tåler uenighet, og som tåler til og med tåler noen krangler av og til, for det er jo ikke farlig i seg selv. Men det at kirken kan være et sånt samlingspunkt, det tenker jeg blir viktig, og så er det en utfordring, som jeg sier, at det er mye i samfunnet som vi kan gjøre at vi frykter litt fremtiden. Og det gjelder jo for kirke også.
1: Tor Magne, vi kan ikke ha deg her uten å snakke om fotball også. Som mange vet, så er det jo tidligere keeper for Viking med A-kamper. Du styrer det der i Brodd. Får du med deg kampene fra begge dine to lag?
2: Ja, det gjør jeg. Jeg skal innrømme at jeg har vært en medgangssupporter som ikke har vært fast på Viking stadion på mange, mange år, men nå er jeg det igjen.
1: Det må være
2: lov. Så prøver vi å få med alle broadkampene, i alle fall hjemmekampene. Vi klarer å samle en 500-600-700 på lørdagene til 3. divisjonskamp, og det er vi veldig stolte av, det fellesskapet vi har der. Og når det gjelder den der vikingkarrieren min, så er jo det bare et bitte liten parentese som plutselig har blitt slått noe voldsomt opp. Men det er ellers ikke noe i går. Det har jeg ikke snakket mye om de siste 30 årene. Men plutselig så ble det liksom en stor ting.
1: Men det, apropos,
2: det var en karriere som kanskje kunne blitt.
1: Ja, jo, men apropos drømmer når en var mindre, så er det jo sikkert at det er veldig mange åpenbart som drømmer om å få avkampet for viking, så hadde jeg vært deg, så hadde jeg skrevet av veldig mye av det. Selv om jeg er på Bryne da, men jeg vet ikke om jeg skulle skrøyte på hjernen.
2: Det var en opplevelse, absolutt. Det var steinkjekt å få prøve seg litt, ærlighet. Men så var jeg ikke god nok. Det er sånn det er. Det er den brutale sannheten.
1: Heldigvis god i andre ting da. Det skal jo Stavanger få lov å nyte når du blir biskop i Stavanger bispedømme.
2: Håper det.
1: Ja. Vi gleder oss i hvert fall. Tor Magne, tusen takk for praten. Det var veldig hyggelig. Så får du ha en fin helg når den tid kommer.
2: Takk, i like måte.

0: Halleisen, dette er Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpet i bilen under båten altså. Sjås så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Spenn fast setebeltene, for i helga blir det full fart med NAF-dagene i Kongeparken. Lørdag og søndag kan du få tre ting på en gang. 1. Få med deg Bromle og NAF-ens trafikkskole. 2. Prøv promillebriller, veltepetter. 3. Spesialrabatt til deg som NAF-medlem. Gå inn på naf.no/stavanger og sikre deg din rabatterte billett. Full fart og moro med konkurranser og premier denne helga på NAF-dagene i Kongeparken.
2: Hei, Emily fra Neumann Bygg her. Vi rigger opp grill og inviterer dere til grilldag her på Forus 9. juni. Kom innom for noe mat, en kaffe, en drøs eller for hele pakken. Vi ønsker både nye og faste kunder velkommen til dere på Neumann Forus. Vi starter grillingen klokken 10, så da er det bare å ta turen, så tar du lunsjen din heller hos dere den dagen. Pølser, hamburgere, ja det frister vel nå. Så ta turen innom når vi har grilldag hos Neumann Bygg Forus 9. juni fra klokken 10 til 2.

Det sing Perry for oss, og det nest siste låt ut fra meg, ettermiddagsrushet. Du får ha en strålende helg, og så snakkes vi igjen på mandag.

0: Her er VG nyhetene. En norsk statsborger er pågrepet i Russland, melder NTB. Utenriksdepartementet bekrefter at de er kjent med saken, og at de har svært begrensede muligheter til å hjelpe norske borgere i Russland. Mette-Marit vil ikke komme foran i køen for lungetransplantasjon i kraft av å være kronprinsesse. Det sier overlege og lungespesialist Are Holm, og presiserer at de følger normal protokoll.
1: Det er det som er lurt. Det er ingen som er tjent med at vi improviserer eller gjør avvik fra denne protokollen. Vi prioriterer alltid den som er sykest, den som ikke har tid til å vente.
0: Slottet opplyser ettermiddag at neste oppdatering om kronprinsessens helse kommer etter transplantasjon. Astronauten ombord på den internasjonale romstasjonen fikk i dag ordre fra NASA om å søke tilflukt i romfartøyet og forberede seg på en eventuell evakuering. Det russiske mannskapet prøver å reparere en luftlekkasje som blir stadig verre i deres del av romstasjonen. En feil på FIFAs offisielle nettside gjorde at rundt 60 fans fikk tildelt VM-billetter helt gratis. Nå har FIFA trukket dem tilbake, melder The Independent. Ifølge FIFA ble billettene gitt på grunn av et tidligere betalingsproblem under utsjekkingsprosessen. I studio fra Dødsti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her er VG-nyhetene. Slottet opplyser i ettermiddag at neste oppdatering om kronprinsesse Mette Marit Selse kommer etter lungetransplantasjonen. Nå er ventetiden kort, sier kronprinsessens lege Are Holm.
1: For et år siden og mer så hadde vi 30-40 kanskje mer pasienter på ventelisten. Det siste drøye halvåret så har vi hatt veldig få på ventelisten, så nå er ventetiden faktisk ofte kort.
0: Politiet vil ikke løslate Marius Borg Høyby, nå går saken til tingretten.
2: Høyby har sittet fengslet siden februar i påvente av dom i rettssaken mot ham. Grunnet morens helsesituasjon har han bedt om å løslates umiddelbart. I dag ble det kjent at kronprinsessen er satt på liste for lungetransplantasjon. Politiet vil ikke løslate Høyby, og begjæringen sendes videre til Oslo tingrett. Høyby har også fått avslag på å være med på et møte med familien for å få informasjon fra spesialister.
0: Reporter var Ellen Fredriksen. En norsk statsborger er pågrepet i Russland, melder NTB. Utenriksdepartementet bekrefter at de er kjent med saken, men at de har svært begrensede muligheter til å hjelpe norske borgere i Russland. Barcelona-ving Lamine Yamal er kåret til årets spiller i den spanske toppdivisjonen. 18-åringen bidro sterkt til at katalanerne vant seriegull med 16 mål og 12 målgivende på 28 kamper. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: for en artist tror du er den mest sampla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies, hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesser Utopia og Show Bar.
2: Radio Nordsjø.

0: Her er VG-nyhetene. Flere enn forfattere sender varme hilsener til kronprinsesse Mette Marit etter at hun har blitt satt på liste for lungetransplantasjon. Nobelprisvinner Jon Fosse takker Mette Marit for hennes engasjement. Ved 19:30 i kveld hadde også rundt 4500 lesere sendt en hilsen på vg.no. Det er et stort spekter av følelser for de som blir satt på liste for lungetransplantasjon, det sier LHL-rådgiver Marte Gunnarsen.
1: Mange opplever tiden som et vakuum. Dette er jo en ventetid, og man venter på noe man ikke helt vet kommer. Samtidig så er det mange som forteller om en lettelse og et håp.
0: Drapstiltalte Steinar Vangen erkjenner ikke straffskyld for drap eller medvirkning til selvmord på 47 år gamle Malin i Trollhättan. I dag startet han sin frie forklaring.
2: Under gårsdagens innledning ble det lagt fram meldinger mellom Vangen og Malin samt andre personer. Vangen skrev flere ganger at han drepte henne og at han brukte en pute. I dag sier han at han ikke foretok seg noe fysisk når det gjelder selvmordet.
0: Reporter var Ellen Fredriksen. Den iranske fotball-VM-troppen har fått godkjent visum til USA 10 dager før åpningskampen mot New Zealand med Reuters. Spillerne vil ha base i Mexico, selv om de skal spille gruppekampene i USA. I studio fra Dødsdi, nyhetene får du alltid på VG.

0: hva en artist tror du er det mest sampla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show

Hei hei, og hallo, og riktig god fredagskveld, og velmøtt til Radio Bingo. I dag står jeg helt alene her i studio. Herman Sketting heter jeg. Anne Giske, hun i Polen. Ikke i Warszawa, ikke i Gdansk, og den tredje byen, var det Gdansk? Hun i Gdansk, og skal være med og skrive premielista derifra, med på video. Ser den sterkt og klart, hun sitter i et helt lyst rom nede i Polen, med en spisse penn og en blanke premielista, der det etter hvert skal fylles inn, når vi spiller tre runder med Radio Bingo, en, to, tre rekke i hver av rundene. Du har alle taler som blir lest opp, og når du alle taler vannrett, så du en rekke. Når vi spiller to og tre rekke, så må de være en forbi samme innringet felt. Der seks felt på brettet. Hvert av de feltene har sitt eget talongnummer. Har du kjøpt brettet på en utsalgsplass, så står det på tvers til venstre. Har du kjøpt det på nettet, så står de oppe til høyre noen små tal. De trenger vi å vite når du ringer en bingo på 51 66 50 40. Du trenger å vite talongnummeret og hva tal du fikk bingo på. Jepp, da gjør vi klar for runde nummer 1, der vi skal spille en rekke 250 kroner, to rekke 500 kroner og tre rekke 1000 kroner. Kveldens siste tal kommer her, og det blir 61. 6-1. Fyrtiseks, fire, seks. Åttitre, åtta, tre. Åtti, åtta, null. 57, 5, 7. 76, 7, 6. 50, 5, 0. 32, 3, 2. 34, 3, 4. 44, 4, 4. 23, 2, 3. 52, 5, 2. 1, enkel 1. Og det ringer forsyner meg telefonen. Vi sjekker om det en bingo.

Sissel Johansen på telefon med kveldens første bingo, og den fikk å betale 52, som var det neste siste tallet vi hadde. Etter 52 så hadde vi betalt 1. Har du en rekke, så er tiden til å ringe nå.

Sissel Johansen hadde kjøprettet hos Circle K på Hana, og Sissel kveldens første vinner med bingo på tale 52, etterpå så hadde man altså tale 1. Vi fortsetter på samme arke, nå skal man to rekke, vi spiller om 500 kroner, begge må være innenfor samme innring av felt, og tale nå 84. 8, 4. Fjorten, en, fire. Førti, fire, null. Åttifem, åtta, fem. 68, 6, 8. 7, enkel 7. 72, 7, 2. 65, 6, 5. 13, 1, 3. 89, 8, 9. 8, enkel 8. 62, 6, 2. 20, 2, 0. 27, 2, 7. 36, 3, 6. 66, 6, 6. 69, 6, 9. 29, 2, 9. 11, 1, 1. 10,

24 2 4 79 79 67 67 55 55 Det har våknet telefonen til liv. Da sjekker vi den.

Merit Høyland har to rekker og fikk det på tallet 79. Etter 79 har vi hatt to tall, så da blir det for sent. Det 67 og 55. 67 og 55 for sent. 79 eller tidligere, så må du ringe. Merit Høyland hadde kjøpt etter hos Yøksen på Ognar.

Merete Høyland, du er vinner. Navnet ditt står skrevne med tydelige bokstaver på en premielista i Gdansk I Polen. Intet mindre. Merete Høyland kjøper etter altså begjøksen bokene, fikk bingo på tallet 79, og etterpå så hadde vi tallet 67 og 55. Vi fortsetter på samme arke. Da skal vi fylle et av de tre, seks feltene fullt. Vi spiller om 1000 kroner, og tallet som kommer nå blir 5. Enkel 5. Femtien. Fem, en. Tjueåtte. To, åtte. Åttien. Åtte, en. Femtifire. Fem, fire. Tolv. En, to. Trettisju. Tre, sju. 33, 3, 3. 9, enkel 9. 73, 7, 3. 87, 8, 7.

26 2 6 21 2 1 43 4 3 30 femmes, 3 femmes, 4, enkel 4, 2 ringetelefonen og med sjekke bingo.

Ja, det var det andre brettet i kveld ifra Yøksen på Ogna, og den som kjøpte det brettet, det var Elfrid Oppdal, og hun fikk tre rekker betale 35, som var det siste tallet vi hadde. Etter 35 så hadde vi betale 4, som da for sent. 35 eller tidligere, så må du ringe.

står det tredje og siste navnet på premielista i runde N, og der står det Elfrid Oppdal, tre rekke, 1000 kroner. Vi blar om til neste spill, runde nummer to, der vi skal spille en rekke, 250 kroner, to rekke, 500 kroner, og tre rekke, 1500 kroner. Tallet nå blir 68. 6-8. Enkel 2. Enkel N. 71. 7N. 74. 74. 3 ringer for syne meg telefonen, og vi sjekker bingo.

Det var Wenche Sivertsen som fikk en rekke. Hun fikk det betalt 74, som var nest siste tall de hadde. Etter 74 hadde vi 38. Og Wenche Sivertsen, hun bor i Ålesund, så da har du kjøpt dette på nettet.

Men Geir Sivertsen med nær en rekke her I runde 2 fikk Pinko på tallet 74 og etterpå nei, det var det siste oppliste tallet der jeg hadde trykt et tall jeg beklager jeg hadde trykt et tall som jeg ikke leste det siste tallet jeg leste det var tallet 74 det var det Vinke Sivertsen fikk bingoen på og før jeg klarte å stoppe så hadde jeg trykt tallet som kom etterpå og det var tallet 38 38 90 9 0 75 75 50 5 0 83 8 3 80 8 0 89 8 9 6 enkel 6 8 enkel 8 88 8 8 34 3 4 13 N 3 33 3 3 79 7 9 64 6 4 25 2 5 76 7 6 51 5 1 67 6 7 54 5 4 46 4 6 27 2 7 52 5 2 26 2 6 15 N 5 36 3 6 Det ringer telefonen, og vi sjekker om det 2 rekker.

Kjell og Lunde Bjelland fikk to rekker på tallet 15. 15 var nest siste at alle de hadde. Etter 15 så hadde vi 36. Så det betyr hvis du har to rekker på tallet 15 eller tidligere, så må du ringe. Kjell og Lunde Bjelland var den andre kveld som hadde kjøpt rette på Circle K i Åsedalen.

Kjell og Glunde Bjelland er vinner av to rekke her I runde to. 500 kroner, bingo på tall 15, etterpå satt med tallet 36. Vi fortsetter på samme arke, nå skal vi fylle et av de seks feltene, tre rekke, vi spiller om 1500 kroner, og tallet som kommer nå, det blir 3, enkel 3. Fjorten, en, fire. Tjuetre, to, tre. Åttiseks, åtta, seks. 47, 4, 7. 29, 2, 9. 24, 2, 4. 78, 7, 8. 63, 6, 3. 4, enkel 4. 35, 3, 5. Du ringer for syn og meg telefonen. Kan det være en så tidlig bingo? Det vet vi om et øyeblikk.

Ja, det er noen av oss som har mer flaks enn andre. Kjell og Lunde Bjelland, som vant to rekke, hun manglet tre tal. Nå hadde to rekke, og de kom som perler på snor, og det siste tallet hun trengte var tallet 78. Og det betyr at vi hadde tre tall etter 78, det var 63, 4 og 35. 63, 4, 35, det for sent, 78 eller tidligere, der står det 1500 kroner, og i øyeblikket så står det hos Kjellaug Lunde Bjelland på brettet som hadde kjøpt på Circle K i Åsedal.

0: For andre gang I kveld så utroper med Kjell og Lunde Bjelland som vinner. Nå var det tre rekker her I MSS. Vi tenker meg om før jeg sier tre rekker, for han var så tidlig. Tre rekker, 1500 kroner gikk til Kjell og der, og vi hadde under 500 kroner rett før det. Da skal vi være klar for runde nummer tre. Der skal vi spille en rekke 250 kroner, to rekke 500 kroner og tre rekke 5000 kroner. Og vi har jackpoten vår som vekser og kryper opp igjennom. Skjønt kryper gjerne ikke rett av ordene. Vi snakker om 87.000 kroner som jackpoten en kveld. 87.000 kroner kan du vinne hvis du vinner de 5.000 kronene på kveldens lykketal. Og det skal vi til Gdansk I Polen for å trekke. Anne Giske, hva blir kveldens lykketal?
1: 50.
0: 50 ble kveldens lykketal. Da gjør vi klar for å spille aller først en rekke 250 kroner. Og skal bare si før vi går I gang at alle som vinner må sende inn brettet med navn og kontonummer på. Og pass på at kontonummeret riktig, for det det ikke så lett. Av og til så det ett tall feil, og da går det ikke, og med, det ikke like lett å få tag I alle, vet du. Sånn, det enklere hvis det rett I forbegynnelsen av. Du kan sende inn brettet I posten, da står adressen på fremsiden, eller du kan sende en e-post, da sender du den til bingo@jrg.no. Du tar bilder av alle fire sidene av brettet, og lar bildene være vedlegg når du sender I e-posten som du sender. Hvis du kjøper brett på nett og spiller digitalt, så kan du sende inn digitalt. Det får du spørsmål om, og du bare svarer bekreftende på det. Runde 3, Eirika. Første tal blir 31. 3-1. Sextifira, 47, 47, 26, 26. 34, 34. 8, enkel 8. 39, 39. 81, 81. 38, 38. 5, enkel 5. 16, 6. 59, 59. 78, 78. 68, 68. 19, pleier å våkne telefonen og melde seg på. Vi sjekker den.

Ah ja, Reidar Hansen, du får sende en beggebretter, for begge to skal ha en rekke og 250 kroner. Og så spørs det hvordan det går med de to bretter I fortsettelsen da, når vi skal spille to rekke og 500 kroner, og pass på at du har fått med deg tallet 19 som kom etterpå. Vi spiller to rekke, 500 kroner, og tallet nå blir... 22 2 2 17 N 7 53 5 3 14 N 4 75 7 5 55 5 5 2 Enkel 2 90 9 0 9 Enkel 9 56 5 6 71 7 1 45 4 5 40 4 0 18 N 8 28 2 8 30 3 0 11 N N 20 2 0 57 5 7 4 enkel 4 73 7 3 58 5 8 62 6 2 N enkel N 3 enkel 3 63 6 3 og I det jeg sier 63 så ringer telefonen

Jeg tror dette er kvelden for de små underer, og et av de, det er at på telefonen nå, så var Kjellaug Lunde Bjelland på tredje gang I kveld. Så hvordan det skal gå I fortsettelsen? Kjellaug, du en sjanse til, og den ganske stor. Kjellaug Lunde Bjelland fikk to rekker på tale 1. Etterpå så hadde vi tale 3 og tale 63. Kjellaug hadde kjøpt dette hos Circle K I Åseral, det husker vi. Et eller tidligere så må du ringe.

Kjellaug Lunde Bjelland, da du vinner av to rekke I runde 3, 500 kroner, I tillegg til de to andre premiene. Vi skal spille tre rekke, men bare få med at de taler, man må få med oss tale 3 og tale 63, som kom etter at Kjellaug fikk bingoen. Vi skal spille tre rekke, vi spiller om 5000 kroner. Vi husker at jackpotten 87000 kroner. Den blir utløst på tale 50, som ikke går med. Det der, Andreske? Nei, det ikke går med. Vi spiller tre rekke I alle fulle av fan om 5000 kroner. Og tale nå blir 10-0. Førtien, fire, en. Syttito, sju, to. Syttisju, sju, sju. Førtini, fire, ni. Sekstisju, seks, sju. Femtito, fem, to. 25 25 24 24 84 84 83 83 82 82 70 70 86 86 54 54 23 23 46 4 6 35 3 5 og der ringer telefonen og da vi krav på 5000 kroner.

Vi har ikke krav på 5000 kroner. Vi spiller fortsatt tre rekker. Vi spiller om 5000 kroner. De to siste tallene vi hadde var tallet 46 og tallet 35. Og da fortsetter vi med tallet som kommer nå. Det blir, ja, før jeg får trykt, så ringer telefonen. Er vi nå et krav på 5000 kroner?

med tre rekke, det vil si Esther Åsvold har tre rekke og fikk det betale 54 etter 54 som er tallet 23 46 og 35 23, 46 og 35 det for sent 54 eller tidligere da må du ringe de 5000 kronene står i øyeblikket hos Esther Åsvold som hadde kjøpt rette hos Circle K på Hana.

Christer Åsvold, gratulerer. Du stikker av med den store premien I kveld. 5000 kroner skal på kontoen til Esther Åsvold når vi har fått brettet I hende. Og vi utbetaler premien på onsdag ettermiddagene, sånn at de brettet som vi har innen onsdag førmiddag, da, de kommer med, og pengene på konto senest torsdagsmorgenen. Vi gratulerer Esther Åsvold og alle andre som har vunnet I kveld, og så sier vi tusen takk til alle som har vært med og spilt bingo I kveld. Her I studio vært Herman Skretting. I Polen vært Anne Giske Corneliusen, som kommer hjem med en premielista. Og med det så sier vi tusen takk for nå. Ha en fin fredagskveld videre, og en riktig, riktig god helg. Etter oss nå så kommer Alf.

En richting de goede vrijdagskwijlte ook alle samen. Hartelijk welkom aan de kwijlens naast zending hier van J-Radio met profielende radio. Ja. Met haar aanschappen je ondergang voor telefoonnummer, zult ook kennen de welige gocht ook zo mee. Til centraalboer zijn de 51-97-92-00. Der kan du sende hilsener, ønske deg en melodi, svare på oppgaver det ene med det andre, og du sender tekstmeldinger også, det kan du også gjøre. Da må du ha kodeordet til studio, lage et mellomrom, meldingen din, navnet ditt, adresse, full pakke, send det 21-99. Nummeren her til studio, det 51-66-50-40. Og vi kom til den første helgen i juni måned, det ikke herligt. Sommeren står for døra, løren og det. Vi lever i alle fall i håpet. Men en ting sikkert, vi skal kose oss med masse fine musikk og mange hyggelige lyttere, og vi ser frem til å snakke godt med hver enkelt av dere. Så det bare å ringe inn. Har du ikke gjort det før? Ja, så gjør du det i kveld. Så ligger vi godt an. Premia, vi tar med det også i samme underdraget. Vi har jo tid bingobrett til mandagen. Og vi kan også ta med det at nattsengen i morgen, bare som vi har fått med det også, for at vi glemmer det. Det det vel jeg som skal ha senere i dag. Nei, i morgen må det jo bli, selvfølgelig. Og da starter jeg opp klokka 22.00. Så da håper jeg at du med oss, du også. Du i alle fall hjertelig velkommen, både i dag og i morgen. Da skal vi ta noen hilsen, skal vi gjøre det? Det gjør vi. Vi bruker vel å gjøre det. Viktig feiling, ja. Hun sier det at du vil hilse til bingo-gjengen, og til alle lytterne som vi lytter på. Ønskemelodi her, det var da Bitter Blue av Bonnie Tyler. Og så har vi jo Viktig feiling. Vi hilser til bingo-gjengen, og til alle som vi lytter på. Og ønsker da å høre Bitter Blue av Bonnie Tyler, om ikke jeg leser det to ganger nå. Var det tidlig til å begynne å ha roda nå, vet du? Nei, det var jo rett og slett den samme, var det det? Ja, og så var det Nelly, ja. Jeg ønsker dere en fin sending, hilser til bingo-gjengen, familien Pedersen og Mini Mo. Jeg ønsker å høre en av Tina Turner. Og så var det våre kollegaer på Radio Koster, men så om vi ikke klarer å finne den nok i forbifarten, må vi klare såpass. Jeg hilser masse til alle dere som i kveld skal ha nattsending, og til dere alle som lytter på, alle ønsker oss riktig god helg. Anne-Marie ønsker oss god bedring. Ønsker å høre Owen Mac med melodi If We Never Meet Again This Side of Heaven. Og beste hilsener til dere fra Sonja og Bjørn. Og det sier vi jo mange, mange takk for. Mye fine musikk, det har vi i vente, så det bare til å ringe inn det. Hjertelig, hjertelig velkommen. Det vet dere at dere er. Og så må man ta tekstmeldingen. Skal vi gjøre det også? Først er i gang her. En liten oppdatering, så er vi der. Da står der. Hei Alf og Tone Helene. Jeg hilser til Anne-Marie, Anne og Bjørg. Hun vil høre Modern Talking med Sherry Sherry Lady. Og hilsen her fra Kjersti Reidun Amundsen. Og så var det også en hilsen til her. Send en hilsen til oss i radioen. En dag nede i striden, ellers alle kjente. Og må gratulere av Bjørg som masse med dagen. Og en bursdagshilsen til Miranda, som har bursdag på mandag. God sending, hilsen Anne. Og så var det også en her. Ønsker å hilse til Geir Høyesveen, Ronny Nergård, Rita og Hans Røken, og alle i studio. Ønsker vel de her, det Jan Teigen, men ikke som alle andre. Og så har vi Bjørg Pedersen, med ham med oss og henne også. Vi ønsker seg Stevie Wonder, med Happy Birthday til Bjørg Bjerkestrand, så har bursdag, hilser da til alle kjente og til studio, og det takker vi for, og det var fra Bjørg Pedersen. Da har vi vel roen i det, har vi ikke det? Og det som er ønskemulig, det kommer vi jo tilbake til på et litt senere tidspunkt. Men da er det jo bare å ringe inn. Det er jo det. Og vi skal vel ha noen som gjør at dere kan ringe inn og snakke med de eminente damene våre. Og da skal vi ha Otto. Da
Det var vel det du hadde å forholde deg til. Hva det første du tenker på når du hører Otto? Litt hjelp, det skal du jo få. Og man kan si at vi mennesker, vi har vel til tider god bruk for dette her. Så spørsmålet, hva det første du tenker på når du hører ordet Otto? Ja, da vi spente. Mange gode forslag kommer da helt sikkert inn. Vi lever i håpet. Då må vi ha litt mer sang. Mer musikk skal vi ha det. Det tror jeg. Då kan vi ha Skandinavia. De skal ta oss med til ukjent sted.

0: Ja, hvis du blir her hos meg, så blir nok allting bra, vet du. Mm. Herlig løfte er det ikke vel. Men vi har nytt spørsmål, vi må jo ha det. Og temaet det jo Danmark litt grann. Og hun som abdiserte i Danmark, det var jo dronning Margrethe det. Vi husker jo det. Og så jo spørsmålet, hun har to sønner. Hva i all verden var noe navnet på de sønnerne der da? Det lurer man på. Dronning Margrethe, høyst oppegående dame til og med i dag, har to sønner. Vi lurer jo på navnet på de to sønnerne. Ja, har du kontrollen på det, så er vi jo helt i hundre her med, vet du. Da er det jo bare å ringe inn på det vi har av telefoner, tekstmeldinger, og fyll pakke, og hyll deg i lag, og tryll deg i lag, og ja, alle i lag, er vi ikke det?
1: Å jo da,
0: det er vi, vet du, så vi skal kose oss. Og det skal vi også gjøre i lag med Maj-Britt og Palomaste. Og da er melderien fra deg, det er deg som jeg sakner. Så er det jo bare å ringe inn til oss.

0: Dette stasjon som gir deg den beste underholdningen og den mest varierte musikkprogramleder, Alf Fjellheim.
1: Ja, det jo gir radioen du lytter på, og også vinner du også på FM-båndet på 106,3 på skalaen som enige om det mye vel. Og da må vi ta med oss neste innringer og si hallo, hallo.
2: Ja, god kveld, Alf. Det var Reidar Hansen her.
1: Da var det Reidar Hansen. Ja, det var godt at du var der.
2: Jo, takk. Takk i like måte.
1: Ja, så er det det med Reidar i dag.
2: Jo, stort sett så står det bra til.
1: Gjør det.
2: Ja, for å si det.
1: Ja, men kanskje ikke klager, så de sier hva man vel.
2: Nei, nei. Nei, jeg kan ikke det.
1: Nei. Ellers går det seg kule.
2: Ja, gjør jo det. Så vidt det gjør det.
1: Vi hadde jo en debatt her på huset, vet du, før at vi gikk på sending, og da var det Ålgårdsbanen. Så da,
2: ja,
1: da sa jeg det at det den rette man kan spørre om det, det må jo være deg.
2: Ja.
1: Hva tid sluttet han, hva tid begynte han?
2: Det er Ålgårdsbanen, jeg tror det siste passasjertoget der, jeg tror jeg gikk i, på rundt 1962, eller slutten av 50-tallet var det.
1: 1962, det var det siste toget.
2: Ja, rundt slutten av, rundt der tror jeg, eller slutten av 50-tallet gikk det siste det passasjertoget fra Sandnes og oppover Gandal og så opp og der tror jeg.
1: Ja.
2: Men jeg tror det var fra før hjemme. Jeg tror det var nærheten av det, men det gikk jo sånn, vi hadde jo sånn, det gikk jo sånn skiftetraktor fra Sandnes ganske lenge til opp til på 80-tallet en gang.
1: Men var det ikke snakk om
2: at de skulle... 88 eller noe sånt tror jeg, 87 og sånn, så kjørte de med skiftetraktor helt opp der og hentet noe betongelementer, og så husker jeg var helt oppe på Ålgård stasjon på slutten av 70-tallet og begynnelsen av 80 med høy og greier, og så husker jeg vi hentet noe sånn sagde opp noen trær og hentet noe ved eller en sånn tømt trestam, tre og tømmer oppå der litt også.
1: Ja, det var voldsomt aktivitet på deg, var det ikke?
2: Jo, det var jo den skiftetraktoren opp der, men jeg har faktisk vært med tog opp og så sprøyta der oppe med, det var på. Ja, det må være på slutten av, skal vi se når det var det, ja, det må begynne, ja, det må være i, skal vi se, det må være en 16-17 år siden, så var jeg med sånne tog, vi sprøyta ugress der oppe en helg en gang.
1: Ja.
2: Jeg tror det var en av de siste gangene det ble sprøyta noe ugress oppe der var da.
1: Ja, nå sprøyter vi ikke lenger, i hvert fall ikke med det dere sprøyta med den gangen, ja, vel.
2: Nei, nå er det sånn, det er jo noe sånn, nå er det veldig lite det, men ugressbekjemping, de har vel noe sånn veldig dårlig, så ikke noe sånn, de har noen midler, de hadde noen tog som fløy rundt, reiste rundt og så tok noen sånn ugressgreier før, jeg husker.
1: Ja,
2: men det var ikke de midlene, det var nok ikke sterke saker de bruker i dag.
1: Ja. Nei, i dag er det bare helt så bare varmt vatten, er det ikke det omtrent?
2: Ja, det er ikke langt unna det, tror jeg.
1: Nei, men vi er i alle fall borte i det, mye vel.
2: Ja, det er jo litt, det er jo litt, det er litt igjen av Ålgårdslinja, da, men den er jo fjernet, den er den brua, det ble tatt vekk i bru der oppe en gang, husker
1: jeg. Ja, vel.
2: Ja,
1: det var den gang da, det, når meg og deg var litt mindre enn det med nå, i alle fall i omfang.
2: Ja, da, ja, vi var i grunn det. Vi var så vidt vi var tørre bak øret, var ikke det?
1: Ja, er det ikke det de sier?
2: Jo, det ble jo å si det.
1: Men du vet, det er vi vel gjerne kjenne og er med det. Har du kjent etter du?
2: Jeg tror det er greit å ikke være det enda, tror du ikke det?
1: Jo, jeg tror det. Det må alltid være et lite barn i år, så må det ikke vel.
2: Ja, det synes jeg det må være.
1: Ja, vi kommer ikke langt uten...
2: Nei, jeg var jo inne på, jeg holdt jo på i dag, for jeg var inne på en sånn Lærvik sykehjem og besøkte mor min da, for hun ligger der inne, og så, ja. Og så kom hun der en sykepleiske, hun var litt sånn, kanskje hun var litt fra utlandet en plass, og spør hun, så spør hun, mor min er i par og 90, så spør hun hva jeg var, i slekt med mor min, så i par fjamse, så greide jeg å si at jeg var far hennes.
1: Ja, korrekt, hva mente damer da?
2: Nei, du, unnskyld, sa jeg mener sønnen, sa jeg. Og så var det ganske. Men jeg tror ikke mor min fikk med seg, men det var noen andre som fikk med seg, det lo godt da.
1: Ja, ikke sant.
2: Mor, det ville jo være, mor, det var litt overdrevet da.
1: Mor, jeg ble nok glad i døren av det at du hørte
2: det. Ja, jeg sa det etterpå,
1: det,
2: jeg prøvde å forklare den etterpå. Det.
1: Ja. Det gjør ikke noe, det koster så lite å gjøre deg glad, vet du.
2: Ja, det skal ikke mye til det, vet du, men du kan jo... Si mye rart av og til når vi har holdt på jobben samtidig som vi får noen spørsmål, så kan du si litt rart av og til, Alf.
1: Ja, det er fort gjort å snakke litt feil. Men meg og deg var i Danmark, vet du. Vi var jo det, og da kan vi jo kjøpe. Ja, hva var det vi kjøpte der for noe? Var det mat? Det var sikkert mat.
2: Ja, det jo dyrt det nå, men vi kan late som det var lengre tilbake vi var og handlet.
1: Ja, kan vi ikke bare gjøre det? Det var alt som var mye billigere.
2: Ja, ja, og da brukte vi for det danske kroner, da, og den kursen jo ganske, det jo ganske dyrt for oss nordmenn.
1: Den dyrere, ja. Den
2: må betale. Tror du tidligere... Alf, jeg tror tidligere var det sånn 160 danske kroner, 100 norske, noe sånt, i nærheten av det i hvert fall, tror jeg.
1: Det var noe sånt. Det var... I dag var det vel gjerne litt mer enn det.
2: Ja, det kan godt enda det, men det var en gang det her var, så jeg fikk litt tilbake i tiden, kikket på den kursen der i hvert fall.
1: Ja, ja stemmer det. Nei, men da har vi jo funnet ut av det.
2: Ja, det har vi.
1: Ja, har du en ønskemelding, eller har du snakket med deg?
2: Ja, jeg har jo sendt den inn til hun, eller hun, det var jo den der neste sommer med De Lillos, var det.
1: Det var De Lillos, ja. Men man har noe sommermusikk når sommeren ikke
2: kommer. Ja, vi må ha det, så kan det dårlig være for tiden, vet du så.
1: Ja, man må ha det, vet du. Hilsner, har du lyttet det, eller?
2: Ja, ja, det har jeg også hilset til dere i studio, så til Terje Tåland, og så til Karl Aamodt, og så til Linda Jalovo, Eli Hanna Alexander, og ellers alle kjente. Ja. Så ønsker jeg en riktig god sending videre, og en fortsatt fin helg.
1: Ja, men da ønsker jeg med deg og din det også, vet du, og så må du kose deg, og så må du ha god bedring.
2: Jo, takk skal du ha.
1: Ja. Da snakkes vi med neste kors.
2: Ja.
1: Den er fin.
2: Ja, ok, Alf. Ha det bra.
1: Ha det bra, ja. Ja, det var Reidar Hansen det. Vi ligger litt etter skjema, så vi får vel gjøre oss klar for litt grann andre ting. Skal vi gjøre det? Vi må vel gjøre det. Men før det, så han sa, så må vi ha en melodi også. Og da må vi ha en fra Erik i Lims Orkester. Noe som heter så flott som tårer ifra himmelen. Vi får ikke håpe at det er regn de tenker på.

0: Da var det alt videre. Han sender en god og varme hilsen til sin kjære Berit. Videre hilser han til Bjarne Sola, Anne-Beth og Gåse, Tante Margrethe og Ingrid, Else Johan og Geir, Helene og Kenneth, Oddveig og Rolf, Sonja og Bjørn, Bjørg og Arvid, Johanne Margrethe og Magne Oland, Kari og Ivar Haugen, Lillemor og Palle Haver, Ludvig Åse, Karl Åmort og Gunvor, Gerd, Karla, Harald og Aslaug, Hans Åse, Marianne, Ann-Helene Løvhaug, Magnhild, Marianne Hammersmark, Inghild og Terje, en stor hilsen til dere i studio, og til alle lytterne, til alle syke og ensomme, og ellers alle som kjenner dere. Ønsker meg fin og god helg, og husk å ta vare på hverandre. Reidun Irene Todnem sender en stor og saftig hilsen til dere i studio, Bjørk Eikeland, Lill Hamre, Bertha Ramdahl, Olga Engelsvold på Nærbø, Bente Kristiansen, Grete Marion Fjermestad, Knut og Aslaug, Ragnvald Engelsvold, Nobart og Eva Lill Sattler, Bjørg Bjerkestrand, Anne Rege, og ønsker alle en kjempefin kveld og en god helg. God sending videre og takker for et godt program. Og så gratulerer hun Bjørg med dagen, og så god bedring til Anne-Marie. Miranda Testahl hilser til alle lytterne, alle programlederne i Radio Sandnes, Gunvor på Sandnes, Lill Hamre, alle på Gjerradioen og alle lytterne. Vi ønsker meg god helg. Og takker Anne-Kristin for bursdagshilsen, og gratulerer Bjørg med dagen.
1: Vi må hive oss på den med også, vet du.
0: Ja, det må vi absolutt.
1: Kalla Bjørg, håper dagen din har vært fin og god.
0: Ja, gratulerer med dagen, Bjørg. Bjørg Bjerkestrand hilser til dere i studio, alle kjente alle lytterne, og ønsker alle en riktig god helg. Else Jammestad Solheim hilser til sin kjære mann, Hulda og Tone Len, og alle kjente og alle lytterne, dere i studio, fra en stor hilsen, ønsker meg god kveld og helg, og god bedring til Anne-Marie. Mari Madsen hilser til dere i studio, Greta Pettersen, alle som hører på, og alle kjente. Tord Storsen hilser til Gunnar Riese, Karl Aamodt, Wenche og Arvid på Varatun, Nancy og Ingvald på Hanna, Hanne og Leif Paul i Sirevåg, Gerd Veshovda i Egersund, Bjørg Polgård og ellers alle kjente, og sender en hilsen til dere på nattsendingene, og takker for at vi er her hver helg, og takker for et godt program. Elisabeth Lode hilser til Hulda, Anja, Inger-Lise og Therese, Erna, Evi Elise, og ellers alle kjente, og dere i studio. Gleides hilser til sin kjære Leif, en stor hilsen til dere i studio, og takker for at vi er her hver helg og spiller god musikk, og gjengen på Radio Kos, og ellers alle kjente og alle lytterne, og masse god bedring til Anne-Marie. Bjørn Hagen hilser til Helena Smoky på Stokka, Margaret Anne Sigurd, Karl Aamodt, Elisabeth på Våland, Henriette i Bjerkreim, alle lytterne, alle programlederne på Gjerradioen, og til dere i studio, og vi ønsker meg god kveld videre. Bjørn Hagen hilser videre til Alf, Anne-Marie, Anne og Bjørg, Nobert og Eva Lill, Sverian Aslaug, Tone Lene og Jon Rune, Hulda, alle lytterne, og god sending og god helg, og god bedring til Anne-Marie. Anne-Helene hilser til Berit og Alf Vidar, gjengen på Sira, en stor hilsen til dere i studio, og ellers alle andre kjente og lytterne, men ønsker meg god kveld og en god helg.
1: Se det. Det var jo en fin bunke der.
0: Ja, det var helt fantastisk.
1: Ja, da er det jo bare for folk å fortsette å ringe inn med både pladønsk og hilsener og det som måtte fylle med.
0: Ja, da, det er bare å ringe inn.
1: Ja.
0: Vi er klare til å ta telefonen.
1: Det er dere, vet du. Dere er klare til å oppfylle det minste ønsket, er dere ikke vel?
0: Vi prøver så godt vi kan.
1: Ja, og da får dere høre om Bongo fra Kongo også, gjør dere ikke det?
0: Det gjør vi nok nå, ja.
1: Da blir det spennende å høre forslaget som måtte dukke opp i den settingen der.
0: Ja, det har vært veldig spennende, så bare ring inn og foreslå.
1: Ja da, og send på tekstmelding også, det må dere også gjøre. Da er kodeordet det studio, og du lager et mellomrom. Meldingen din, navn, adresse. Grunnen til at vi vil ha adressen, det er at i tilfelle du vinner noe, så er det veldig kjekt å vite hvor man kan sende det hen.
0: Ja, det er alltid kjekt å vite hvor man skal.
1: Ja, sånn at du kan få benytte bingo-brettet.
0: Ja.
1: Ja, og da dere har vært flinke og gjort det, så sender dere hele meldingen til 2199, og så popper den opp her på skjermen.
0: Ja, det er så kjekt for dere å få meldinger for dere der ute.
1: Det er så kjekt å høre fra hver en av dere, vet du.
0: Ja, det setter vi veldig stor pris på, så vi takker for det.
1: Det gjør vi. Og da skal vi vel ha en liten låt, er det ikke det de sier?
0: Ja.
1: Sier melodi, jeg må gjøre det noe.
0: Nei, det gjør ingenting.
1: Nei.
0: Nei da.
1: Men vi skal i hvert fall ha en låt fra Visex.
0: Skal vi det, ja.
1: Skråstrekk melodi.
0: Ja.
1: Og da heter den Elute. Da må vi plukke med oss den på vår vandring.

Det var vikingene med Christer det i full pakke. Så jo da spørsmålet hvor godt du lytter ut til teksten her, for nå kommer spørsmålet. Vi hørte at det var snakk om en aften, og vi lurer jo på hva aften var det var snakk om her da. Det kan vi jo lure ganske så godt på. Kan vi ikke det? Og har du kontrollen på det, så er du med oss på det vi har av telefoner, tekstmeldinger og full pakke. Så ser vi om vi ikke finner ut av det. Da må vi ha litt mer sang og musikk, og da skal vi spille litt om Uanna. Uanna er visst nok vakker, men hvor vakker det sier vi ikke teksten så mye om. Men vi får noe høre, og da er det Finn og Kajsa som skal fremføre den for oss, vet du. Og da lurer vi jo sterkt på, ja, hva aften de sang om vikingene her. Og denne melodien her ser jeg at det en hel gjeng som er med. Til og med Praha Filharmoniske Orkester, Majorstuen Spelemannslag, Finn Kalvik og Kajsa Stina Åkerstrøm. Det var en hel gjeng for å få til dette her, men vi hører hvordan det høres ut, så ring inn til oss du.

Og med den så vi jo da over i Nattønske her på J-radioen. Og det går ut for at nå skal vi spille den musikken som dere lytter av og ønsker dere i gjennom kvelden. Og jeg ser vi har en del melodier vi skal i gjennom. Vi har jo 26 melodier. Så da blir det jo rett og slett mye fine musikk vi har i vente. Og da det jo bare til å begynne. Og da det Smokey. Og da det Torader-trioen. Men vi har med den, vet du. Og så det jo da 13. dagsøs Noah. Torader-trioen, ja.

Og der var Tora deres trioen, den var kommet i Smoky sin vei den. Da kan vi jo gjøre svaret på inngangsspørsmål til sentralbordet, da var det jo Bongo fra Kongo. Og nå kommer svaret, og da står det her og leser, velbeveid var det i alle fall ikke, disse ordene til Torbjørn Jagland, da han i 2001 omtalte Omar Bongo fra Gabon som personen Bongo fra Kongo. Uttalelsen her, den kom i TV2-programmet i kveld.

Og det var hvem som kan seile for uten vind. Neste ut, da må vi jo få med oss Percy Sledge med My Special Prayer.

Det var De Lilleste og melodien neste sommer. Da må vi ha et spørsmål også, skal vi ikke ha det? Vi må jo holde oss litt I aktivitet, og da skal vi ha neste uttrykk. Og da det om å gjøre at vi har greia på hva det vil si å ha sine svin for skogen. Det altså et godt norsk uttrykk vi skal frem til her. Ha sine svin for skogen. Hva tror du at det egentlig kan bety? Og ditt forslag det tar vi vel imot på 51 97 92 00. Vi tar det med oss på tekstmelding også. Da må du ha kodeordet, det jo studio. Lag mellomrom, meldingen din, navnet ditt, adresse, full pakke. Send det 21 99. Neste ut, det blir da Åge Aleksandersen. Og det var Alf Vidar som ville ha det, og han mener det at vi skal leve livet, og det må vi jo I aller høyeste grad gjøre.

0: Dette stasjonen som gir deg den beste underholdningen og den mest varierte musikken. Programleder Alf Fjellheim.
1: Og det var jo Åge Aleksandersen, det en stor norsk artist var jo dette, eller er. Da går ryktet om at han planlegger vel en av de siste konsertene sine han også. Begynner jo å bli godt voksen den karen der også etter hvert. Det er all verden så tid og går, men man har ikke noe annet å gjøre enn å bare å fylle med så godt som man kan. Men venn og med oss på dette her spørsmålet som jeg da hadde på gang. Jeg ser jo Renate, hun har ikke lagt seg inn, og hun heker Renate, du våken. Vi må si jippie jippie til det, og vi lurte jo på hva det kan bety å ha sine svin på skogen. Og vet du det, så gjør du det akkurat sånn som Hege gjorde det. Hun sendte en melding, og det går an å ringe 51 97 92 00. Der sitter Hulda, klar til å ta imot akkurat deg. Har du ikke ringt inn før og snakket med Hulda? Ja, du har jo en god sjanse til å kunne gjøre det nå. Da må vi ta en tur over til livets lyse side. Vi kan ikke gå der alene. Vi må ha med oss Finn Kalvik, det må vi ha. Og de som da ønsket det, det var jo rett og slett Else Gjermestad Solheim. Nå kommer melodien din, Else. Nå må du kose deg.

eneste skjorta, hvert eneste sprell. Fly mot sola, men gå på en smell.

Og der var den melodien der, ferige den, var jo det. Da var det dette med å ha sine svin på skogen, ja. Hvordan man kan definere det da på en noenlunde greie måte. Det betyr å ha hemmeligheter, eller å undre verdier. Det er definisjonen sånn cirka på de ordene der. Vi kan gå litt videre med flere uttrykk med, vi kan jo det, og sette bukken til å passe havresekken. Ja, hvordan kan vi få noe ut av det, tror du? Ja, akkurat. Det har vi jo hørt mer enn en gang før. Det å sette bukken til å passe havresekken, hvorvidt det kan være lurt eller ei, ja, det vil vi jo fort finne ut. Men vi vandrer videre, vi gjør jo det. Og da skal vi ta Kjersti Reidun Amundsen sin ønskemelodi. Modern Talking, og da er det Cherie, Cherie Lady.

Og det var Sherry Sherry Lady, og det hørte du på J-radioen som sender ifra Sandnes, ja. Og vi midt I natten, skal vi vel ikke midtveis enda, vi jo ikke det, vi har jo et stykke igjen før vi kommet så langt, vi jo det. Og da må vi jo tenke litt på uttrykket, sette boken til pakka til å passe havresekken, ja. Hva kan vi legge I det uttrykket der? Det lurer vi på. Så gode forslag, det tar vi med oss både på telefonen og på tekstmelding og det som måtte fylle med. Og da det på tide vi tar med oss en hilsing rundt forbi, og det vil jo vi også gjøre. Vi vil jo hilse til hver en av dere I de tusen hjem. Vi vil jo gjøre det. Håper dere har en fin kveld I lag med oss her på J-radioen. Koser dere og har det bare herligt. Og da var det Per Ivar Feiling som ville ha den, og da må vi ha det med Steinar Engelbretsson, som da sier det, tar du med deg ei hilsen.

tar du med en hilsen til gamle landet ditt, og det var jo da Steinar Engelbretsson Band, som da fremførte den. Vi vandrer videre, turen denne da kom til Sonja og Bjørn, og da var det Owen Mac. If We Never Meet Again var jo ønsket derifra. Men glem ikke denne her bukken og havresekken vår som vi holder på med. Hvordan tror du det vil gå? Det lurer vi på. Definer det ordet der, eller den setningen der for oss, og så ligger vi godt den. Og det kan du gjøre enten på å ringe inn, eller sende på tekstmelding, eller hva det måtte være. Hjertelig velkommen til å gjøre det. Det er du. Da må vi få gang på Owen Mac. Skal vi ikke gjøre det?

0: Og der var den melodien der ferdig den nok. Men må jeg svare på dette her med bukken og havresekken, vet du? Og sette bukken til å passe havresekken. Det vil jo si at man skal la noen passe på noe man burde ha skjønt, at det vet hva man ville stjele. Det må jo være en greie nok definisjon på det uttrykket der. Og vi tar med oss dette i samme slengen, gjør vi ikke det? Ja, ikke selge sinnet før bjørnen er skutt. Og det er jo et uttrykk vi skal ha betydningen på. Og hva vil nå det uttrykket der bety? Vi selger ikke sinnet før bjørnen er skutt. Det er jo nesten litt synd å skyte av noen når den nettopp har kommet ut av hiet. Vi må vente litt med det. Vente litt, ja. Så her, du bare peker, du, vet du. Må ha på meg headsetet når du peker. Sånn, nå har jeg headsetet på.
1: Sånn, ja, da.
0: Ja,
1: har
0: du med den der pekefingeren din, ja.
1: Ja, nå.
0: Nå har du gang på pekefingeren.
1: Ja, den er der.
0: Ja, jeg ser det. Hva var det du lurte på?
1: Nei, jeg har jo en trekningsliste her.
0: Å, ja.
1: Kan jeg lese den nå?
0: Ja, kan du ikke bare gjøre det?
1: Ja, kan jeg ikke gjøre det? Ja, nå tar jeg den. Det var Hans Røken, Hege Renate Lundgren, Kjersti Reidun Amundsen, Ronny Negård, Karl Aamodt, Reidar Hansen, Bjørg Pedersen, Knut Morten Nyberg, Elisabeth Lode og Nelly Tengs. Nelly Tengs, Elisabeth Lode, Knut Morten Nyberg, Bjørg Pedersen, Reidar Hansen, Karl Aamodt, Ronny Negård, Kjersti Reidun Amundsen, Hege Renate Lundgren og Hans Røken, som vant bingo-brett til mandag.
0: Ja, og for de som ikke fikk med seg det nå, så tar vi en repetisjon på det senere i dag, når vi begynner når klokka er sånn 22.
1: Ja, det gjør
0: vi. Så bruker vi jo alltid å repetere fredagens trekningsliste.
1: Da leser man opp på ny.
0: Ja, så fremt vi ikke glemmer det. Det har vel skjedd noen ganger, men gjør det noe?
1: Nei, da.
0: Nei, glemmer kan alle, men vi prøver i alle fall så godt vi kan å huske det.
1: Det gjør
0: vi.
1: Ja, da.
0: Selv sier de det at jeg husker ikke fra 12 til middag, hvor jeg ofte hører. Hvordan er det med din hukommelse?
1: Nei, må vi ta den her?
0: Ja, hvorfor kan vi ikke bare ta det med en gang?
1: Ja, bare ta det med en gang.